0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Buonasera.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Hyvää tiistaista. Huomenta. Sitä ollaan käynnistetty tämänkin päivän ja kello on vähän yli 6 tässä aamussa. Tervetuloa mukaan. Minä Saarelaisen Anssi olen sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka tässä tiistaisessa aamussa. Se on 8. päivä syyskuuta menossa ja tänään nimipäivänsä viettää Taimi ja Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Jötta ja Jötte saamelaisessa Oki ja ortodoksisessa kalenterissa puolestaan Jatta, Kukka, Maaria, Maaria ja niin edelleen. Tässä on kaiken kaikkiaan 29 nimeä. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tuo muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Mahtavaa, kun kuulolla olet. Ja yön uutiskoosteellahan sitä lähdetään perinteisesti käyntiin tätäkin aamua, mutta sitä ennen Dermot Kennedy ja Kiss Me.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Pohjois-Savon hyvinvointialue vähentää henkilöstöään osana vuoden 2027 talousarviota. Aluehallitus hyväksyi maanantaina yhteistoimintaneuvottelujen tulokset. Niiden perusteella henkilöstö vähenee pysyvästi yhteensä 212 henkilötyövuodella, joista 43 toteutetaan irtisanomisina. Loput vähennykset pyritään toteuttamaan muun muassa eläköitymisten ja täyttämättä jätettävien tehtävien kautta. Suurimmat vähennykset kohdistuvat ikääntyneiden palveluihin. Hyvinvointialueen mukaan tavoitteena on siirtää palvelujen painopistettä ympärivuorokautisesta palveluasumisesta kotihoitoon ja muihin kotona asumista tukeviin palveluihin. Leppäviranna kunnanvaltuusto on linjannut Soisalon alueen kouluverkon tulevaisuutta seuraavaksi 10 vuodeksi, kertoo Soisalon seutu. Valtuusto päätti käynnistää viranhaltijaselvityksen uuden Soisalon koulukeskuksen sijainnista. Uuden koulun on tarkoitus korvata nykyiset Kurjalan ja Konnuslahden koulut. Päätös syntyi eilen äänin 16-9. Ennen kokousta yli 100 ihmistä kokoontui tukemaan uuden koulun rakentamista. Valtuusto päätti myös uusista periaatteista kyläkoulujen tulevaisuuden arvioimiseksi. Iisalmen kaupungin tekninen lautakunta käsittelee keskiviikkona aloitetta luonnonsuojelualueen perustamisesta Saunaniemeen, kertoo Iisalmen Sanomat. Lautakunnalle esitetään kuitenkin, ettei luonnonsuojelualuetta perusteta. Aloitteen ovat tehneet Iisalmen luonnon ystävän yhdistys ja Iisalmen latu. Yhdistysten mukaan Saunaniemi on merkittävä lähiluonto-, retkeily- ja virkistysalue. Kaupungin mukaan alueen virkistyskäyttö turvataan jatkossakin, mutta samalla Marjahaka-Ahmon alueelle selvitetään uusia työpaikka-alueiden toteuttamismahdollisuuksia. 15-vuotiaiden osaamista mittaavan PISA-tutkimuksen tuoreimmat tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025-tutkimuksen pääpaino on luonnontieteissä. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan nuorten matematiikan ja lukutaidon osaamista. Suomessa seurataan tarkasti sitä, jatkuuko oppimistulosten pitkään jatkunut heikkeneminen vai onko kehityksessä nähtävissä käänne parempaan. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen kauppasota kiristyy tänään, kun Kanadan vastatullit yhdysvaltalaisille tuotteille astuvat voimaan. Uudet tullit koskevat muun muassa terästä, alumiinia, maitotuotteita, kodinkoneita, maatalouskoneita sekä sellu- ja paperituotteita. Kanada vastaa toimillaan Yhdysvaltojen aiemmin käyttöön ottamiin tullikorotuksiin. Samalla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut uusilla tulleilla Kanadan autoteollisuutta. Yhdysvallat on Kanadan tärkein kauppakumppani ja Kanada puolestaan Yhdysvaltojen toiseksi tärkein kauppakumppani Meksikon jälkeen.
0: Hyvää huomenta, Savo!

Mä syön aamupalaa, vaik tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaik tuntuu, et mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa. Mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä.

Savonaamussa, I love you. Niks ja naks näin Stick Savonaamussa kellon ollessa 11 minuuttia yli aamu 6 ja pikkuhiljaa se myöskin Kuopion korkeudella tuo armas aurinko nousee horisontin yläpuolelle, kun se tapahtuu 6.14. Ja siihen on semmoinen 2.5 minuuttia noin. Aurinko laskee tänään 19.57 ja päivän pituus on tänään 13 tuntia ja 43 minuuttia. Tämä aamu ainakin kun tänne töihin tuli, niin oli sateinen, mutta millä tavalla se päivän sään osalta jatkuu, siihenpä otetaan tarkempaa selvitystä ja ollaan kuunneltu Aban Kimi. Ja kun katsotaan vähän tarkemmin tuonne Ilmatieteen laitoksen sääkartoille.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän tiistaiseen iltaan asti monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 15 asteen tuntumassa ja kohtalaista etelätuulta. Ja Fintrafik puolestaan kertoo, että Pohjois-Savossa ajokeli on tällä hetkellä normaali ja liikenne myöskin sujuvaa Fintrafikin mittauspisteillä. Ja jos tuossa hetki sitten vähän kuului semmoista jotain outoa rutiinaa, niin ilmeisesti nyt jotain pientä nettihäiriötä on jälleen ilmoilla ja piuhoissa. Pahoittelut siitä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Backstreet Boys ja Shape of My Heart. Kyllä tänä aamuna jälleen sain silmäni ihan varsin hyvin auki, kun pyörähdin tankkaamaan omaa autoani ja dieseliäpä sinne lurautin. Niin olihan se melkein 2,5 euroa se diesellitra. Ajattelin, että no ei hitto, että no pakko nyt on tätä dieseliä tänne lurauttaa. Ja sitten kun tuossa ajelin, niin katselin vähän muitakin asemia sitten, niin kyllähän siellä aika monessa paikassa oli, mitä minä näin matkan varrella, niin se 2,4 alkuinen tuo dieselin hinta. Että ihan kirpaisi kyllä tänä aamuna pirssiään tankata, mutta minkäs teet? Ei se hyvin pitkälle olisi muuten tullut tuo. No olisin varmasti töihin päässyt ja ehkä jopa sitten takaisin, niin mutta sitten olisi pitänyt jo huomenna tankata. Ja koskaanhan ei sitten tiedä, mitä se hinta huomenna on, kun tunnustaa, että ihan jostain arvontahatusta aina nostetaan se päivän hinta, että tänään se on 2,5 euroa ja huomenna se voi olla sitten 2,30 tai mitä tahansa. Mutta kyllä se vaan on pirssi silloin tankattava, kun tankki alkaa olla tyhjä, että pääsee sitten etenemään töihin ja takaisin. Että semmoinen aamu tänään, että pikkasen verenpainetta nostatti, vaikka verenpainelääkkeen tänä aamunakin nautin.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: elastinen ja supervoimii. Tänään sitä jännätään muun muassa sitä, että minkälaiset ne suomalaisten ne PISA-tulokset oikein on, kun tuoreet sellaiset julkaistaan kaikissa osallistujamaissa yhtä aikaa tänään. Uusimpaan PISA-tutkimukseen osallistui noin 90 maata ja kyseessähän on tällainen kansainvälinen OECD:n koulutustutkimus, joka vertailee 15-vuotiaiden osaamista. Tutkimuksen pääalueet ovat lukutaito, matematiikka ja luonnontieteet ja uusin vuoden 2025 PISA-tutkimus painottuu luonnontieteisiin ja nyt sitten jännätään, että miten sitten käy meidän suomalaisten 15-vuotiaiden, kun näissä ollaan tultu näissä PISA-tutkimuksissa vähän alaspäin niin kuin lehmän häntä vuosien saatossa. Onko nyt suunta muuttunut vaiko eikö? Ja jäin miettimään tässä, että onneksi silloin, kun minä olen nuori, niin eipä juuri tällaisia mittauksia ollut. En ainakaan muista, että olisi tällaista PISA-tutkimusta ollut. Tai hiikkapa sitten, kun on niitäkin jotain kansallisia kokeita tekee, tietyn ikäiset aina niitä tasotestejä ei niitäkään ollut. En tiedä, että tai ainakaan muista, että silloin olisi ollut, että ihan ne koulun omat kokeet riittiä, eikä silloin taidettu hirveästi vertailla myöskään niitä lukioita tai muita sitten olla tällaisia tutkimuksia ja selvityksiä, että mikä on niin sanottu hyvä koulu ja mikä nyt taas ei. Mutta tänään sitten PISA-tuloksia tulee ja niitä varmasti sitten mediassa ruoditaan puolin jos toisin.
1: Savon aamu.
0: Maailma ja home soon. Sober. Kuullaan tähän seuraavaksi ja sen jälkeen tämän aamun avausbiisi luvassa. Hyvää huomenta sulle tavoittelee Saarella Sanassa.

0: Maailma ja homosuun. Se on aamun avaus biisi. Elikkäpäs hyvän mielen herättäjä, yllättävä biisi seuraavaksi soitossa. Ja seuraavaksi mennäänkin 90-luvun alkuun ja kuunnellaan sellaista kokoonpanoa kuin World Party. Vaikka nimi ehkä kuulostaa isolta bändiltä, niin todellisuudessa sen takana oli pitkälti yksi mies, velsiläinen Carl Wallinger. Wallinger aloitti uransa Waterboys-yhtyeessä Kosketin soittajana ja oli mukana tekemässä heidän klassikkoalbumiaan This is the Sea. Hän kuitenkin halusi sitten toteuttaa omaa visioitaan ja jätti bändin vuonna 85 ja perusti näin ollen sitten tämän seuraavaksi kuultavan orkesterin, tai voisiko sitten tätä vähän niin kuin tämmöinen projekti, tai miksi tätä World Partya nyt voisi sitten nimittää. Mielenkiintoista on se, että Carl Wallinger oli todellinen yhden miehen orkesteri, tai tämä World Party. Hän kirjoitti kappaleet, tuotti levyt ja soitti usein suuren osan instrumenteista itse. Hänen musiikissaan kuului vaikutteita Beatlesista, folkista, rockista, popista, mutta mukaan mahtuu myös ympäristöteemoja ja pohdintaa maailman menosta. Ja nyt kuunnellaan World Partylta vuonna 1993 julkaistu Is It Like Today, ja tämä nousikin sitten World Partyn tunnetummaksi kappaleeksi. Kappaleissa kysellään menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden perään, mutta samalla siinä on tarttuvaa tuommoista kertosäettä ja yllättävänkin valoisaa tunnelmaa. Ja Carl Wallinger itse on kuvallut laulua jopa tiivistelmäksi länsimaisen filosofian historiasta 4 säkeistössä ja rapiassa 5 minuutissa. Tässä tämän aamun avaus. Hyvän mielen herättäjä, yllättävä biisi, World Party, Is It Like Today.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Nanobird Party ja Is It Like Today? Musiikkia 90-luvun alkupuolelta 93. Oikein hyvää huomenta, sulle tavoittelee saarelaisen Anssi ja täytyy sanoa, että tämä aamu nyt ei oikein tunnu olevan minun aamu. Tuossa jo kerroinkin siitä, että mitenkä aamulla rävähti silmäni auki oikein todenteolla, kun tankkasin autoa. Hinta oli dieselissä ihan rapsakka, lähes 2,5 euroa. Litra. Sitten tuossa, tänne kun töihin tulin, niin piti sitten vähän koneita rassailla, kun oli sellaisia tietynlaisia verkko-ongelmia. Niitä saattaa nyt ilmeisesti tulla myöskin silloin tällöin semmoista pientä rutiinaa. Ehkä siellä verkossa nyt jotakin on. Ja tuossa sitten pikaisesti kävin myöskin, kun tapana on aina kerran päivään, kerran aamuun ottaa tuollainen kahviautomaatista cappuccino, niin sieltäpä oli sitten maitojauhe loppunut, niin ihan sitten mustaa kahvia tässä nautin. En enää ennättänyt jäädä sitten kahviautomaattiin lisäämään maitojauhetta, että ei tämä aamu ei tunnu nyt oikein olevan minun aamu valitettavasti.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Toivottavasti sulla on ollut parempi aamu.

Hei Kevät ja Sanni, mitäs tänään Savon aamussa superpaikallisessa sellaisessa on vielä tulossa? No onhan sitä vaikka sun mitä. Tuossa 7:30 tietämin eli vajaan tunnin kuluttua puhutaan pyörivistä kivistä. Nimittäin tuolla Pujon suunnalla on vähän ihmetelty tuota Kuopion Pujon K90 normaalimäen purku- ja ennallistamisurakkaa, kun siellä nyt sitten on nähty pyörivän tuollaisia isoja kiviä rinnettä pitkin. Tästäpä aiheesta keskustellaan Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsäsen kanssa tuossa 7:30 teitämiin tarkemmin. Tuossa eilen myös sitten Itä-Suomen poliisi tiedotti, että tässä kesän mittaan on sitten tullut ilmi tällaisia videopuheluita, joka voi muuttua kiristykseksi, ja Itä-Suomessa yli 10 tällaista kiristystapausta on poliisin tietoon tullut. Mistä tässä on kysymys ja minkälaisesta ilmiöstä, niin siitä keskustellaan puolestaan tuossa 8:30 tietämiin. Otetaan yhteyttä tuonne Itä-Suomen poliisiin. Ja 9:10 tässä aamussa tänään sitten aamun kahvivierana on Varkauden teatterin johtaja Juha Vuorinen. Puhetta uudesta katosta, alkaneesta teatterikaudesta ja niin poispäin. Seuraavaksi puolestaan musiikkia Tananailta ja Analisalta, Store Previin ja sitten ilmo.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään hauskat teemakalenterin mukana vietetään kierrätä tarpeettomat tavarasi päivää. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaankin, että mikä tavara sinulla on kotona ollut vuosia käyttämättä, mutta et silti raskin luopua siitä. Onko se kenties levysoitin, laatikollinen johtoja, hiihtovälineet vai jokin aivan muu? Pistäessä WhatsApp-viestiä tulemaan ja osallistu keskusteluun. WhatsApp-numeromehan on 0408328001 ja tietysti myös ääniviestit ovat tervetulleita, niin kuin kirjoitetut viestit, kuvaviestit ja kaikki yhdistelmät. Perjantaina kaikkien kommentoiden kesken arvotaan Savon aaltojen kangaskassi. Päivän kysymys siis kuuluu, mikä tavara sinulla on kotona ollut vuosia käyttämättä, mutta et silti raskin luopua siitä. Pistä WhatsAppia tulemaan.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tyttö, joka katsoo merelle näinen Telex, MB Holdin Hot Coupling ja Proto Leon Stranger on an Island. Kuullaan vielä ennen kello 7 Savon Sanomien uutisia. Uutiset meille hetkisen kuluttua toimittaa Oskari Valtonen.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Oikein hyvää huomenta Savon aamussa. Sulle tavoittelee Saarelaisen Nassi. Hyvää tiistaita.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Kuopiolaisen 27-vuotiaan miehen on maksettava lähes 600 000 euroa vahingonkorvauksia Verohallinnolle laajamittaisesta luvattomasta nuuskakaupasta Suomessa. Lisäksi hovioikeus tuomitsi hänet vuodeksi ja 3 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen salakuljetuksesta. Tullin rikostutkinnan mukaan mies kuljetti kerralla 10 kiloja nuuskaa myyntitarkoituksessa. Miehen jäädessä kiinni talvella 2022 Torniossa hänen kyydistään löytyi 120 kiloa nuuskaa. Kuopiolaismies ei toiminut yksin, vaan laittomassa bisneksessä oli mukana muitakin. Kaikkien osallisten henkilöllisyyttä ei kuitenkaan saatu selvitettyä. Mies kiisti itse olleensa mukana varsinaisessa salakuljettamisessa eli nuuskan kuljettamisessa rajan yli. Sen sijaan hän kuitenkin myönsi kuljettaneensa isoja nuuskaeriä Suomen rajojen sisällä, säilyttäneensä niitä asunnossaan ja myyneensä osan nuuskasta itse. Lain mukaan nuuskaa saa tuoda Suomeen omaa käyttöä varten vain kilon henkilöä kohden kalenterivuodessa. Kaivospalveluita tarjoava Tapojärvi Oy on lomauttanut noin 40 työntekijäänsä Siilinjärven Jaran kaivoksella. Lomautukset alkoivat viime viikolla ja kestävät tällä erää syyskuun loppuun. Lomautukset johtuvat Jaran ongelmista saada uusi rikkihappotehdas käyntiin. Tehtaan kattilassa on sattunut laiterikkoja, minkä vuoksi tuotantoa ei ole saatu käynnistettyä suunnitellusti. Yhtiöllä on menossa toisetkin muutosneuvottelut Siilinjärvellä. Neuvottelut aloitettiin 18. päivä elokuuta ja ne koskevat 70 henkilöä. Keinovalikoimissa ovat lomautukset, työnkuvamuutokset ja irtisanomiset. Vähennyksiin joudutaan, koska louhintamäärä ja siten myös malmin ajo on vähentynyt Jaralla. Suomalaisnuorten osaamisesta saadaan uutta tietoa tänään, kun tuoreet PISA-tulokset julkaistaan samanaikaisesti kaikissa 90 osallistujamaassa. Kyseessä on kansainvälinen OECD:n koulutustutkimus, joka vertailee 15-vuotiaiden osaamista. Tutkimuksen pääalueet ovat lukutaito, matematiikka ja luonnontieteet. Uusin vuoden 2025 PISA-tutkimus painottuu luonnontieteisiin. Suomi on ollut PISA-tutkimuksissa huippumaiden joukossa, mutta kuluneen vuosikymmenen aikana 15-vuotiaiden suomalaisten osaaminen on selvästi laskenut. Suomi on pudonnut vertailussa, kun taas suurelta osin Itä-Aasian maat ovat nyt kärkipaikoilla.
0: Savon aaltojen sää.
2: Kiitos Oskari Valtoselle aamun ensimmäisistä uutisista. Ja uutisia, Savon Sanomen sellaisia, kuullaan aina tässä tunnettaine tuonne kello 18 saakka tänäänkin. Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savon kertoo, että monin paikoin on sadetta. Päivän ylin lämpötila on lähellä 15 astetta ja kohtalaista etelätuulta tämän lisäksi. Ajokeli on normaali. Tällä hetkellä Pohjois-Savossa liikenne on sujuvaa, muuten paitsi tie 5 Leppävirta oikea ranta suuntaan Mikkeli, siellä liikenne on jonoutunutta. J. Karjalainen ja mustat lasit sopivasti tälle aamua tulppaani ja sadepisara. Kyllä ne tulppaanit niitä sadepisaroita tänään aamuseltaan ovat Pohjois-Savossakin saaneet.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Kiikarjalainen ja mustat lasit, tulppaani ja sadepisara. Kyllä niitä sadepisaroita matkalla on ollut nyt lähipäivinä ja tänäänkin. Ja tuossa Päivi mummukin laitteli meille WhatsApp-viestiä, että sadetuhruista aamua. Ilokseni ilmoitan, että perjantaina mökiltä lähtiessä huomasin Kallaveden pinnan todella nousseen muutamana sentin. Näin, ja tässä Päivi mummun kanssahan ollaan pitkin kesää sitä ihmetelty, että mitenkä Kallavedenkin pinta on ollut alhaalla, kun sen verran kuivaa on ollut. No nyt niitä sateita sitten saadaan kyllä, ja tietysti vähän sitten nämä sateet aina on tämmöisiä asioita, että toiset tykkää ja toiset ei. Epäilen, että siellä missä on puinteja kesken, niin ei kyllä kaipailla sateita. Kyllä eilenkin, kun poutapäivä oli, niin ne runsaimmiton puimureita pelloilla vielä näkyi, kun kotiin päin tuossa iltapäivässä ajelin. No, iltapäivästä sitten pitäisi vähän poutaisempaa ainakin ne olla, näin nuo sääennusteet kertovat. 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voi laittaa tulemaan. Kaikenlaiset viestit ovat tervetulleita ja voi myöskin kommentoida tämän aamun päivän kysymystä, mikä tavara sinulla on kotona ollut vuosia käyttämättä, mutta et silti raaskin luopua siitä. Tänään ainakin hauskat teemakalenterin mukaan vietetään kierrätä tarpeettomat tavarasi päivää muun muassa. Ja siitäpä tuo kysymys sitten muotoutuikin tälle päivää. 0408328001, sehän se tosiaan meidän WhatsApp-numero on. Ja päivän kysymys tänään, mikä tavara sinulla on kotona ollut vuosia käyttämättä, mutta et silti raaskin luopua siitä. Pistäs viestiä tulemaan ja olet mukana perjantaina arvonnassa mukana. Perjantaina arvotaan kaikkien viestin lähettäneiden kesken Savon Alteen kangaskassi. Kaikenlaiset viestit ovat tuonne WhatsAppiin tervetulleita.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Savon aamu.

jäätykkiin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: Niin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönruusin veljet ja junana viemii. Se on taas aika äänestää kultainen palmupalkinnon saajaa. No, mikä sitä tämä kultainen palmupalkinto oikein on? No, se on sellainen palkinto, jolla nostetaan esiin Pohjois-Savon matkailu- ja tapahtuma-alan onnistujia, yrityksiä, henkilöitä ja tekoja, jotka ovat omalla toiminnallaan vienneet ala eteenpäin ja ansaitsevat tulla huomioiduksi. Ja tosiaan nyt sitten pääsee äänestämään ja vaikuttamaan siihen, ketkä palkitaan tämän vuoden matkailu- ja tapahtuma-alan gaalassa. Ja äänestys on avoinna 30. päivään tätä kuuta asti ja äänestää voi yhden kerran. Ja muun muassa tuolta hellokuopio.fi kautta pääsee sitten äänestämään. No, täällä on kategoriat vuoden nukuttaja, vuoden syöttäjä, vuoden juottaja, vuoden liikuttaja, vuoden vastuullisuusteko ja elämäntyöpalkinto sekä kasvava matkailuyritys tai tapahtuma. Ja ehdokkaita on esimerkiksi vuoden nukuttajaksi Panorama Landscape Hotel Tahko, Break Socos Hotel Tahko ja Bella Lake Resort Kuopio. Ja sitten on vaikkapa vuoden liikuttajaksi Tahko Safarit, Tahko MTB, Kuopio Tanssi ja Soi ja niin poispäin. Ja kultainen palmupalkintojen voittajat pidetään salassa aina gaala-iltaan saakka ja tunnustukset jaetaan matkailu- ja tapahtuma-alan gaalassa lokakuun 30. päivä sitten tuolla Tahkon suunnalla ja Kuopio Tahko Markkinointi Oyn järjestämä gaala kokoaa tänä vuonna jo kuudennen kerran yhteen Pohjois-Savon matkailu- ja tapahtuma-alan toimijat juhlistamaan kuluneen vuoden onnistumisia. Ja esimerkiksi hellokuopio.fi, sieltäpä pääsee sitten äänestämään näitä ehdokkaita eri kategorioissa. How bizarre! Sepä kuullaan tuosta seuraavaksi OMC.

righteous, sister Cena says funky. How bizarre.

restaurant.

0: MC ja How Bizarre. Knipiä kuullaan kohta 1986 kappaleilla. Tänään kysytään päivän kysymyksessä, että mikä tavara sinulla on kotona ollut vuosia käyttämättä, mutta et silti raaski luopua siitä. Onko se hiihtovälineet, matkapuhelin, levysoitin vai joku ihan muu juttu, josta et vaan yksinkertaisesti raaski luopua. No, Merja R. laitteli viestiä tuossa, että vuonna 1977 häälahjaksi saatu boolimalja. Siitäpä Merja R. ei sitten raaski luopua. No, kyllähän ne häälahjat on sellaisia, että eihän niistä nyt raaski luopua. Ensi vuonna Merja R. sitten pääsee vettämään 50-vuotis hääpäivänsä. Mikä se sitten näissä, niin kuin, onko se kultahääpäivä vai mikä se nyt on. En näitä muista vuosia, mitenkä ne oikein meneekään. 0402 80001. Sinne voi viestiä laittaa päivän kysymykseen ja osallistua näin myöskin perjantaiseen arvontaan. Savon Alteen kangaskassia laitetaan eteenpäin. Voi laittaa ääniviestiä, kuvaviestiä, kirjoitettua viestiä. Ja päivän kysymys on, mikä tavara sinulla on kotona ollut vuosia käyttämättä, mutta et silti raaski luopua siitä. Pistä WhatsAppia tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Nipiäm 1986 Savon superpaikallisessa aamussa.
1: Päivän polttava puheenaihe.
0: Ujonno K90 normaalimäen purku- ja ennallistamisurakka. Se on tuntunut puhuttavan kaupunkilaisia tässä pitkin kevättä ja pitkin kesää oikeastaan. Ja siellä nyt on somen puolella ollut vähän videoita, jossa on nähty, mitenkä vyöryy suuria kivilohkareita alarinteeseen tuolla työmaalla. Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, mistä tässä oikein on kysymys?
2: No tuossa tosiaan näitä videoita tuli somessa vastaan ja siellä, niin siellä on pari kaivinkonetta töissä, eli yksi on siellä tavallaan rinteen päällä ja yksi on siellä alla. Ja kyllähän niissä videoissa tosiaan tämmöisiä isoja murikoita vyöryy sitä rinnettä alas, niin soitin sitten kaupungin rakennuttaja Matias Enäsuolle ja kyselin vähän, että mistä siinä on oikeastaan kysymys. Ja Enäsuo sanoi, että siinä on tavallaan louheella tehdään sitä rinteen ennallistamista ja täytetään sitä rinnettä ja ei enää sun mukaan ole mitenkään hallitsemattomasta tilanteesta sinänsä ollut kyse, että se on etukäteen tavallaan ollut urakoitsijalla tiedossa, että semmoinen riski on, että sieltä niitä kiviä voi lähteä liikkeelle ja sen takia siellä se työmaa-alue sieltä alapuolelta on sitten rajattu, mutta onhan niitä kiviä sieltä vierinyt sitten sinne viereisten mäkien alastulorinteelle. Myöskin. Tosin se tilanne meni jo silloin heinäkuun rankkasateiden aikana, että kun silloinkin oli tätä maavyöryä, että silloinkin niitä maamassoja sinne viereisille rinteille tuli. Eli siinä on sitten kaupungilla edessä vielä lisää urakkaa, ja nyt saadaan tuo puretun normaalimäen rinne ennallistettua sillä tavalla, että sieltä ei enää ole vaaraa pudota mitään immeisten päälle, niin sitten kaupunki pääsee korjaamaan näitä jälkiä sieltä viereisiltä mäiltä.
0: Tuossa lauantaina, kun olin torilähetystä tekemässä suoraan lähetystä Kuopion kauppatorilta, niin siellä eräskin kuuntelija sitten kommentoi purkuurakkaat, että melkoinen kivenpyörittäjän kylä siellä on käynnissä.
2: Kyllä. Joo, kyllähän siitä oli tuolla somessa vaikka minkälaista kummelisketsiä väännetty tästä urakasta. Tavallaan ymmärtää sen, että kyllähän se niin kuin kaupunkilaisia ihmetyttää ja ehkä vähän huvituttaakin se tekeminen, mutta sitten onhan siinä se toinen puoli, että kyllähän siellä kaupunki niin kuin parhaansa varmasti yrittää ja koko ajan kuitenkin homma etenee ja siellä on tullut vastaan vähän semmoisia vastoinkäymisiä, mitä ei ole ehkä kaupunki osannut ennakoida, niin ei ehkä liikaa pidä myöskään keppiä antaa.
0: Niin kyllä, tietysti nuo olosuhteet ja semmoiset, kun mietitään, että hyppyrimäkeä puretaan, on jyrkät rinteet ja muuta, niin siinä varmasti niin kun sitten väkisinkin vähän sattuu ja tapahtuu, vaikka asiat mitenkään hyvin otettaisiin huomioon.
2: Kyllä, luulen, että tässä on taustalla ehkä myös se sitten, että totta kai niin kun laji-ihmisillä, ketkä mäkihypyn parissa toimii, niin tuohon on valtava menetys, että se päätettiin purkaa sitten se normaalimäki sieltä, että ja kun ei ole mitään tietoa, että tuleeko uutta sitten edes tilalle, että ei ainakaan kaupungin rahalla, että se on monen miljoonan euron urakka, jos semmoiseen lähdetään ja kaupunki on jo linjannut, että valtio iso panostus siinä pitää olla mukana, niin ymmärrän, että sieltä kyllä tilanne harmittaa ja sitten niin kuin tähän remonttiinkin varmasti kyllä vähän sillä silmällä katsotaan, että miten se sujuu.
0: Niin, tietysti Jukka-Pekka Räsänen, Savon Sanomien toimittaja, yksi asia tietysti on myöskin mietityttänyt tuo ennallistaminen, ja on vähän sellaistikin puhetta, että no miksi ennallistetaan, että eikö pitäisi olla niin, että olisi mahdollisuus sitten rakentaa sitä, ehkä joskus tulevaisuudessa sitä mäkeä, mutta tämä ennallistaminen kuitenkaan ei tarkoita sitä lopullista niittiä, etteikö mäkeä tuohon tilalle pystyisi sitten rakentamaan uutta K90 mäkeä.
2: Joo, kyllä tuossa rakennuttaja Matias Enäsuo sanoi, että ei tämä niin kuin poissulje sitä vaihtoehtoa, että etteikö uusi mäki voisi tulla, ja siihen on sillä tavalla vähän niin kuin sillä silmällä sitä urakkaa tehtykin, että siellä niin kuin pystytään se uusi mäkikin sinne sijoittamaan, mutta joka tapauksessa, jos se uusi mäki tulee, niin sitä alastulorinteen profiilia vissiin joudutaan kyllä muuttamaan. Et sitten jos siihen mennään, niin se vaatii ilmeisesti taas lisää louhintatöitä ja muuta, että ei sekään niin kuin ihan noin vain tule, että ei se ole ihan semmoista, että tuohon vaan torni laitetaan pystyyn ja saman tien lähdetään rinteensä hyppäämään, vaan kyllä siellä isompia muutoksia lähdetään tekemään, mutta tietenkin kun nyt ei ole minkäänlaista päätöstä, että tuleeko sitä uutta mäkeä, niin ei kannata niin kuin sitä profiilia varmaan lähteä sitten hiomaan niin kuin tässä vaiheessa, kun yritetään saada mäki entisöityä.
0: Puijon alue tietysti kaupunkilaisia kiinnostaa ja tietysti näkyvällä paikalla isoa urakkaa tehdään, niin se vähän niin kuin tarkkailun alla työmaa niin sanotusti ehkä vähän tarkemmassakin on.
2: Kyllä, Puijohan on pyhä paikka meille savolaisille.
0: Ja tästä aiheesta löytää lisää tuolta Savon Sanomista, savonsanomat.fi. Kiitos Jukka-Pekka Räsänen.
2: Kiitos.
3: Savon aamu.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Tuossa hetki sitten puhuttiin Pujon mäkirinteistä, hybrimäistä, niin tänne tuli myöskin eriltä kuuntelijalta viestiä, että montako harrastajaa mäkihypyllä Kuopiossa on. Todella marginaalinen laji. Jossain Mullikan jutussa oli, että Kuopiossa asuu alle 20 henkeä, jotka voi hypätä suurmäestä. Kiitokset tästä kommentista ja viestiä tosiaan tuonne meidän WhatsAppiin voi laittaa aiheeseen kuin aiheeseen. Taikkapa sitten ihan kommenttia kuultuihin asioihin, terkkuja ja niin poispäin. Ja toki myöskin viestiä päivän kysymykseen WhatsAppiin otetaan vastaan. Ja tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että mikäs tavara sinulla on siellä kotona sellainen, joka on saattanut olla vuosia jo käyttämättä, mutta et raski siitä oikein luopuakaan. Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan ja osallistu aamun keskusteluihin mukaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Savon Aallot. Paikallisten puolella.
0: Edina Koniakin One and One kuullaan tähän seuraavaksi ja sen jälkeen liikennekatsaus. Oikein hyvää huomenta Savon superpaikallisesta aamusta. Sulle tavoittelee Saarilaisen Anssi. Hyvää tiistaita.

0: liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
1: Fintrafik kertoo, että liikenne ja ajokeli on normaali tässä aamussa Pohjois-Savossa ja liikenne on sujuvaa paitsi tuolla tiellä 77 Pielavesi-Kopsan kylä. Niin suuntaan Siilinjärvi kuin Viitasaari liikenne on tällä hetkellä jonoutunutta. Ja tiellä 77 tehdään Viitasaari-Siilinjärvi välillä tarkemmin paikka Länsi-Säviä 4,6 kilometriä, vaikutusalue 16,4 kilometriä suuntaan Tuovilanlahti, niin siellä on jyrsintä, stabilointi, päällystys- ja paikkaustyö käynnissä, joka sitten aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Ja myöskin tuolla tiellä 88 Raahe-Iisalmi, tarkempi paikka Valkeiskylä, 9 kilometriä suuntaan Partala. Siellä on siltatyö ja tie on ajoittain suljettu liikenteeltä. Kiertotie on käytössä ja työkoneita liikenteen seassa ja nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa. Olavi Uusivirtaa kuullaan seuraavaksi. Ehkä sun on pakko mennä.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.

0: Ehkä sun on pakko mennä ja olla uusi virta. Itä-Suomen poliisin tietoon on tullut kesän aikana yli 10 kiristystapausta, joissa rikoksen taustalla on ollut sosiaalisessa mediassa tai erilaisissa viestisovelluksissa alkanut yhteydenpito. Ja ilmoitusten perusteella kiristyksen kohteeksi voi joutua lähes kuka tahansa, näin Itä-Suomen poliisi tiedotti tuossa eilen. Tähän asiaan palataan tarkemmin Savon superpaikallisessa aamussa tuossa 8:30 aikaan, kun haastattelussa meillä on rikoskomissario Jussi Salomaa Itä-Suomen poliisista. Suka Pepsin Changolla kuullaan tuohon seuraavaksi. Hyvää huomenta, Savon aamussa sulle tavoittelee Saarelaisen Assi.
1: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoille Originalsokos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa Jyrkälle.
2: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

Sukabeipse Changolo, tuolla Varkaudessa Laivanlinnan katu suljetaan autoliikenteeltä Rajakadun risteyksen kohdalta usean päivän ajaksi vesijohtotöiden vuoksi tässä kuussa ja sen jälkeen puolestaan suljetaan Laivanlinnan kadun ja Relanderin kadun välinen kevyen liikenteen väylä ja Varkauden lehti kertookin, että Keski-Savon uusia vesijohtoa ja sadevesijärjestelmää Laivanlinnan kadun ja Relanderin kadun välillä. Työ on jo aloitettu Laivanlinnan kadun ja Rajakadun risteysalueella ja Rajakatu on suljettu liikenteeltä. Ja tuolta Destian suunnalta ja toteutuksesta vastaava työjohtaja Aki Karvonen kommentoi, että sulku tuossa Laivanlinnan kadulla alkaa todennäköisesti huomenna keskiviikkona 9. syyskuuta ja jatkuu seuraavan viikon alkupäiviin saakka. Ja tästäpä voi sitten tarkemmin lukea tuolta varkaudenlehti.fi, mutta mitä todennäköisemmin Laivanlinnan katu suljetaan autoliikenteeltä Rajakadun risteyksen kohdalta huomisesta alkaen.

0: nyt sua rakastan.
1: Levottomat Samuel Edelman ja Kata Mansikka Ahom. Tin Lisin Dancing in the Moonlight johdattelee meidät kello 8 Savon Sanomien uutisiin. Uutiset tässä aamussa meille toimittaa Oskari Valtonen. Minä olen puolestaan Saarelaisen Anssi ja toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Kuopiolaisen 27-vuotiaan miehen on maksettava lähes 600 000 euroa vahingonkorvauksia verohallinnolle laajamittaisesta luvattomasta nuuskakaupasta Suomessa. Lisäksi hovioikeus tuomitsi hänet vuodeksi ja 3 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen salakuljetuksesta. Tullin rikostutkinnan mukaan mies kuljetti kerralla 10 kiloja nuuskaa myyntitarkoituksessa. Miehen jäädessä kiinni talvella 2022 Torniossa hänen kyydistään löytyi 120 kiloa nuuskaa. Kuopiolaismies ei toiminut yksin, vaan laittomassa bisneksessä oli mukana muitakin. Kaikkien osallisten henkilöllisyyttä ei kuitenkaan saatu selvitettyä. Mies kiisti itse olleensa mukana varsinaisessa salakuljettamisessa eli nuuskan kuljettamisessa rajan yli. Sen sijaan hän kuitenkin myönsi kuljettaneensa isoja nuuskaeriä Suomen rajojen sisällä, säilyttäneensä niitä asunnossaan ja myyneensä osan nuuskasta itse. Lain mukaan nuuskaa saa tuoda Suomeen omaa käyttöä varten vain kilon henkilöä kohden kalenterivuodessa. Kaivospalveluita tarjoava Tapojärvi Oy on lomauttanut noin 40 työntekijäänsä Siilinjärven Jaran kaivoksella. Lomautukset alkoivat viime viikolla ja kestävät tällä erää syyskuun loppuun. Lomautukset johtuvat Jaran ongelmista saada uusi rikkihappotehdas käyntiin. Tehtaan kattilassa on sattunut laiterikkoja, minkä vuoksi tuotantoa ei ole saatu käynnistettyä suunnitellusti. Yhtiöllä on menossa toisetkin muutosneuvottelut Siilinjärvellä. Neuvottelut aloitettiin 18. päivä elokuuta ja ne koskevat 70 henkilöä. Keinovalikoimissa ovat lomautukset, työnkuvan muutokset ja irtisanomiset. Vähennyksiin joudutaan, koska louhintamäärä ja siten myös malmin ajo on vähentynyt Jaralla. Suomalaisnuorten osaamisesta saadaan uutta tietoa tänään, kun tuoreet PISA-tulokset julkaistaan samanaikaisesti kaikissa 90 osallistujamaassa. Kyseessä on kansainvälinen OECD:n koulutustutkimus, joka vertailee 15-vuotiaiden osaamista. Tutkimuksen pääalueet ovat lukutaito, matematiikka ja luonnontieteet. Uusin vuoden 2025 PISA-tutkimus painottuu luonnontieteisiin. Suomi on ollut PISA-tutkimuksissa huippumaiden joukossa, mutta kuluneen vuosikymmenen aikana 15-vuotiaiden suomalaisten osaaminen on selvästi laskenut. Suomi on pudonnut vertailussa, kun taas suurelta osin Itä-Aasian maat ovat nyt kärkipaikoilla.
0: Savon aaltojen sää.
2: Kiitos Valtosen Oskarille. Kello 8 Savon Sanomien uutisista. Sade ropisee, tili tom. Näin voi ainakin tähän alkuun sanoa Pohjois-Savon osalta tähän aamuun. Nimittäin Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että monin paikoin Pohjois-Savossa odotettavissa sadetta. Päivän ylin lämpötila on lähellä 15 astetta ja kohtalaista etelätuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: hautajaiset. Tavalliset hautajaiset, näin Samuli Puttro. Ja samanniminen oli albumi myöskin, jolta tämä kyseinen kappale aikoinaan julkaistiin. Ja vuosihan oli 2012, kun tuo levy näki päivän valon Suomen virallisen listan ensimmäisellä sijalla. Tämä albumi debyytoi ja pysyi listalla 19 viikkoa. Ja tosiaan Tavalliset hautajaiset oli Samuli Puttron kappale ja löytyy myös samannimiseltä Pitkä soitolta, josta vaikkapa Olet puolisoni nyt on varmasti niitä tunnetuimpia hittejä. Sarra Sinanssi täällä sinun seurassasi Savon aamussa, oikein mukavaa tiistaista huomentapa, toivottelen ne juuri sinulle, ja se on myöskin tässä vaiheessa hyvän uutisen aika. No, tietysti hyvä uutinen ei ole se, että kesä on takana päin ja kesäteatterikausi, mutta kuitenkin hyvä uutinen on, kun pitäliäläinen kertoo, että ainakin tuolla Koillis-Savon suunnalla kesäteatterien kesä sujui varsin sutjakkaasti. Katsojat pääsivät nauttimaan sekä draamasta että komediassa. Nilsiässähän esityksiä nähtiin sekä Simolassa Nilsiän harrastajateatterin toimesta että Tahkolla Tahkon kesäteatterin puolesta, ja Nilsiän harrastajateatterin sihteeri Lea Kuikkaniemi kommentoi, että heidän Niskavuoren Lovisa-näytelmää kävi kesän mittaan katsomassa lähes 1800 katsojaa ja esityksiä oli 12, ja Kuikkaniemen mukaan kesä sujuu hyvin, vaikka ei mitään ennätyskesä ollutkaan. Mutta sen sijaan tuolla Tahkolla Tahkon kesäteatterissa kesä meni myöskin suht hyvin ja lähes teatteri tuplasi katsojamäärän edelliseen vuoden nähden. Katsojia kävi vajaat 2000 nyt kuluneena kesänä, kun viime vuonna katsojia oli 1200. Näin on kommentoinut Tiina Naumanen kesäteatterin puolesta. Nummisuutarit, joka menee pieleen näytelmän, nähtiin tuolla Nilsiässä. Rautavaaralla juhlittiin tänä vuonna puolestaan teatterin 40-vuotista taivalta ja katsojia oli tänä kesänä hieman enemmän kuin viime vuonna, mikä on hyvä uutinen myöskin se. Ja Säyneisen kesäteatterin lavalla nähtiin kesäteatterin lavalla harvoin nähty monologi. Ja Säyneisen nuorisoseuran puheenjohtaja Vilho Kainulainen avaa pitäjäläiset kesäteatteri Säyneisissä meni mielestämme kohtuullisesti. Varsinaisen teatteriesityksen sijaan meillä oli Kirsi Käkeläisen esittämä monologi Anjan lähes erinomainen elämä. Monologi ei esityksenä vedä niin kuin tavallinen teatteriesitys. Olemme kuitenkin tyytyväisiä katsojamäärään 360. Tuusniemellä Tuustaitaiset järjestivät nyt toista kertaa kesäteatterin esityksen ja mukana oli tällä kertaa esityksessä myöskin Runoleidit ja kesän näytelmän nimi oli Laulun arvoiset. Ja ihan mukavasti myöskin siellä on mennyt kesäteatteri kesä. Tarkemmin kesäteatteri kesästä ja miten teatterilla on mennyt, no pääpuolisesti sutjakkaasti ja hyvin, niin löytyy lisää hyvän uutisen merkeissä pitajalainen.fi.
1: Savon aamu.

0: yllätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Ja se on aika taas äänestellä aamun herätysääntä, minkälainen se fiilis tänään on. Kaipaako tällainen vähän sateen tuhruinen aamu sitten sellaista hevimpää herätystä, kunnon rytinä ja räiskettä, vai sitten vähän sellaista hempeämpää silittelyä, hellemmän biisin tahtiin tai vaikkapa semmoista reippaampaa hittiä? Pistäis omaan biisiehdotusta tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001 ja se juuri se sinun ehdottama biisi saattaapi olla se meidän herätysääni. 0408328001 ja tuossa noin 10:50 sitten aamun herätysääni soitetaan. Biisiehdotuksia nyt tuonne meidän WhatsAppiin pienten perustelujen kerran, miksi sinun ehdottamaa biisiä pitäisi tänään herätysäänenä soittaa, jotta päivä lähtee hyvin käyntiin. Oli se sitten heviä, hitimpää tai hellempää tai jotain siltä ja väliltä. Pistäs oma biisiehdotus WhatsAppiin nyt.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Roddy Hydin klassikoksikin tätä kappaletta voidaan varmasti sanoa. Se oli Creep. Kello on 8.22. Kuuntelit tässä vuon aamua. Seurassasi Saarelas Nassi. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Ja jos ihmettelet, että mitenkäs nyt taas tiistaina ei olekaan Pomi on Joonas äänessä, vaan Anssi. No, me vähän päikseen vaihdeltiin näitä vuoroja, niin perjantaina sitten puolestaan on Pomi on Joonas äänessä. Ja tietysti Joonas äänessä myöskin huomenna, kun Kalpalla on viikon ainokainen peli. Ja tuo peli on vieraissa. Ja tietysti tuo ottelu kuullaan suorana selostuksena tällä taajuudella kello 18.30 alkaa peliä ennakkoon jo tuossa puolta tuntia ennen ja pelikanssia vastaan sitten Lahdessa peliä luvassa huomenna. Meidän WhatsApp-numero on 0408328001. Sinne voi laittaa tosiaan niitä biisiehdotuksia tulemaan aamun herätysääneksi, joka soitetaan tuossa 9:10. Ja myöskin kommentoida päivän kysymystä, mikä tavara sinulla on kotona ollut vuosia käyttämättä, mutta et silti raskin luopua siitä. Retsi laittoi kuvan kerran viestiä kirjahyllystään ja viesti kuuluu, että mulla on karaoke-kasetit pölyntyneet parikymmentä vuotta käyttämättöminä. Tekniikka muuttui CD-ksi, jolloin nämä jää käyttämättömäksi ja tuollaisia VHS-kasetteja näyttää pitkä rivi olevan. Itseltänikin kyllä löytyy VHS-kasetteja ja myöskin noita DVD-leffoja. Molemmista on tainnut niin sanotusti se aika ajaa jo ohi. Tuo on kyllä sinänsä inhottavaa, että tekniikka ja myöskin formaatit muuttuvat, että sitten ihan tuollaiset käyttökelpoiset tavarat, niistä tulee sitten roskaa, kun keksitään jotain uutta ja olevinaan ainakin parempaa. Ja sitten vaikkapa tuollaiset karaoke-kasetit jäävät varsin käyttämättömäksi. 0408328001, sehän se on siis meidän WhatsApp-numero. Sinne voit laittaa biisi ehdotusta aamun herätysääneksi tulemaan vielä ennen tätä laittaa. Olisi sitten heviä tai hittiä tai hellempää herättelyä, eli biisi ehdotusta otetaan vastaan. Taikka kommentoida päivän kysymystä, mikä tavara sinulla on kotona ollut vuosia käyttämättä, mutta et silti raskin luopua siitä. Ja tietysti molempiin voi sitä viestiä vaikkapa yhdellä linttuulla laittaa. Ja kaikenlaiset muut kommentit te ovat tervetulleita meidän WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: It's Hockey Time-tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: Frans Harju ja Muukalainen, tuossa tuli meille biisiehdotusta oikein kuvien kerran Nuorgamista saakka. Siellä on Ulla ja Heikki Ruska reissulla. En kerro tuota biisiehdotusta vielä, että mikä on, mutta kommentti kuuluu, että Ruska alkaa olla parhaimmillaan tuolla Nuorgamissa ja kuvien perusteella ainakin ne alkureissusta keli on Ulla ja Heikkiä suosinut, kun lähestulkoon pilvettömältä tuo taivas näyttää näissä kuvissa ja aika punaisia jotain varpuja tuossa yhdessäkin kuvassa on. Täytyy sanoa, että en mikään kasvien tunnistaja ole, mutta kyllä se näyttää siltä, että siellä ihan komea ruskaa on ainakin tulollaan ja maan ruskaa myöskin. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne kaipaillaan muun muassa noita biisiehdotuksia aamun herätysääneksi, olisi sitten heviä hittiä tai hellempää musiikkia. Alfie Tsuksia kuunnellaan seuraavaksi Again and Again, ja sen jälkeen puhutaan kiristyksistä, joita on tullut ilmi erilaisisten some- ja viestintäkanavien kautta poliisille, tai niitä kiristyksiä on tuollaisten välineiden kautta tehty. Meillä jututettavana on hetken kuluttua tuolta Itä-Suomen poliisista rikoskomissario, ja tästäpä tarkemmin hetken kuluttua.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Verkossa alkanut viaton keskusteluvideo sellainen voi pahimmillaan johtaa kiristykseen. Itä-Suomen poliisi kertookin saaneensa kesän aikana tietonsa yli 10 tapausta, jossa sosiaalisessa mediassa tai viestisovelluksessa alkanut yhteydenpito on johtanut rahan vaatimuksiin. Uhrien joukossa on ollut niin alaikäisiä kuin aikuisiakin. Ja tästä aiheesta meillä jututettavana on Itä-Suomen poliisin rikoskomissario Jussi Salomaa. Ensiksi ihan peruskysymys, kuinka yleisestä ilmiöstä tällaisesta Itä-Suomessa on kysymys, että se videopuhelu saattaa kiristykseen sitten päättyä?
2: Onhan se jollakin tavalla tullut tuossa pinnalle kesän aikana, että tässä kun seulotaan näitä juttuja, niin ne on noussut semmoisena ilmiönä sieltä kaiken muun seasta esille. En nyt voi sanoa, että se ihan hirveän yleistä on, mutta se on semmoinen asia, mistä poliisissa nyt päätettiin tiedottaa, että pystyttäisiin mahdollisesti ehkäisemään näiden rikosten tapahtumista.
1: Eli ainakin ikään kuin yleistymään päin tämän tyyppiset kiristykset ja huijakset ovat.
2: Kyllä, näin on.
1: Onko jokin ikäryhmä tai käyttäjäryhmä erityisen haavoittuva, kun puhutaan tällaisista videopuhelukiristyksistä?
2: No näissä meille tulleissa ilmoituksissa niin uhreina on ollut semmoisia noin 18 vuoden ikäisiä nuoria, hieman alle tai vähän yli. Toki sitten muutamassa ilmoituksessa on ollut myös yli 50-vuotiaita henkilöitä, mutta pääasiassa nyt näitä nuoria.
1: Miten tällainen kiristys käytännössä käynnistyy, rikoskomissari Jussi Salomaa?
2: No se alkaa jollakin viattomalla viestinnällä. Käytetäänkö sitten jotakin seurahakupalvelua tai vastaavaa tai WhatsAppissa tai sitten sosiaalisessa mediassa jonkinlainen yhteydenottopyyntö ja se sitten siitä lähtee pikkuhiljaa tai jopa nopeastikin niin semmoiseen seksuaalissävytteiseen keskusteluun, jossa pyydetään sitten tämmöisiä seksuaalisia kuvia tai sitten soitetaan joku videopuhelu, missä sitten tehdään erilaisia seksuaalisia asioita.
1: Eli onko näin, että se pikkuhiljaa ikään kuin sitten muodostuu tämmöiseksi kiristykseksi, että heti sitä ensimmäisestä viestistä välttämättä ei sitten huomaa, että tässä voi olla vedätys kyseessä?
2: No ei välttämättä ihan ensimmäisestä viestistä, mutta mitä meille näissä tutkintojen yhteydessä on toimitettu tätä keskustelua, niin minulle itselleni ainakin syntynyt se käsitys, että niissä aika nopeasti ollaan menty sitten tämmöiseen seksuaaliseen sisältöön.
1: Miten sitten paljon on puhuttu myöskin siitä, että tekoälyllä tehdään sitten sellaisia seksuaalissävytteisiä kuvia ihan viattomista kuvista, niin onko näissä tapauksissa sitten ollut tällaisistakin kysymys?
2: Kyllä meillä on tehty ilmoituksia muutama kappale, missä nämä uhrit on kertonut, että esimerkiksi heidän kasvokuva on otettu ja liitetty sitten jonkun tekoälyn avulla, niin tämmöiseen arkaluonteiseen seksuaalissävytteiseen kuvaan tai sitten johonkin kuvaan, missä on, ei ole näkynyt ehkä kaikkea, niin siihen on sitten lisätty vielä pikkusen lisää tätä seksuaalisuutta siihen kuvaan. Ja näillä kuvilla sitten on pyritty kiristämään tätä uhria.
1: Itä-Suomen poliisista rikoskomissario Jussi Salomaa, missä vaiheessa pitäisi sitten niin sanotusti ruveta ne omat hälytyskellot soimaan, että tässä nyt ehkä ei ihan viattomasta chattailusta ja videopuhelusta ole kysymys?
2: No lähtökohtaisesti minä itse ajattelin sillä tavalla, että jos on täysin tuntematon henkilö, jonka kanssa on viestinyt vaan internetin välityksellä, niin harvoin siellä semmoisia hyviä tarkoitusperiä on takana, että siinä vaiheessa, vasta jos on tavannut ihmisen henkilökohtaisesti ja on päässyt hänen kanssaan juttelemaan, niin silloin voi olla asia eri, mutta muuten kyllä kannattaa suhtautua erittäin varovaisesti kaikkea, mitä tuntemattomat ihmiset ehdottaa.
1: Tässä ollaan tosiaan puhuttu nyt kiristyksistä, niin onko sitten tosiaan rahaa tai muuta vaadittu näiltä uhreilta, jotka ovat tällaisen uhriksi joutuneet?
2: Kyllä, tässä uhreilta on vaadittu heitä esimerkiksi ostamaan lahjakortteja, on ollut kyse Paysafe-korteista tai sitten jostakin vaikka Steam-lahjakorteista. Osa uhreista on, tai heitä on käskitty ostamaan kryptovaluuttaa ja lähettämään sitä muuanne. Jotakin kryptovaroja ollaan saatu seurattua Nigeriaan asti, missä ne on sitten vaihdettu Nigeriassa käytössä olevaa valuuttaa ja sieltä sitten joillekin tileille. Ja sitten erilaisia maksupalveluita, mitä netti on pullulla, niitä on pitänyt käyttää rahojen lähettämiseen eteenpäin.
1: Ja onko näin, että sitten on sanottu, että muuten nämä kuvat julkistetaan, jos rahoja tai lahjakortteja ei näy?
2: Kyllä, juuri näin.
1: Itä-Suomen poliisista rikoskomissario Jussi Salomaa, mitä sitten kannattaa tehdä, jos huomaa, että on tällaisen kiristyksen uhriksi joutunut? Miten siitä kannattaa lähteä etenemään?
2: No ihan ensimmäisenä kannattaa estää tämä kiristäjä, mutta sillä tavalla, että me tietysti poliisissa haluttaisiin saada tietoa hänen käyttäjätunnuksensa, puhelinnumerot, kaikki muut tämmöiset, millä sitä viestintää on tehty. Sen jälkeen, jos nuori on kyseessä, niin kannattaa kertoa jollekin luotettavalle aikuiselle, että mitä on tapahtunut. Missään tapauksessa ei kannata kiristäjille maksaa yhtään mitään rahaa. Ja poliisille pitäisi tehdä asiasta rikosilmoitus. Ymmärrän toki, että tämä voi olla vähän semmoinen asia, mistä ei mielellään puhuisi, mutta kyllä me kaivataan niitä rikosilmoituksia, että saataisiin sitten näitä tekijöitäkin edesvastuuseen.
1: Miten todennäköisesti tekijöitä saadaan edesvastuuseen, kun kuitenkin tuossa mainitsit, että esimerkiksi Nigerian astikin on saattanut sitten näitä kryptovaluuttoja ja muuta mennä?
2: Kysymys on erittäin hyvä ja nykyään netissä on varsin helppoa peittää omia jälkiä. Mutta lähdetään siitä, että kyllä ne rikollisetkin välillä tekee virheitä ja silloin me saadaan ne kiinni. Mitä prosenttiosuutta en pysty sanomaan tähän.
1: Ja yleensähän sitä sanotaan, että lain koura on pitkä.
2: No näin ainakin toivotaan.
1: Kiitoksia tästä Itä-Suomen rikoskomissario Jussi Salomaa ja toimitaan siellä netissä jatkossakin turvallisesti.
2: Kiitoksia.
0: Täällä puhutaan, täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
1: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
0: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
0: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi?
1: No tulihan tänne biisi ehdotuksia laidasta laitaan. Muun muassa Anna laittoi viestiä, että kyllä tällainen tuhruinen aamu kaipaa heviä, jotain Rammsteinia kaipaillaan. Sitten myöskin vähän ihan vaan jotain hellää biisiä olisi kiva kuulla tällaisessa hämärässä aamussa puolestaan. Sitten kommentoi Minttu. No, nyt kuunnellaan.

0: Voisiko sanoa, että onko tämä jollain tavalla myöskin hellää, mutta ainakin hittiä. No, Ullan ja Heikin ehdotus sitten tällä kertaa lähtee soittoon. No, nimittäin biisi ehdotusta tuli ihan kuvienne kerran. Terveiset Nuorgamista. Täällä Ruska alkaa olla parhaimmillaan. Saisiko Lapin kesän kuuluviin näin Ulla ja Heikki? Mukavaa työpäivää sinne studioon. Täällä kuunnellaan teitä. Tässäpä Vesa-Matti Loiri ja Lapin kesä.
1: Lapissa kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suuri?

miten tunteen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset. Vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset. Ja nuori mies on hautaan valmis jo.

ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

retken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne tuntu.

0: talven poistuneen, kun täältä näette. Mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Vesa-Matti Loiri ja Lapin kesä, tämän aamun herätysääni. Ja vielä kiitokset laittoivat Ulla ja Henki perään Tenojoen varrella. Sielläpä sitten Lapin kesää kuunneltiin ruskaisissa maisemissa Tenojoen varrella. Poliokselis Unit, Living in the Western World. Kuullaan vielä ennen ysin uutisia.
2: Savon aamu.
1: Kiitos kaikille biisiehdotuksen lähettäneille ja kiitokset myöskin Ullalle ja Heikille sinne Lappiin. Ensi tunnilla tavataan aamun kahvivieras ja hän on Varkauden teatterin johtaja Juha Vuorinen.

0: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakuju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle!
3: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Kuopiolaisen 27-vuotiaan miehen on maksettava lähes 600 000 euroa vahingonkorvauksia Verohallinnolle laajamittaisesta luvattomasta nuuskakaupasta Suomessa. Lisäksi hovioikeus tuomitsi hänet vuodeksi ja 3 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen salakuljetuksesta. Tullin rikostutkinnan mukaan mies kuljetti kerralla kymmeniä kiloja nuuskaa myyntitarkoituksessa. Miehen jäädessä kiinni talvella 2022 Torniossa hänen kyydistään löytyi 120 kiloa nuuskaa. Kuopiolaismies ei toiminut yksin, vaan laittomassa bisneksessä oli mukana muitakin. Kaikkien osallisten henkilöllisyyttä ei kuitenkaan saatu selvitettyä. Mies kiisti itse olleensa mukana varsinaisessa salakuljettamisessa eli nuuskan kuljettamisessa rajan yli. Sen sijaan hän kuitenkin myönsi kuljettaneensa isoja nuuskaeriä Suomen rajojen sisällä, säilyttäneensä niitä asunnossaan ja myyneensä osan nuuskasta itse. Lain mukaan nuuskaa saa tuoda Suomeen omaa käyttöä varten vain kilon henkilöä kohden kalenterivuodessa. Kaivospalveluita tarjoava Tapojärvi Oy on lomauttanut noin 40 työntekijäänsä Siilinjärven Jaran kaivoksella. Lomautukset alkoivat viime viikolla ja kestävät tällä erää syyskuun loppuun. Lomautukset johtuvat Jaran ongelmista saada uusi rikkihappotehdas käyntiin. Tehtaan kattilassa on sattunut laiterikkoja, minkä vuoksi tuotantoa ei ole saatu käynnistettyä suunnitellusti. Yhtiöllä on menossa toisetkin muutosneuvottelut Siilinjärvellä. Neuvottelut aloitettiin 18. päivä elokuuta ja ne koskevat 70 henkilöä. Keinovalikoimissa ovat lomautukset, työnkuvamuutokset ja irtisanomiset. Vähennyksiin joudutaan, koska louhintamäärä ja siten myös malmin ajo on vähentynyt Jaralla. Suomalaisnuorten osaamisesta saadaan uutta tietoa tänään, kun tuoreet PISA-tulokset julkaistaan samanaikaisesti kaikissa 90 osallistujamaassa. Kyseessä on kansainvälinen OECD:n koulutustutkimus, joka vertailee 15-vuotiaiden osaamista. Tutkimuksen pääalueet ovat lukutaito, matematiikka ja luonnontieteet. Uusin vuoden 2025 PISA-tutkimus painottuu luonnontieteisiin. Suomi on ollut PISA-tutkimuksissa huippumaiden joukossa, mutta kuluneen vuosikymmenen aikana 15-vuotiaiden suomalaisten osaaminen on selvästi laskenut. Suomi on pudonnut vertailussa, kun taas suurelta osin Itä-Aasian maat ovat nyt kärkipaikoilla.
4: Savon aaltojen sää.
5: Oskari Valtonen toimitti edellä meille kello 9 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kello 9 Pohjois-Savon kertoo, että odotettavissa iltaan asti maakunnassamme monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila lähellä 15 astetta, kohtalaista etelätuulta.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Hyvää huomenta, Savo.
5: Hyvää huomenta, Savon aamussa. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Taylor Swiftin The Fate of Ophelia kuullaan tähän seuraavaksi ja sen jälkeen tavataan tämän aamun kahvivieraamme. Hän on Varkauden teatterinjohtaja Juha Vuorinen. Perjantaina kautta aloiteltiin tuollakin Varkauden suunnalla uuden katon alla. Muun muassa tästä puhetta hetkin kuluttua aamukahvivieraamme kerran.

0: aamukahvivieras.
1: Varkauden teatterikin on näytäntökaudensa avannut tuossa viime viikon perjantaina ja paljon siellä on tapahtunut myöskin kesän mittaan, kun uutta kattoakin teatterille ollaan saatu. Ja tänään meillä aamun kahvivieraanakin on Varkauden teatterin teatterinjohtaja Juha Vuorinen. Morjesta, Juha.
2: No tervepä, terve.
1: Siellä varmaan on hyvä lähteä käynnistämään uutta teatterikautta, kun tosiaan jo pitkään remonttitarpeessa ollut katto ollaan saatu kesän aikaan uusittua.
2: No joo, kyllä ollaan hyvillä mielin, että tämä kattoremontti on ollut jo kymmenien vuosien tarve tälle. Ja viimein tämä päästiin toteuttamaan ja meillä oli viime perjantaina vastaanottotarkastus ja kaikki on tip-top ja ei muuta kuin kohti uutta näytäntökautta.
1: Tosiaan Varkauden kaupunki myönsi hankkeeseen 200 000 euroa ja opetus- ja kulttuuriministeriö tuki remonttia 100 000 eurolla. Ja lisäksi hankkeessa EU:n maaseuturahoitusta kehittämisyhdistys Mansikan kautta reilut 65 000, melkein 68 000. Ja teatteri sitten kokosi määrätietoisesti loppurahoituksen itse, niin miten tämä kattokuntoon kampanja sitten sujui?
2: No me käynnisteltiin sitä tuossa loppuvuodesta 2024 ja silloin laitettiin ensimmäinen pienkeräys pystyyn ja alettiin tehdä sellaisia niin sanottuja sponsorisopimuksia sitten yritysten kanssa, mutta meillä ei oikein ollut kenelläkään sellaista täyttä työaikaa käyttää tähän, niin se oli vähän sellaista niin kuin toissijaista vielä siinä vaiheessa, mutta sitten kun laitoin opetus- ja kulttuuriministerille hakemuksen sisään viime vuoden tammikuussa, niin oikeastaan siitä lähti sitten se aktiivisempi vaihe sitten kaikilta osin ja sitten monesta purostahan tätä rahaa on tullut tuossa kun sanoit, että saatiin Varkauden kaupungilta 200 000, niin se on kyllä valitettavasti se on lainarahaa, että me olemme sillä tavalla niin kuin pitkässä lieassa sitten niin kuin kaupungin suhteen, mutta sekin on paljon parempi kuin ei mitään, että ehkä se samalla sitten sitouttaa kaupunkia sitten tukemaan meitä noin toiminnan puitteissa, että haluavat meidän pysyvän pystyssä ja maksavan velan takaisin, mutta tämä on se kaiken avain nyt kuitenkin, että meillä on ehjä katto pään päällä ja meillä on tullut niin monesta kohtaa, varmaan parikymmentä eri kohtaa, mistä vettä on tullut katon läpi ja nyt kun se on sitten saatu kuntoon, niin sit voidaan katsoa sitten vähän sisätiloja, että onko sielläkin aihetta korjata, mutta ne on pienempiä murheita sitten kaikki tämä muu, että yrityksiä saatiin valtava määrä lopulta mukaan sitten tukemaan tätä näiden julkisten avustusten lisäksi, että me sitten saatiin viime talvena kolmen naisen tehonyrkki, joka lähti sitten kiertämään ihan niin kuin suoraan paikan päälle yrityksiin, että ei kannattanut sähköpostilla tai edes puhelimella tavoitella sitä ensimmäistä kontaktia, vaan ihan paikan päälle ja monet, jotka ehkä ensitapaamisella sanoivat, että ei meillä oikein ole varaa tähän, niin sitten saattoi mennä varttia ja sieltä soitettiin jo perään, että no kyllä me sittenkin lähdetään, että koetaan kyllä niin kuin hyvin tällaiseksi paikallisesti tärkeäksi asiaksi, että on teatteri, joka on kunnossa ja toimii.
1: Niin, juuri olikin Juha Vuorinen sanomassa sitä, että esimerkiksi tämä kattokuntoon kampanja varmasti myöskin vahvisti sitä käsitystä, että teatteri on tärkeä varkautelaisille.
2: Kyllä, ehdottomasti tämä nyt ei ole suuri yhteisö, että kuitenkin pienimpiä tällaisia jo pitkään toimineita ammattiteattereita olemme Varkauden teatterissa, ja tämä on vähän tämmöinen maakuntateatteri, kun on, niin väki vähenee ja ikääntyy, mutta ne, jotka täällä on, niin ne haluaa tosiaan pitää tästä teatterista kiinni, ja yli 80 yritystä saatiin sitten isommalla tai pienemmällä panoksella ja myös yksityisten ihmisten rahaa tähän tuli mukaan. Että kyllä me ollaan kaikista jokaisesta eurosta kiitollisia, että yksikin henkilö, joka lahjoitti, niin sanoi, että hänellä ei tällä hetkellä nyt ole enempää kuin tuo 5,16 €, mutta hän haluaa sen antaa teatterille, koska hän katsoo, että teatteri on niin tärkeä Varkaudessa ja Tietysti niillä, joilla on sitten ollut varaa antaa enemmänkin, niin meillä on enimmillään tullut tällainen 10 000 euron lahjoitus, joka tuli yksityishenkilöltä, joka haluaa pitää tämän piilossa henkilöllisyytensä. Että se tuli kyllä ihan yllättäen meille, että sain sunnuntai-aamuna kevättalvella sähköpostiviestin ja kysyi, että miten voisin tukea, kun tiedän, että siellä kun käyn Varkaudessa, niin näen ja kuulen, että teatterin kattoremontti on käynnistymässä ja tukea tarvitaan, niin miten voisin tukea. Mä sanoin, että ilmoitin sitten hänelle tilinumeroa ja seuraavana aamuna oli tilillä 10 000 euroa. Niin näinkin voi käydä, kun joku asia katsotaan tärkeäksi ja semmoista ylimääräistä rahaa siihen sitten on antaa. Niin kaiken pienen ja isomman lahjoituksen me olemme kyllä niin kuin kovasti tyytyväisinä ottaneet vastaan.
1: Jatketaan Varkauden teatterin johtaja Juha Vuorisen kanssa aamukahvin vierailua hetken kuluttua.

0: Meillä aamun kahvivieraana Varkauden teatterin teatterinjohtaja Juha Vuorinen. Tosiaan perjantaina sitten näytäntökausi käynnistettiin juhlallisuuksien merkeissä. Niin miltä se syksykausi Varkauden teatterissa näyttää?
1: No kyllä meillä on aina syksyn alkaessa semmoinen oma kutina. Meillä perinteisesti aloitetaan musiikkinäytelmällä ja tällä kertaa se on ihan kantaesitys, mikä me saadaan tuota yleisön nähtäville. Eli tulevana lauantaina on sitten ensi ilta näytelmästä Menomekko, joka on Mari Perankosken käsikirjoittama ja ohjaama. Ja tämä on ihan nyt ensimmäinen työ, mitä Mari täällä Varkauden teatterissa tekee, vaikka hän on varkautelaislähtöinen näyttelijä ja julkisuudesta ja niin kuin enemmän TV:n kautta ja elokuvien kautta monelle tuttu, niin nyt on hienoa, että me on saatu Mari oikeastaan niin päin, että se ehdotus tuli hänen puoleltaan olin kovasti otettu, että hän oli itse halukas tulemaan. Ja meillä on kyllä erinomainen yhteistyö nyt ollut tässä. Todella, todella hyvä näytelmäesitys on luvassa, että on sukutarinaa ja paljon musiikkia ja kosketuspintaa paikallisille ja miksei vähän muualtakin tuleville ja hyvät laulajat ja hyvät näyttelijät ja se, mitä nyt on yleisö saanut esimakua tästä näytelmästä, niin ovat kyllä kovasti olleet vaikuttuneita. Meillä on tällä hetkellä, taitaa olla 4 esitystä jo loppuun myytynä ja kovaa vauhtia on täyttymässä nuo syksyn muut näytökset.
0: Miten muuten luonnehtisit tulevaa tai alkanutta syyskautta sillä Varkauden teatterissa?
1: No meillä on sitten tulossa toisena syyskauden ensi-iltana tämmöinen vakoilufarssi Berliin, joka sijoittuu kylmän sodan aikaan ja tuonne Berliinin muurin kahta puolen. Ja se saattaa kuulostaa äkkiseltä, että mitäs tämä tämmöinen on, että voiko siitä jotenkin, niin kuin, no mä luulen, että se on aika lailla kyllä ollut komedia ja farssia niin kuin tosielämässäkin, kun vaikka varmasti ollut monella tosikysymyksessäkin, kun muurin yli on halunnut päästä pääasiassa länsipuolelle, niin kuin tässäkin näytelmässä. Mutta tämä on tällainen ranskalaisten käsikirjoittajien tekemä näytelmä, joka sai vuonna 2022 Ranskassa Molière-palkinnon, eli nimenomaan komediapalkinnon. Ja Suomessa tämä on vasta kertaalleen esitetty tuolla Kotkan kaupungin teatterissa. Me ollaan sillä tavalla aika tuoreen tekstin kanssa tekemisissä ja meillä kun noita komedian taitajia on, niin aika takuu varmasti hauskaa tulee olemaan tämän tekstin parissa. Ja sitten meillä on tietysti vierailuesityksiä ja perinteinen joulupotkuri, josta se voidaan sanoa, että se on jo perinne, koska siitä on jo 10 vuotta sitten ensimmäisen kerran se on tehty ja nyt on 2 edellisenä joulun aluskaudella tehty aina vähän uudistettuna ja niin tälläkin kertaa joulupotkuri on ehkä täyttöasteeltaan se meidän takuuvarmin tuotantomme, että se täyttyy likiviimeistä paikkaa myöten meidän esityksissä.
0: Kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen ja monipuolinen syyskausi tulossa.
1: Kyllä. Me koitamme pitää aina tarjonnan monipuolisena, että sitten ne, mitkä on vierailuesityksiä, niin koitetaan löytää sitten vähän erilaisia, että on totumpaa ja vähän uudempaa ja on lapsille. Ja koitetaan laajalla ikähaitarilla tarjota sitten yleisölle nähtävää ja kuultavaa.
0: Tuossa Juha Vuorinen nostitkin tuon Menomekko kantaesityksen, joka sitten lauantaina on luvassa, niin mites kun puhutaan teatterista ja ihan uusi ennennäkemätön teos lavalle saadaan, niin minkälainen riski se on aina ottaa kantaesityksiä teatteriin?
1: No kyllä kantaesitys on, voisi sanoa, että aina se on pienempi tai isompi riski ja nyt mä katson, että tässä kohtaa se on pienempi riski, että tässä tuntuu nimenomaan nyt tämä Mari Perankosken nimi kiinnostavan yleisöä voisi sanoa, että meillä on ollut kesäkaudella parempi ennakkolipun myynti kuin pitkään aikaan, että koronan jälkeen ei ole tällaista kesäkautta ollut, että kyllä se selvästikin niin kuin on yleisöä kiinnostava teos ja siinä mielessä riski ei kauhean suuri ole, että olemme hyvin luottavaisia.
0: Eli valoisin mielin siellä syksyä lähdetään viemään ja loppuvuotta eteenpäin uudistuneen katon alle ja lipun myyntikin on sujunut hyvin, niin se on mukava teatteri kautta käynnistää.
1: Kyllä, kyllä nyt on oikein semmoinen hyvä mieli kaikin puolin, että tuo on myös niin kuin teettänyt aika lailla töitä tuo kattoremontin valmistelu kaikilta osin, että ne hakemukset ei ole ollut esimerkiksi tuo EU-leader-rahoitus ei ole ihan semmoinen, että yksi paperi sisään ja sieltä tulee sitten viikon päästä vastaus, vaan siinä on pitänyt kyllä niin kuin paperisotaa käydä kuukausien ajan ja vieläkin on jälkiraportointia edessä, että ei se tällä ole vielä ohi, että katto on meillä pään päällä, mutta töitä riittää edelleen katon suhteen, mutta sen tekee jo ihan hyvillä mielin, kun tärkein asia on nyt niin kuin saatu kuitenkin, että katto on valmis ja siltä osin ei tarvitse mielessä enää töitä tehdä.
0: Kiitoksia tästä Varkauden teatterin teatterijohtaja Juha Vuorinen ja oikein hyvää syksyä ja hyvää näytäntökautta.
1: Kiitos paljon ja tervetuloa Sankoon joukoin katsomaan meidän esityksiä.

0: Discotheque Inside My Head, näin Telenova. Savon superpaikallista aamua kuuntelet ja saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Oikein mukavaa. Hieman voisiko sanoa, että sateista tiistaista aamua 8. päivä. Syyskuuta meillä on menossa ja aurinko on tänään noussut Kuopion korkeudella 6.14 ja laskee 19.57, päivän pituus 13 tuntia ja 43 minuuttia. Eli kyllä se vaan tuo auringon valon määrä vähenee koko ajan ja sen kyllä erityisen huomaa tällaisina, voisiko sanoa, että sateisina ja hämärinä aamuina entistäkin enemmän. Ja melkoisella vauhdilla se vaan tämä päivä lyhenee. Voisin tuosta minun tilastoja kaivaa hieman esille, että mitenkä tämä auringon nousu ja lasku on muuttunut. No esimerkiksi tuossa noin kuukausi sitten 7. elokuuta aurinko nousi 4.44 ja laski 21.43 ja tuolloin päivän pituus minuuttia vailla 17 tuntia, niin ollaanhan tuosta tultu aika huimasti alaspäin kyllä. Atomirotta, kuunnellaan seuraavaksi kappaleella Taivaan rantaan.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiin peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Atomirotta ja taivaan rantaan. Aamuliikenteessähän sitä tapahtuu ja kaikenlaista, mutta se on hyvä, että Kuopiossa on sitten oltu liikenteessä niin sanotusti hoksottimet hereillä tänäänkin ja myöskin sitten varsin ystävällisiä. Tämä on tapahtunut Kuopiossa, mutta mitä siellä positiivista aamuliikenteessä on tänään tapahtunut, niin kerron siitä sulle tarkemmin Simply Redin Money's Too Tight -kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.
0: Parhainta tiistai huomenta sulle Savon aamusta, tavoittelee saarelaisen Asse.

Simply Ready, tai Simply Red, Money's Too Tight to Mention vielä tuohon perään soluissa. Niin sitä liikenteessä tapahtuu monenlaista ja siellä pitää monia asioita ottaa huomioon ja olla myöskin sellainen auttavainen ja ystävällinen. Ja tällainen, voisiko sanoa, että hellyttävä liikennekohtaaminen on tapahtunut tänään Savon Sanomien mukaan Kuopiossa Pujonlaakson tiellä, kun siellä sitten tepasteli aamuruuhkan aikaan 3 sorsaa keskellä työmatkaruuhkaa. Ja nämä sorsat olivat sitten ylittämässä tietä aamu 8 maissa lähellä Niuvantien risteystä ja autoilijat pysähtyivät kuuliaisesti päästämään parven 2-kaistaisen tien yli. Nämä linnut sitten jatkoivat matkansa kaistojen väliselle viheralueelle, mutta sitten Savon Sanomillakaan ei ole nyt tarkempaa tietoa, että miten niiden liikkeet siitä sitten jatkuivat. Toivottavasti siellä toisillakin kaistoilla sitten on annettu tälle sorsaporukalle niin tietä yhtä nätisti kuin nyt tässä toisellakin kaistalla on tehty. Video löytyy tilanteesta tuolta savonsanomat.fi. Siellä tosiaan 3 sorsaa hellyttävästi tepastelee kaikessa rauhassa tuonne viheralueelle ja siitä ehkä näiden matka on jatkunut toivottavasti yhtä turvallisesti tien yli. Niin, tällaisetkin pienet teot voivat sitten pelastaa monenkin päivän ja ihan hauska video tuo on. Annetaan tietä myöskin elukoille. Arttu Viskari, tässäkö tämä oli Lemmings Orkesterin kanssa. Ja annetaan tietä myöskin ihan ihmistiellä kulkijoille. Ja ollaan ystävällisiä liikenteessä, eikä töyttäillä ja heristellä turhaan niitä nyrkkiä, taikkapa kansainvälisiä sormimerkkejä.

0: Eli Goldingin viidenneltä studioalbumilta Higher Than Heaven. Van Halenia kuullaan puolestaan seuraavaksi, voisiko sanoa, että melkein klassikoiden klassikko, Jump. Ei muuta kuin nyt sitten hyppimään.
1: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

Kuopion kaupunki kertoo, että kaupunki osallistuu Norjan kuningas Harald V:n hautajaisten johdosta järjestettävään suruliputukseen huomenna keskiviikkona, ja tämä suruliputus toteutetaan Kuopion kaupungin talolla. Sisäministeriö hän on määrännyt suruliputuksen valtion ylimpien toimielinten kiinteistöissä ja suosittelee suruliputusta myös muille valtion virastoille ja

0: myöskin tässä samalla toivotaan koko maan yhtyvän suruliputukseen. Suruliputus alkaa huomenna kello 8 ja liput pidetään Politangossa kello 16 saakka, minkä jälkeen ne nostetaan täyssalkoon. Liputus päättyy auringon laskiessa, eli huomenna tosiaan Kuopion kaupunki osallistuu Norjan kuningas Harald V:n hautajaisten johdosta järjestettävään suruliputukseen, ja suruliputus toteutetaan Kuopion kaupungin talolle. Että jos huomenna sitten näet lipun Politangossa Kuopion kaupungin talolla, niin tästä on kysymys.
1: Savon aamu.

kiljuttu riemusta näin Westerinen yhtyveineen. Kello on kohta 10 ja se on uutisten aika. Ja ensi tunnilla on luvassa paikallista putkea ja luvassa on iisalmelaislähtöisen bändin, voisiko sanoa tuollaista rockimusiikkia. Ja tämä taitaa olla tämän bändin tuoreimmasta päästä olevaa julkaisua. Ja sitten kuullaan erään kuopiolaisen kokoonpanon ihan alkuajan biisiä. Paikallisessa putkessa 10 jälkeen ja ensi tunnilla sitten myöskin saamme vielä lisää vinkkejä vähän puutarhajätteiden oikeanlaiseen kierrätykseen. Minä saarelaisena Assi seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Ennen uutisia vielä Ilon ja PP

0: otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
2: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistaita. Puijon Normaalimäen rinteen ennallistamistöissä ajoittain rinteessä vierineet suuret kivenlohkareet ovat herättäneet ohikulkijoiden huomion. Rakennuttaja Matias Enäsuon mukaan rinteen täyttötöiden yhteydessä kiviä on päässyt vierimään alarinteeseen, mutta työvaiheeseen liittyvä riski on tunnistettu ennakkoon. Enäsuon mukaan töiden yhteydessä yksittäisiä kiviä on liikkunut rinnettä alaspäin, eikä kyseessä ole ollut hallitsematon tilanne. Huonokuntoiseksi katsottu K90, eli niin sanottu normaalimäki, purettiin kesäkuussa. Heinäkuun rankkasateet ovat viivästyttäneet mäkialueen ennallistamisurakkaa, mutta Enäsuon mukaan uusia viivästyksiä ei ole tullut enää eteen. Suomalaiset ovat innostuneet maalattujen kivien piilottamisesta ja etsimisestä. Kiviharrastus on noussut monen tietoisuuteen viime vuosina erityisesti suurten Facebook-ryhmien ansiosta. Esimerkiksi suurimmassa suomalaisessa kiviryhmässä, Finstones-ryhmässä, on yli 200 000 jäsentä. Kiviharrastuksen ideana on maalata kiveen kuva, piilottaa se luontoon ja odottaa, että joku löytää kiven ja julkaisee kuvan sosiaaliseen mediaan. Testasimme kivien piilotusta ja etsintää yhdessä aktiivisen harrastajan kanssa. Lue kokeilusta lisää Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Kesän aikana hukkui 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Asia selviää mediasta ja avoimista viranomaislähteistä kerätyistä ennakkotiedoista. Viime vuoden kesä-, heinä- ja elokuun aikana hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta. Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppasodassa Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita sekä sellua ja paperia. Suuruus vaihtelee 15 ja 50 prosentin välillä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksut kaksinkertaistetaan 50%. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit.
0: Savon aaltojen sää.
3: Ilmatieteen laitoksen sääennustetta kuullaan kello 10 Savon Sanomien uutisten perään, ja Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen keskiviikkoiltaan asti monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila tänään lähellä 15 astetta ja huomenna mennään aika lailla samoissa lukemissa. Yön ylin lämpötila 10-14 astetta, tänään kohtalaista, huomenna heikkoa etelätuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Paikallisten puolella.
3: Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle toivottelee saarelaisen Anssi, vai pitääkö näin 10 jälkeen jo toivotella hyvät aamupäivät? Nopsajalan Lupaan olla -kappaleen jälkeen luvassa tämän päivän paikallinen putki. Pari pohjoissavolaista biisiä onpi tänäänkin tarjolla. Minä olen sinun seurassasi tuonne 11 saakka, kunnes seurassasi jatkaa sitten keskipäivässä Pekkasen Mari. Lupaan.

Lupan olla sun näin. Siinä, no katsopas, nyt kun latkesi mielestä, nopsa jalka tietysti. Tuoltahan se näkyy, kun rullaa vähän tuota vedän listaa ylöspäin. Se on paikallisen putken aika ja paikka, eli kuunnellaan pari pohjoissavolaista biisiä pohjoissavolaisten esittäjien toimesta tai musiikintekijöiden toimesta. Ja lähdetään vuonna 2008 Iisalmessa perustetun rock-yhtyeen musiikilla liikenteeseen. Ja kysymyksessä on Pretty Wild Ones-niminen kokoonpano, joka toimi aluksi projektina, mutta se aktivoituu todenteolla alkuvuodesta 2012. Ennen nykyistä nimeään yhtye ehti sitten soittaa muutamia keikkoja myös Jailbird ja Street Trash nimellä. Yhtyeen musiikkia on lonehdittu energiseksi ja suoraviivaiseksi rockiksi, ja ehkä sieltä joku saattaa vähän sellaista punkinkin sävyjä löytää. Ja tänään kuunnellaan paikallisessa putkessaan Pretty Wild Onesin kappale nimeltään The End vuodelta 2023, eli sieltä tuoreemmasta päästä olevaa tuotantoa heiltä. Pretty Wild Onesin The End-kappaleen perään puolestaan soitetaan Hullu pappilaa, ihan heidän uran alkuvaiheen biisiä nimeltään Eteiseen, ja kerron tuosta sitten tarkemmin paikallisen putken päätteeksi.

0: Pappilajan eteiseen päätti tämänkertaisen paikallisen putkemme Savon aamussa. Ja tosiaan Hullupappilan varhaiseen tuotantoon kuuluu tuo eteiseen kappale. Ja tämä kappale osallistui myöskin Kenellekin et Apulanta-bändikisaan aikanaan. Ja kappale julkaistiin digitaalisesti musiikkiyhteisö SoundCloudissa alkuvuodesta 2021. Ja tämän Hullupappilana takahana löytyy Aapo Pärssinen ja Touko Kemppainen, ja tuon kappaleen, eli eteisen kappaleen sävellyksestä ja lurikoista vastaa Aapo Pärssinen, ja sovituksesta sitten puolestaan Touko Kemppainen. Ja hän myöskin soittaa kitarat ja muut soittimet tuossa biisissä. Biisi toimii semmoisena esimerkkinä tuohon Hullupappilan tekemiseen ja tosiaan tuohon alkuaikojen biisituotantoon kuuluu tuo. Hullupappilan kesäsade esimerkiksi on soinnut myöskin useampaan otteeseen Savon aaloillakin. Ennen Hullupappilaa kuultiin puolestaan iisalmelaista Pretty Wild Ones-bändiä, ja paikallista putkea jälleen tarjotellaan huomenna 10:n jälkeen.
1: Savon aamu.
0: Mielellään otan myöskin ehdotuksia vastaan pohjoissavolaisista musiikkiesittäjistä, bändeistä ja biiseistä. Vaikkapa tuonne meidän sähköpostiin ja toimitus@savonaalot.fi. Voit vaikka itsesi ilmi antaa, jos olet pohjoissavolainen musiikin tekijä. Tämä on Juanes ja La Camisa Negra, Kimberly Davis ja Shapeshifters, Life is a Dance Floor tämän perään.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Life is a dance floor, nine shape shifters, mukana myöskin Kimberly Davis. Ihan varsin tässä aamun menossa ja meiningissä on unohtunut päivän kysymys. Tänään kun hauskat teemakalenterin mukaan vietetään kierrätä tarpeettomat tavarisi päivää, niin kysytään, että mikä tavara on sinulla kotona ollut vuosia käyttämättä, mutta et silti raski luopua siitä. No, tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001 laitteli Anneli muun muassa viesti, että minä säästelen äitini ja anoppini niin sanottuja aarteita. Äitini kilpaili jousiammunnassa ja pärjäsi tosi hyvin MM-tasoa myöten vuosina 1954-61. Anoppini taas keräsi suomalaista posliinia ja teki erinäisen määrän käsitöitä kirjomalla. Siispä keräilykaappiani koristaa tunnettujen lasitaiteilijoiden ja posliinitaiteilijoiden tekemiä upeita esineitä. Liinavaatekaapissani on upeita pöytäliinoja, näin Anneli Varkaudesta. No eihän tollaisistakaan aarteista missään nimessä kyllä raskin luopua. Ja meilläkin on tuolla kotona tuollainen vanha klaffipiironki tai klaffikaappi, miksi sitä nyt voisi sanoa, niin sieltäkin kyllä löytyy. Muun muassa äidiltäni jääneitä liinoja, vanhoja karttoja sekä muita vanhoja asiakirjoja. Eihän niitä nyt raaski sitten heittää menemään, kun siellä sitä niin sanottua historian havinaa on. Ja tuossa aamuseltaan sitten myöskin Merja R. laitteli viestiä, että vuonna 77 häälaiheksi saatu boolimalja on sellainen, jota ei raskin luopua. Ja tosiaan Merja vielä laittoi viestiä perään, että tavattiin vuonna 72, vihittiin 77 ensi vuonna, siis naimisissa 50V. Pitää laittaa boolimalja töihin, kun pölyt on puhdistettu. No, kannattaa vaikka tuollaiset 50 hääpäivän juhlat Merja järjestää ja ottaa tuo boolimalja sitten käyttöön noissa juhlissa viimeistään. Vielä ennätät laittaa päivän kysymykseen kommenttia tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin ja osallistua perjantaiseen arvontaan ja aamun keskusteluihin. Ja perjantaina kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Savon Aaltojen kangaskassi. Ja päivän kysymys tänään, mikä tavara sinulla on kotona ollut vuosia käyttämättä, mutta ettei silti raski siitä luopua. Pistäs viestiä WhatsAppiin tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tällä viikolla tehdään tässä Savon aamussa myöskin puutarhatöitä. Haravoidaan lehtiä ja muutenkin laitetaan sitä puutarhaa talvikuntoon. Ja silloinhan sitä syntyy erinäköistä lehtijätettä, risua ja sitten saatetaan luopua niistä kesäkukista ja multiakin heittää menemään. Ja tällä viikolla sitten kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa tutkaillaankin sitten vähän tarkemmin, että minnekä kaikkialle sitä puutarhan jätettä pitäisi oikein viedäkään, kun kierrätetään. Ja saamme myöskin viikon mittaan kompostointivinkkejä ja niin poispäin. Jukka Pojan silkki. Kappaleen jälkeen sitten Ylä-Savon jätehuollon tiedottajaneuvoja Mika Jauhiainen antaa meille vinkkejä lehtijäteen ja risujätteen ynnä muun kierrättämiseen. Ja puhutaan tosiaan muun muassa siitä, että minnekäpäs vaikka ne naatit ja muut pitäisi sitten kierrättää.

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa.
1: Eilen tässä ohjelmasarjassa puhuttiin Ylä-Savon jätehuollon neuvoja, tiedottaja Mika Jauhiaisen kanssa risu- ja haravointijätteestä. Ja tänään selvitellään vähän vielä asiaa tarkemmin, että mitä vastaanottopaikoille oikeasti saa tuoda ja mitä taas ei, kun puhutaan risu- ja haravointijätteiden joukosta ja jätteestä. Tosiaan eilen vähän käytiin läpi, että mitä risujäte on, niin jos vielä tarkennetaan, niin mitä sinne risujätteen joukkoon ei saa missään nimessä laittaa, Mika Jauhiainen?
2: Risujätteen joukkoon, niin sanotaan, että sitä haravointijätettä, eli sitä pientä silippua, lehteä, ruohoa, niin ei risujätteestä, se olisi oltava vaan sitä oksaa kautta risua, jotka sitten pystytään hakettaan. Mutta sitten jos tässä yleistetään, eli mitä näille risu- ja haravointijätepaikoille ei saa kummankaan jätteen joukossa olla, niin meidän Ylä-Savon jätehuollon toimialueella, niin siinä nyt ei oikeastaan muuta, ei esimerkiksi lakaisuhiekkaa, kiviä, lautoja, parruja, vaneeria, lastulevyä, metallia, muovia, styroksia. Tässä jo pitkä lista, mitä sinne ei saisi niin kuin näille paikoille tulla.
1: Miten sitten, kun näin syksyllä sitten laitetaan niitä syksyn kukkia ja kesäkukista luovutaan, niin mitä esimerkiksi pitäisi tehdä noille kukkaruukkujen mullille ja kasvijätteille, vaikka niille lakastuneille kukille? Voiko niitä laittaa sitten vaikkapa haravointijätteen joukkoon?
2: Kyllä, eli tämmöiset käypi kyllä, että jos on sitä multaa tai just naatteja tai tämmöisiä kuolleita kasveja, että ei ole semmoisia, sanotaan, että puuvartiset, tämmöiset jäykkävartiset, ne voisi mennä jo siihen risujätteeseen, mutta tämmöiset kukaat, naatit, tämmöiset, niin ne kyllä käy haravointijätteen joukkoon.
1: Joskushan, mikä jahvenna, saattaa tilanne olla sellainen, että sieltä pihasta joutuu ehkä semmoisen isommankin puun sitten kaatamaan ja siitä jää se kanto. Ja sitä kantoa saadetaan sitten jyrsiä ja siitä jonkinlaista lastua purua tulla, niin minnekäs voisi sitten sen purun pistää?
2: No purun, jos on tämmöinen jyrsi, niin se nyt kyllä siihenkin haravointijätteeseen kyllä käypii. Mutta kantoja niin kun kokonaisina niin ei oteta tuonne risuharavointijätteisiin, että tahtoo olla varsinkin isommat kannot, niin ne on hyvinkin hankalia sitten murskata, että ne pitäisi sitten tänne Ylä-Savon jätekeskukselle meidän toimialueella toimittaa, niin niille on pikkusen sitten eri käsitteet.
1: Neuvoja, tiedottaja Mika Jauhiainen Ylä-Savon jätehuollosta, jos puhutaan vielä risujätteistä, niin osaatko sanoa yhtään esimerkiksi, että mikä pitäisi olla se korkeinta läpimitta siinä risussa tai halkaisija, jonka vielä voi laittaa sitten tällaiseen risujätteeseen?
2: No meillä ennen oli, että sormen paksunen niin kävisi, mutta tämä määritelmä nyt poistettiin, koska me on nykyään kyllä täällä meidän Ylä-Savon jätehuollon toimialueella hyväksytty risujätteeksi ihan orapihla ja aijan, vaikka vuosikasvukin. Että sanotaan, että jos se on semmoinen jäykkävartinen, puumainen varsi tai oksat, niin semmoiseen voi kyllä jo risujätteeseen laittaa.
1: Tuossa jo aikaisemmin puhuttiinkin siitä, että tietysti nämä risujäte ja haravointijäte menee eri paikkaan, niin minkälaisia ongelmia siinä sitten tulee, jos on pistänytkin samaan kuormaan kyseiset jätteet?
2: No, otetaan esimerkiksi, että jos siellä risujätteen joukossa on paljon esimerkiksi maata, tai vaikka näitäkin, voihan haravointijätteessä olla pieniä kiviä tai muuta, että jos niitäkin on kiviä paljon risujätteen joukossa, niin se tulee sitten suoraan ongelmaksi tuossa tässä haketuksessa. Eli seinä saattaa mennä hakettajalta laitteistosta teriä esimerkiksi, ja siitä tulee hyvin herkästi hyvinkin isoja kustannuksia sitten. Eli ei, kaikki ei yrittäjät ihan näille risujätepaikoille edes lähde, koska on, siellä tahtoo olla näitäkin, mitä sinne ei kuulu sitten.
1: Ja jatketaan sitten tuollaisista jätekuormien tekemisestä huomenna vielä tarkemmin. Kiitoksia näistä vinkkeistä, Ylä-Savon jätehuollon neuvoja, tiedottaja Mika Jauhiainen.
2: Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa kaikille.
0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa.

0: Liam and the Bappa. Sabon aamua kuuntelet Saarella Snasi täällä sinun seurassasi toivotelle mitä parhainta tiistaista. Huomenta. Ne on tullut nyt ne PISA 25 tutkimuksen tulokset ja Savon Sanomat kertoo muun muassa, että suomalaisnuorten osaaminen jatkaa tässä tutkimuksessa laskuaan. Suomalaiset toki pärjäävät edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tuoreimman PISA-tutkimuksen tulokset tosiaan julkaistiin tänään. Ja tässä tutkimuksessahan selvitetään 15-vuotiaiden nuorten osaamista. Tällä kertaa mukana oli 91 maata tai aluetta. Painopisteenä oli luonnontieteellinen osaaminen, johon syvennettiin aiemmin vuosien 2006 ja 2015 tutkimuksissa. No, tämän PISA-selvityksen mukaan suomalaisnuorten luonnontieteiden osaamisen keskiarvo oli 504 pistettä. Se oli selvästi parempi kuin OECD-maiden 482 pistettä, joka oli siis keskiarvo. Luonnontieteissä Suomea tilastollisesti merkittävästi paremmin menestyy 9 maata tai aluetta. Kärkiviisikoksi ylsivät erilaiset Aasian maat tai alueet, kun taas Euroopasta parhaiten menestyi Viro 527 pisteellä. Sekä lukutaidon että matematiikan osaamisen keskiarvot ovat laskeneet PISA-tutkimuksessa laajasti. Edelliseen tutkimuskierrokseen verrattuna lukutaidon keskiarvo heikkeni tässä tuoreissa tuloksissa peräti 43 maassa ja parani vain 9. Suomalaisnuorilla lukutaidon tulos heikkeni 16 pisteellä, eli saman verran kuin OECD-maiden keskimääräinen tulos on. Matematiikassa OECD-maiden keskiarvo oli edellisessä tutkimuskierroksesta heikentynyt 8 pisteellä. 19 maata menestyi nyt matematiikassa Suomea tilastollisesti merkittävästi paremmin. Eli edelleen ollaan toki OECD-maiden keskitasoa parempia, mutta tullaan alaspäin niin sanotusti kuin lehmän häntä, eli tällainen, voisiko sanoa, että PISA-huuma on sitten takana päin Suomen osalta. Aiheesta lisää löytyy tuolta savonsanomat.fi.
1: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakuju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle!
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä on puhuttu tavaroista, joista ei raaskin luopua, vaikka ne on saattanut olla sitten vuosia käyttämättäkin. Tuossa Eija R. pisti kukkakuvan kerran viestiä. Tässä taitaa keha kukkia olla. Ja viesti kuuluu, että minun pitäisi siivota kaappia ja viedä myös vaatteita kierrätykseen, mutta en ole saanut aikaiseksi. Joskushan siinä saattaa kyllä käydä niinkin, että kun tuollaisen ne saa aikaiseksi, niin sitten vaikka niitä lajittelee ja ajattelee, että tästäpä pistetään kierrätykseen, niin saattaa tulla niin sanotusti katuma päällekin, että katsosta, että no en kyllä nuista raski kuitenkaan luopua. Retsi kommentoi, että mulla on karaoke-kasetit pölyntyneet parikymmentä vuotta käyttämättöminä. Tekniikka muuttui CD-ksi, jolloin nämä jäi käyttämättömäksi ja mukana on kuva pitkästä rivistä VHS-kasetteja tuollaisista karaoke-kaseteista, eli videonauhrit ovat vähän niin kuin taakse jäänyttä elämää nykyään. Ja tuo on aika inhottavaa, että tosiaan tuollaisten, voisiko sanoa, että tekniikka- ja formaattimuutosten vuoksi hyvät tavarat jäävät käyttämättömäksi. Kiitos kaikista viesteistä, joita päivän kysymykseen tuli. Niitä tuli mukavan paljon jälleen ja uutta kysymystä huomenna.
2: Savon aamu.
1: Kohti kello 11 uutisia ja keskipäivän keidasta johdattelee meidät Anssi Kelab kaikesta puolet saat. Ja tämä Anssi, eli saarelaisen Anssi, kiittäisi minua aamuseurasta ja me tavataan Savon aamussa jälleen huomenna. Oikein mukavaa päivän jatkoa Mari Pekkasen ja Jani Nivalan seurassa Savon aaloilla. Huomiseen, moi! Tänä yö.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistaita. Puijon Normaalimäen rinteen ennallistamistöissä ajoittain rinteessä vierineet suuret kivenlohkareet ovat herättäneet ohikulkijoiden huomion. Rakennuttaja Matias Enäsuon mukaan rinteen täyttötöiden yhteydessä kiviä on päässyt vierimään alarinteeseen, mutta työvaiheeseen liittyvä riski on tunnistettu ennakkoon. Enäsuon mukaan töiden yhteydessä yksittäisiä kiviä on liikkunut rinnettä alaspäin, eikä kyseessä ole ollut hallitsematon tilanne. Huonokuntoiseksi katsottu K90, eli niin sanottu normaalimäki, purettiin kesäkuussa. Heinäkuun rankkasateet ovat viivästyttäneet mäkialueen ennallistamisurakkaa, mutta Enäsuon mukaan uusia viivästyksiä ei ole tullut enää eteen. Suomalaiset ovat innostuneet maalattujen kivien piilottamisesta ja etsimisestä. Kiviharrastus on noussut monen tietoisuuteen viime vuosina erityisesti suurten Facebook-ryhmien ansiosta. Esimerkiksi suurimmassa suomalaisessa kiviryhmässä, Finstones-ryhmässä, on yli 200 000 jäsentä. Kiviharrastuksen ideana on maalata kiveen kuva, piilottaa se luontoon ja odottaa, että joku löytää kiven ja julkaisee kuvan sosiaaliseen mediaan. Testasimme kivien piilotusta ja etsintää yhdessä aktiivisen harrastajan kanssa. Lue kokeilusta lisää Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Kesän aikana hukkui 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Asia selviää mediasta ja avoimista viranomaislähteistä kerätyistä ennakkotiedoista. Viime vuoden kesä, heinä ja elokuun aikana hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta. Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppasodassa Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita sekä sellua ja paperia. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksut kaksinkertaistetaan 50%. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit.
1: Savon aaltojen sää.
2: Pilvisyys on tänään runsasta ja vettä sataa yleisesti, näin kertoo Ilmatieteen laitos laatimassaan säätiedotteessa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Yöllä tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Green Day, Wake Me Up When September Ends, käynnisti keskipäivän keitaan tänään 8. päivä syyskuuta. Ja tuosta kyseisestä kappaleesta on sanottava, että sehän ei ole niin Green Day-tyylistä musaa kuin mitä ehkä monet ovat tottuneet kuulemaan. Ja tämän kappaleen taustalla on semmoinen, että laulaja, kitaristi Billy Joe Armstrong on haastattelussa sanonut, että tuo kappale on sävelletty hänen isänsä muistolle ja Billy Joe oli tällöin vain 10-vuotias ja laulaessaan tuota laulua, niin on kuulemma monesti itkenyt. Et aika lailla painava on se sanoma, eikä ole kyllä kevyimmästä päästä tuon kyseisen kappaleen musiikkivideokaan. Se ottaa kantaa Irakin sotaan kertoen tarinan pariskunnasta. Ja toi Wake Me Up When September Ends, eli Herätä minut, kun syyskuu on loppunut, niin aika usein radiokanavilla soi juuri syyskuisin. Mutta voipi olla, että ei toi alkuperäinen tarina aina ole ihan tiedossa. Nyt se on saatettu teidän tietoon. Onnittelut siitä. Näin on taas sivistetty keskipäivän keitaalla. 8. päivä syyskuuta, kuten tuli sanottua. Ja tänään nimipäiväänsä viettää Taimi. Oikein paljon onnentoivotuksia kaikille Taiminimisille henkilöille. Ja tottahan toki muillekin tämän päivän sankareille. Tänään on myöskin kansainvälinen lukutaitopäivä ja jotenkin sopii erinomaisen hyvin siihen, että tänään on julkaistu noi nuorten tuoreet PISA-tulokset ja kyllä nyt kaivattaisi taas petraamista, mutta jatketaan tuosta kohta. Otetaan Jenni Vartiaiselta. Olisiko tämä ollut Jenni Vartiaisen ihan ensimmäinen hitti? Pitääpä oikein nopeasti googlailla. Jotenkin väittäisin, että tämä oli debyyttialbumin toinen sinkku. Julkaistiin aika lailla tuossa 19 vuotta sitten, 5. syyskuuta 2007. Eli ihmisten edessä.

22. Pirkko ja Birdie. Tänään, jos on yhtään seurannut uutisia, niin ei ole voinut välttyä siltä tiedolta, että PISA 2025 -tutkimuksen tulokset on julkaistu ja oppilaiden väliset erot ovat kasvaneet voimakkaasti. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan tämän PISA-tutkimuksen mukaan. Toki pitää muistaa, että suomalaiset pärjäävät edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. PISA-tutkimuksissa selvitetään nimenomaan 15-vuotiaiden nuorten osaamista. Ja tähän tutkimukseen osallistui tällä kertaa 91 maata tai aluetta. Painopisteenä oli luonnontieteellinen osaaminen, johon syvennyttiin aiemmin vuosien 2006 ja 2015 tutkimuksissa. Ja suomalaisnuorten luonnontieteiden osaamisen keskiarvo oli 504 pistettä. Ja siis se on selvästi parempi kuin OECD-maiden, joka on 482 pistettä keskiarvoltaan. Luonnontieteissä Suomea tilastollisesti merkitsevästi paremmin menestyi 9 maata tai aluetta. Kärkiviisikoksi ylsivät erilaiset Aasian maat tai alueet, kun taas Euroopasta parhaiten menestyi Viro 527 pisteellä. Luonnontieteiden osaamistulokset ovat heikentyneet suuresti niistä tutkimuskierroksista, jolloin niitä viimeksi painotettiin. Suomen pistemäärä on laskenut 59 pisteellä vuodesta 2006 ja 26 pisteellä vuodesta 2015. Ja sitten taas OECD-maiden keskiarvo on laskenut maltillisemmin. Se oli nyt 11 pistettä vuoden 2006 tulosta ja 7 pistettä vuoden 2015 tulosta matalampi. Että toi Suomen keskiarvo on kyllä laskenut huimaa kyytiä. Ja sekä lukutaidon että matematiikan osaamisen keskiarvot ovat laskeneet PISA-tutkimuksissa laajasti. Edelliseen tutkimuskierrokseen verrattuna lukutaidon keskiarvo heikentyi peräti 43 maassa ja parani ainoastaan 9. Ja suomalaisnuorilla lukutaidon tulos heikkeni 16 pisteellä, eli saman verran kuin OECD-maissa keskimäärin. Tulos pysyi OECD-maiden keskiarvoa parempana ja Suomen edelle sijoittui tilastollisesti merkitsevästi 14 maata. Ja matematiikassa OECD-maiden keskiarvo oli edellisestä tutkimuskierroksesta heikentynyt 8 pisteellä ja 19 maata menestyi Suomea paremmin. Näiden PISA-tulosten heikkenemiseen vaikuttaa suuresti nuorten osaamiserojen kasvaminen. Kaikilla arviointialueilla parhaiten menestyvien oppilaiden osuus on vähentynyt, kun taas heikoimmin suoriutuvien osuus on kasvanut. Ja Suomessa nämä erot on kasvaneet voimakkaammin kuin OECD-maissa keskimäärin. Opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo tiedotteessa, että vaikka oppimistuloksissa on ollut näkyvissä tason heikkeneminen ja oppilaiden välisten osaamiserojen kasvu, Suomi menestyy kuitenkin kansainvälisesti verrattuna edelleen hyvin. Suomalaisoppilaat uskovat myös voivansa vaikuttaa omiin mahdollisuuksiinsa menestyä. Ja Adlercreutzin mukaan oppimistulosten tason heikkeneminen on otettava vakavasti. Hän uskoo, että kuluvalla hallituskaudella toteutettu perusopetuksen kehityshanke vahvistaa oppimista ja osaamista. Mutta kuinka ollakaan, niin tänään tosiaan vietetään myöskin kansainvälistä lukutaitopäivää. Se sopii jotenkin erinomaisen hyvin tähän teemaan. En tiedä, että onko PISA-tutkimukset aina tai tutkimustulokset julkaistu nimenomaan tällä päivämäärällä, mutta jotenkin sopisi hienosti. Ja tämä päivä nostaa esiin lukutaidon merkityksen arjessa, oppimisessa ja yhteiskunnassa. Ja tänä vuonna tätä kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään jo 60. kerran. Ja tänäänhän aika moni lehti tarjoaa digisisältöjä maksutta ja uskoisin, että tämä koskee kaikkia meidän konserninkin lehtiä. Ainakin ksml.fi avautui ihan maksutta, mutta kansi käydä kokeilemassa, jos ei siis ole tunnareita, niin aika vahva on fiilis siitä, että
pääsee noihin digisisältöihin maksutta. Kansainvälisen lukutaidon päivän kunniaksi käsiksi tai silmiksi. Tämä on Tom Grennan ja Diamond.

0: Kylmä vai kuumaa?
1: Mieluummin sopiva.
0: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
1: Kuulostaa sopivalta.
0: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
6: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

Saaga-kappaleella Tulva. Kello on 11:30. Tervehdys keskipäivän keitalta. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa suoraan viestiä juontajalle, eli minulle tällä hetkellä. Ja sama numero toimii myöskin Puolen Suomen iltapäivässä, eli aina tuonne kello 18 asti. Että jos tulee juontajille asia, niin sinne vaan. Tuossa aiemmin tuli puhuttua näistä PISA-tutkimuksen tuloksista. Joo, meinas mennä jo hankalaksi tämäkin. Mutta suomalaisnuorten PISA-tulokset siis jatkavat laskuaan. Mitään suurta hätää ei tietysti ole, edelleen OECD-maiden keskitasoa parempia ovat suomalaisnuoret. Täällä Jomppeli laittoi viestiä aiheeseen liittyen, että nuo PISA-tutkimusten tulokset ja niissä Suomen lasku oli itsestään selvästi tiedossa, koska aikanaan tuloksia hehkutettiin, oltiin ylimielisen itsetyytyväisiä ja jäätiin laakereille lepäämään tyyliin, mikäs tässä. Sekä samalla leikattiin koulutuksesta, että onhan meillä niin hyvä koulutus, että sitä pystyy rajoja lohkaisemaan pois. Toki myös kännyköiden tulo sotkemaan oppimaan keskittymistä, vanhempien vetäytyminen kasvatusvastuusta ja sen ulkoistaminen, siirtyminen koululle eivät voi olla vaikuttamatta tuloksiin. Eikä se, että yhä enemmän käytetään perheissä päihteitä, erityisesti huumeita, ja jo monet lapsetkin käyttävät. Pitäisi tapahtua niin sanottu ryhtiliike, mutta siihen ei ole halua, kun ilman ryhtiä on niin kivaa ja asioiden syy, eli vastuu, on aina muiden. Tuli niin painavaa sanaa, täynnä oleva viesti, että ei tuohon ole oikein mitään lisättävää. Hyvin samankaltaisia ajatuksia itselläkin. Ja tokikaan niin en rupea ketään moittimaan. Tiedän, että opettajat tekevät hurjasti töitä sen eteen, että oppilaat oppisivat. Mutta joo, ymmärrän kyllä Jomppelin pointin tuossa ja varsinkin sen, että siihen tavallaan semmoiseen itsetyytyväiseen on tosi helppo heittäytyä, mutta sitten kun meillä on yhteiskunta muuttunut älyttömän paljon, jos verrataan vaikka sinne vuoteen 2006, 20 vuodessa meille on tullut oikein kunnolla internetit ja sosiaaliset mediat ja puhelimet on kaikkea muuta kuin puhelimia ja sitten siitä nuorten ja lasten vapaa-ajasta kilpailee todella moni muu asia kuin vaikkapa ne kirjat kirjastossa tai läksyjen teko, niin eihän se voi olla vaikuttamatta. Mutta nythän se kysymys kuuluukin, että miten tähän tämänhetkiseen tilanteeseen kannattaisi lähteä reagoimaan ja miten pystyttäisiin hyödyntämään esimerkiksi sitä, että kaikki lapset ovat ne kännykät käsissä. Että pystyisikö tavallaan se, että heillä on jo valmiiksi mielenkiinto johonkin kännykkään, niin voisiko sitä hyödyntää sitten jollain tavalla tässä oppimisessa? Vai tuleeko sitten kännyköistä tylsiä, jos niitä käytetään oppimiseen hyödyntämiseen? Ja sitten taas jos tulee, niin voisiko joku löytää vielä kirjan? Semmoinen vanha käyttöliittymä, missä on useimmiten paksut kannet tai vähän ohuemmat kannet ja sitten sisältää hirveän määrän sivuja, niin niitä kutsutaan kirjoiksi. On kamalan näppäriä.

0: Siinä Halko ja kappale Maailma pyörii taas. 11.37 on kello ihan koht sillään. Ja seuraavaksi me kuunnellaan Donkey Boyta. Onko tuttu? Tää on Donkey Boy, vähän vanhempaa porukkaa, perustettu reilu 20 vuotta sitten Norjassa, Drammenissa. Ja en kyllä muista, että ihan hetkeä olisi radiossa tämä kappale soinut, mutta nytpä soi Donkey Boy ja Crazy Something Normal.
1: Keskipäivän keidas.

Sound of Rose ja Raising My Family soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta varttia vaille 12 ja aika paljon käydään keskustelua erinäisistä aiheista tuolla meidän studion WhatsAppissa 0406195939. Palattiin vähän eiliseenkin lähetykseen. Eilen oli puhetta pullopostista, jonka löysi tämmöinen perhe, joka oli käymässä sumiaisissa mökillä ja sitten laittoivat pullopostin eteenpäinkin ja vähän sinne lisää paperia, että saadaan pulloposti kiertämään. Niin Antti laittoi viestiä siihen liittyen, että joskus lapsena tuli pullopostia laitettua, kuulin, että se myös löydettiin ja tänään sitten kyselin tarkemmin, että minkälaisia muistoja tähän liittyi, niin naapurin tytön kanssa ehkä jotain 10+ vanhana laitettiin pullopostia. Saattoi olla aarekartta, en muista varmasti. Kaipa se on tunnistettu lasten tekemäksi, mutta en muista tarkemmin, mikä oli reaktio. Vanhemmat olivat nuottaa vetämässä, niin piti jotain tekemistä keksiä. Ja Johannalle terveisiä tulee tämän viestin myötä, pulloposti-viestin myötä. Sitten täällä on jotkut ovat laittaneet myöskin erinäisiä linkkejä tuonne studion WhatsAppiin, mutta voin sanoa, että sen verran kun olen täällä kaikenlaisesta varoitellut, en epäile, että te olisitte juuri huijaamassa, mutta jonkinlainen niin kuin linkkien avaamis, semmoinen filtteri, sensuuri on, että jos linkissä ei lue sen tarkemmin, että mistä on kyse, niin emme niitä lähde avaamaan, että aika tuommoisena sokkona on muutamia linkkejä tullut, niin vaikka ne miten liittyisi pulloposti, niin en valitettavasti lähde niitä avaamaan, että mieluummin sitten kopipastena, mitä se linkki sisältää tai jonkinlainen sisällön kuvaus. Ja yksi kuuntelija laittoi tuossa vielä, tämä on näitä eilisiä pullopostiin liittyen, että joskus pikkupoikana olen löytänyt järvenrannasta kavereiden kanssa pullopostiin ja se oli jännää. Varmasti. Joo, kyllä sitä tuli aikoinaan pullopostia lähetettyä tai laitettua lipumaan johonkin järveen, mutta en muista, että olisi koskaan kuulunut niistä sit sen koommin yhtään mitään.

0: sukupolvi.
1: Elinora ja kultainen sukupolvi. Muistatteko, tästä on varmaan semmoinen 5-6 vuotta aikaa, kun oli kovasti puhetta siitä, että puhelimet kuuntelevat. Ja sitten, no monen mielestä se oli ihan foliohattuhommaa ja väitettiin salaliittoteorioiksikin. Mutta muistan silloin, minulla oli joku pitempi kestoinen flunssa ja se oli myöskin tota korona-aikaa, että ei saanut mennä töihin, ei saanut lähteä oikein mihinkään ja sitten pötköttelin pari viikkoa kotosalla ja katsoin semmoista kuin 90 Day Fiancé hömppäsarjaa ja siinä oli sitten pariskunta, mies amerikkalainen ja nainen thaimaalainen ja tämä pariskunta matkusti Thaimaahan, niin

0: Sitä katselin siinä useamman päivän peräjälkeen ja sitten sain erinomaisen muistutuksen siitä, että kyllä se puhelin todellakin kuunteli ihan kaiken, sillä Facebook rupesi tarjoamaan minulle thainkielisiä mainoksia. Niin sen jälkeen en ole epäillyt hetkeäkään, etteikö ne puhelimet tallentaisi kaikkea kuulemaansa. En tiedä minkälaisia hyötytarkoituksia ainakin siinä tapauksessa tarjottiin kohdennettua mainontaa, mutta voin sanoa, että en kyllä niistä thainkielisistä mainoksista ymmärtänyt mitään, enkä myöskään ostanut yhtään mitään. Mutta onko sinulle käynyt niin, että laite kuuntelee ja sitten jää siitä jollakin tavalla kiinni? Laita viestiä 0406195939.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistaita. Puijon Normaalimäen rinteen ennallistamistöissä ajoittain rinteessä vierineet suuret kivenlohkareet ovat herättäneet ohikulkijoiden huomion. Rakennuttaja Matias Enäsuon mukaan rinteen täyttötöiden yhteydessä kiviä on päässyt vierimään alarinteeseen, mutta työvaiheeseen liittyvä riski on tunnistettu ennakkoon. Enäsuon mukaan töiden yhteydessä yksittäisiä kiviä on liikkunut rinnettä alaspäin, eikä kyseessä ole ollut hallitsematon tilanne. Huonokuntoiseksi katsottu K90, eli niin sanottu normaalimäki, purettiin kesäkuussa. Heinäkuun rankkasateet ovat viivästyttäneet mäkialueen ennallistamisurakkaa, mutta Enäsuon mukaan uusia viivästyksiä ei ole tullut enää eteen. Suomalaiset ovat innostuneet maalattujen kivien piilottamisesta ja etsimisestä. Kiviharrastus on noussut monen tietoisuuteen viime vuosina erityisesti suurten Facebook-ryhmien ansiosta. Esimerkiksi suurimmassa suomalaisessa kiviryhmässä, Finstones-ryhmässä, on yli 200 000 jäsentä. Kiviharrastuksen ideana on maalata kiveen kuva, piilottaa se luontoon ja odottaa, että joku löytää kiven ja julkaisee kuvan sosiaaliseen mediaan. Testasimme kivien piilotusta ja etsintää yhdessä aktiivisen harrastajan kanssa. Lue kokeilusta lisää Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Kesän aikana hukkui 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Asia selviää mediasta ja avoimista viranomaislähteistä kerätyistä ennakkotiedoista. Viime vuoden kesä, heinä ja elokuun aikana hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta. Yhdysvaltojen ja Kanadan kauppasodassa Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita sekä sellua ja paperia. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksut kaksinkertaistetaan 50%. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit.
1: Savon aaltojen sää.
2: Pilvisyys on tänään runsasta ja vettä sataa yleisesti, näin kertoo Ilmatieteen laitos laatimassaan säätiedotteessa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Yöllä tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Ja keskipäivän keitaalla Mari Pekkanen. Tunnin ajan vielä täällä seurana. Tuossa ennen puolen päivän uutisia heitin tämmöisen kysymyksen ilmoille ja WhatsAppiin vastattavaksi numeroon 0406195939, että ootko huomannut, että puhelimesi tai jokin muu laitteesi salakuuntelee, tallentaa puheita, vakoilee. Tästä nimittäin ajattelin kertoa yhden tuoreen uutisen seuraavan kappaleen jälkeen, ja se ei liitykään puhelimiin, vaan älytelkkareihin. Mutta kaikenlaisia kokemuksia otan mielelläni tänne vastaan. 0406195939, jos olet kokenut, että puhelin tai joku muu härpäke on toimintojasi vakoillut, niin anna tulla kokemuksia, keräillään niitä tänne. John Martin, Anywhere for You, kuullaan seuraavaksi.

UB40 ja Kingston Town soi biisi toiveena keskipäivän keitaassa. Joo, kyllähän nämä erilaiset tekniset härpäkkeet meitä vakoilevat. Se ei ole mitään foliohattujuttuja, vaan ihan toteen todistettua. Eräs kuuntelija täällä laittoi, että vaimon kanssa puhuttiin yksi aamu banaaniletuista ja sitten kun teki Googlen haun, ei tarvinnut kirjoittaa kuin 3 ensimmäistä kirjainta BAN, niin arvaat varmaan, mitä sieltä tarjottiin ensimmäisenä. Ja hän pohti, että pitäisikö ostaa jolla puhelin, että sen ei pitäisi kuunnella ja levitellä tietoja. Jolla on hyvä, ehkä Dorokin voisi olla semmoinen, että en tiedä kuuntelevat. Kai nekin nyt. Eikö meitä vähän kaikki vakoile? Sitten täällä tuli viesti, että kyllä puhelimet kuuntelevat. Yritän pitää sovellusten estot mahdollisimman laajoina, mutta sitten tahtoo tulla ongelmia asiallistenkin toimintojen kohdalla, etteivät kaikki toiminnot toimi, ellei estoja poista. Tietojätteihin perustuvat käyttöjärjestelmät ovat ongelma muutoinkin. Esimerkiksi joutuu rakentamaan estoja, ettei Google vie kaikkea puhelimen käyttöäsi seulottavaksi ja tietolouhittavaksi palvelimilleen. Google haluaa kaiken kuvista, viesteistä, paikoista ja niin edelleen itselleen. Osan toiminnoista sanotaan olevan mahdollista estää, mutta esimerkiksi nämä WhatsApp-keskustelut ovat sellaisia, että jos haluat pitää niitä tallessa, niin se ei onnista mitenkään muuten kuin, että Google hallinnoi niitä. Et voi esimerkiksi tallentaa niitä itsellesi. Vain se, että ne ovat Googlella, on mahdollista. Siksi muun muassa Signal olisi parempi vaihtoehto, että tietojasi kuvistasi ja viesteistäsi paikoistasi lähtien ei käytettäisi rahan tekemiseen toisaalla. En muuten tiedä, pystyykö vielä nykypäivänä, ainakin ennen on WhatsAppista pystynyt siirtämään keskusteluja ihan tekstitiedostoina pois siten, että ne ei jää mihinkään muuhun kuin tavallaan hyvin yksinkertaiseen tiedostomuotoon, mutta voi olla, että sekin on muuttunut tässä. Kaikkihan nämä muuttuu jatkuvalla syötöllä. Tuossa lueskelin Tiviä, eli tämmöistä tietotekniikan lehteä, ja tänään on aamulla otsikoitu, että Suomessa suositut älytelevisiot narahtivat käyttäjien äänien kuuntelusta ja laitteiden urkkimisesta, vaikka ne olisi laitettu pois päältä, niin tästä jatketaan kohta lisää. Nyt palataan kesäyöhön ainakin unen merkeissä. Tämä on Olavi Uusivirta.

0: kylmä vai kuumaa?
1: Mieluummin sopiva.
0: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
1: Kuulostaa sopivalta.
0: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Se on molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakuju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee originaalisokoshotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi/tapahtumakalenteri. Tervetuloa Jyrkälle.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
8: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
10: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen Radio.

Jannika B., älä rakasta mun rakasta. Televisiojättien useat laitteet ovat viime vuosina ja kuukausina narahtaneet mitä eriskummallisimmista tavoista kerätä käyttäjistään dataa, ja nyt on vuorossa LG-merkki. Älytelevisioiden datan nälkä tuntuu koko ajan vain kasvavan, ja älytelkkareiden valmistajat tekevät suuria summia rahaa käyttäjistä keräämillään tiedoilla, ja tämän vuoksi laitteet keräävät koko ajan vain enemmän ja enemmän tietoja ihan kaikesta, mihin toi telkkari pääsee käsiksi. Ja nyt käyttäjien vakoilusta tai ainakin laitteiden varustamisesta vakoilua varten on narahtanut televisiojäteistä ehkä se suurin, eli LG. Ja TV on tehnyt tästä juttua, julkaissut sen tänään. Ja LG:n älytelevisiot skannasivat YouTube-kanavan Gamers Nexuksen testissä kaikki samassa verkossa olleet laitteet, kuten puhelimet, tietokoneet ja jopa älykellot. Ja mikä hälyttävintä, niin näissä testeissä osoitettiin, että telkkarissa on myös mikrofoni, joka kykenee nauhoittamaan käyttäjän ääniä tämän kotona. Ja tallennus toimii myös silloin, kun telkkari on jätetty yhdistämättä käyttäjän verkkoon. Testin mukaan television keräämä data lähetetään valmistajalle, kun telkkari löytää verkkoyhteyden. Nämä ominaisuudet toimivat, vaikka televisio olisi laitettu pois päältä tai lepotilaan irrottamatta sitä virtalähteestä. Ja toi data syötetään telkkareista suoraan LG:n LG Ad Solutions-yhtiölle, joka kertoo mainostajille olevansa yhteydessä 216 miljoonaan televisioon ympäri maailmaa. Myös kotiverkoista skannatut laitteet päätyvät mainostajalle. LG Ad Solutions kertoo pääsevänsä välillisesti käsiksi myös 363 miljoonaan muuhun laitteeseen ihan pelkästään Yhdysvalloissa. Gamers Nexuksen testeissä käytettiin eteläkorealaisjätin OLED-paneelilla varustettua G5-telkkaria, ja sen dataliikennettä seurattiin tämmöisellä Wireshark-ohjelmistolla. Ja jo aiemmin on todistettu, että näiden skannausten ja seurantojen lisäksi älytelkkarit tarkkailevat aktiivisesti myös sitä, mitä käyttäjä sen kautta katsoo. Eli niin sanottu ACR-järjestelmä, Automated Content Recognition, ottaa näytöstä tasaisin väliajoin näyttökuvia, joista järjestelmä sitten päättelee, että mitä siellä katsojan ruudulla pyörii. Ja vastaava data katsotusta sisällöstä ja ajankohdasta on tietysti kullanarvoista mainostajille, joten ei muuta kuin sitten myymään vaan näitä tietoja eteenpäin ja käärimään sievoisia summia rahaa kaikkien meidän kustannuksella. Tietoturva-ammattilaisethan ovat olleet huolissaan älytelkkareista jo jonkin aikaa. Niihin on nykypäivänä rakennettu sisään valtava määrä erilaisia valvontakyvykkyyksiä, mutta niiden tietoturva ei ole ominaisuuksien vaatimalla tasolla. Mikäli osaava hakkeri haluaa, niin älytelkkarin kautta voi valvoa kodin asukasta ja kartoittaa tämä verkkoa hyvinkin kattavasti. Jotkut tietoturva-alan ammattilaiset ovat suositelleet älytelkkareiden irrottamista kotiverkosta ja käyttämään esimerkiksi suoratoistopalveluiden katsomiseen erillisiä telkkariin kytkettyjä laitteita. Näin televisio ei pääse lähettämään mahdollisesti keräämien tietoja eteenpäin, eikä hakkeri pääse sen kautta käsiksi muuhun kotijärjestelmään. No, tämä nyt ei tule kellekään yllärinä, mutta LG ei ole julkaissut minkäänlaista lausuntoa tämän teknologiatubettajan eli Gamers Nexuksen väitteisiin, eikä varmaan tule julkaisemaankaan ihan äkkiä enempää kuin joku suuri viskaali on sitten ottamassa yhteyttä. Täällä yksi kuuntelija laittoi, että älyTV:t, joita voi ohjata äänikomennolla, voivat kuunnella TV:n ympäristöä, ellei mikrofonia blokkaa pois käytöstä. Niinpä. Ja ihan aina se pelkkä käytöstä blokkaaminenkaan ei auta, koska vaikuttaa siltä, että vaikka telkkari ei olisi päällä, niin kaikenlainen vakoilu tuntuu onnistuvan. Ja kyllähän tämä on selvästi taas askel siihen suuntaan, että kun on niin paljon
automatisoituja juttuja ja lähes jokaiseen asiaan laitetaan se älyetuliite, niin väkisinkin tulee tämmöisiä uutisia vastaan. Eihän siitä mihinkään pääse. Että mitä enemmän niin kutsuttua älykkyyttä ujutetaan meidän arkielämiimme, niin varmasti tulee tämmöiset asiat yleistymään. Knipiltä kuunnellaan nyt tämä postinumerokappale, eli 00840.

Knipia 00840. Kyllä selvästi monella on kaikenlaisia kokemuksia erinäisten laitteiden vakoilemisesta ja salakuuntelemisesta. Mutta muistan kyllä senkin hetken, kun ei tästä ihan hirveän kauan ole aikaa, kun sitä pohdittiin, että voiko pitää paikkaansa, kun aina kun nostettiin julkisuuteen väitteitä, että älypuhelimet salakuuntelee käyttäjiä, niin sitten tuli, että no ei, toi on ihan jotain höpö-höpö-juttua, mutta kun ei se ihan niinkään ole. Et kyllä nykypäivänä saa olla aika varuillaan monenkin tämmöisen älyteknologian kanssa. Ja tottahan toki, jos älypuhelimen mikrofoni tai kamera ovat jonkun sovelluksen käytössä, niin kannattaa tarkkailla esimerkiksi puhelimen ylänurkkia ja niissä sijaitsevia semmoisia ikoneita, koska jos siis saattaa nähdä vaikka tämmöisen vihreän pallon tai sellaisten muistuttavan kuvakkeen, niin se saattaa olla merkkinä siitä, että joku mahdollisesti salakuuntelee tai kuvaa. Aina tietysti ei ole edes mitään tuommoisia palloja, mutta joo, minä löysin tämmöisen vanhemman artikkelin, missä puhutaan nimenomaan tästä vihreästä pallosta, joka on käytössä suht tuoreissa Android-käyttöjärjestelmissä. Kyseinen vihreä pallo ilmestyy näytön yläreunaan, jos esimerkiksi puhuu puhelimessa tai ottaa laitteella kameralla kuvia tai videoita ja sitten kun sulkee tuon sovelluksen, niin vihreä pallo katoaa näkyvistä. Ja joskus sen pallon näkyminen näytön yläreunassa voi olla merkki vakavasta ongelmasta. Laitteen käyttäjän pitää huolestua etenkin silloin, jos ei ole itse käyttämässä mitään sellaista sovellusta, johon tarvitsee laitteen mikrofonia tai kameraa. Minä en ole kyllä kiinnittänyt tuommoiseen vihreäseen palloon minkäänlaista huomiota. Joo, tietysti kaikenlaisten härpäkkeiden kautta on myös mahdollista, että kuunnellaan tai syötetään jotain tämmöisiä vakoiluohjelmia, mutta näin se on, varuillaan saa olla. Täällä yksi kuuntelija laittoi, että kun käyttää vain kännykän kautta, ei ole liikaa yhteyksiä päällä. Uskoisin, että tämä liittyy tuohon telkkarikeskusteluun. Ja hän tekee työnsäkin kännykän netin kautta, kun ei ole wifiä. Ja sitten tuolla toinen kuuntelija laittoi, että eipä ole älytöllöä. Suurin syy on juuri tuo vakoilu ja että ei nyt niin suurta kiinnostusta ja tarvetta ole sellaisen hankintaan ollut. Kännyiltä ja tableteilta sekä erillisen boksin kautta ruudulle katselu hoituu, mutta itsellä TVn katselu on melko vähäistä. Ei tule varmaan yllärinä, mutta miehän olin hyvin pitkään kuvaputkitelevision käyttäjä. Niin pitkään, kunnes se hajosi ja sitten semmoisia ei enää saanut. Se oli muuten hieno, kun muutti kämpästä toiseen ja se telkkari painoi muistaakseni 52 kiloa. Niin oli muuten mukava muuttokuormassa sitä raahata ja sitten aina mielellään just kerroksesta toiseen roudata, niin ai että. Ei ollut muuten semmoisia ongelmia, että se kuvaputkitöllö olisi vakoillut. Tai VHS-nauhuri.

Jason Derulo ja kappale One to Want Me keskipäivän keitaassa. Kello on 16 minuuttia vaille 13 ja kyllä tämä todella paljon puhuttaa, tämä älyteknologia ja sen mukaan tulo ja tavallaan se, että kaikki otetaan vastaan, mutta ei olla ehkä ymmärretty suojautua riittävästi kaikilta vakoiluhommeleilta. Täällä Jomppeli pohtii, että kuinkahan moni muuten käyttää tietoturvaohjelmistoa älylaitteistossaan. Itselläni on F-Securen tietoturva. Niin on minullakin. Ja olen tässä jossain vaiheessa maininnut, että olen siirtynyt niin sanotusti nykyaikaiseen autoon. Niin siinähän on esimerkiksi toi F-Secure ei anna yhdistää puhelinta autoon, jos on VPN päällä. Että tavallaan sitten saa olla myöskin koko ajan säätelemässä niitä asetuksia sen mukaan, että mihin milloinkin mitäkin yhdistää. Ja täällä yksi kuuntelija laittaa, että sitten kun kotinettiin liittää vielä robottiimurin, jääkaapin, kiukaan, kahvinkeittimen valaistuksen tai muuta sellaista, itse ehdotin sinne myöskin ulko-ovien lukituksia, koska semmoisia sähkölukkoja kautta älylukkojahan on nykyään aika paljonkin. Ja voi olla vaarana nykyautoissakin. Ja sitten hän kirjoittaa täällä, että varo mitä puhut ajaessas, tietoja myydään eniten tarjoajalle. Niin siihen nyt en usko, että minun puheluista niin paljon tietoja tulisi, että niistä ainakaan ihan hirveästi maksettaisiin. Et tuskin tulee tämmöinen tietojen huutokauppa minun puheluiden perusteella, mutta kyllä tässä niin kun, omalla tavallaan eletään jo vähän semmoista dystopiaa, että yhtäkkiä meillä on kaikenlaiset härpäkkeet tulleet niin isoon rooliin tätä nykyyhteiskuntaa, että ei oikein tiedä, että kuka vie ja ketä, että onko se pässi, joka sittenkin vie meitä narussa.

Paul Elias ja Luonnonvoimii. Kello on 6:58. Keskipäivän keidas, paria musiikkikappaletta vaille valmis. Ja aiemminhan on pohdittu sitä, että kun tuommoisia droonivahinkoja tuli tuossa kevättalvesta, niin nyt valtiovarainministeriö tiedottaa, että näitä droonivahinkoja voidaan jatkossa korvata valtion varoista. Aiemminhan oli, että vakuutusyhdistykset ei korvaa mitään, mutta nyt sitten valtion varoja voidaan käyttää droonivahinkojen korvaamiseen jatkossa.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love, ennen kello 13 uutisia kuunnellaan vielä Eagle Eye Cherylta Save Tonight. Tämän kappaleen myötä oikein mukavaa tiistain jatkoa ja huomiseen, moi!

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa taas 19. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Osuuskauppa PS:n tavoitteena on avata Kuopion Neulamäen uusi S-Market ensi vuoden kevättalvella, kertoo osuuskuntatiedotteessaan. Kaupan rakennustyöt toteuttaa Lujatalo, joka vastaa samaan aikaan myös rakenteilla olevasta Iisalmen uudesta S-Marketista. Neulamäen uusi S-Market rakentuu Kuopion kaupungin vuokratontille vanhan Salen kiinteistön viereen. Sale palvelee Neulamäen asiakkaita uuden kaupan avautumiseen asti. Neulamäen S-Marketin arvioidaan työllistävän noin 15 henkilöä. Lujatalo katsoo, että hanke vahvistaa sen asemaa kaupan ja liiketilojen rakentajana Itä-Suomessa. Syyttäjät vaativat Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista syytetyille miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He kiistävät syytteet. Miesten epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt.
1: Savon aaltojen sää.
2: Pilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Herra, joka käynnisti tämän lähetyksen, oli Ed Sheeran ja biisi oli Overpass Graffiti. Tervetuloa mukaan iltapäivän lähetykseen. Ja tyyppi, joka vetäisi tuossa juontovuoronsa ennen meikäläistä, hän oli Pekkasen Mari. Kiitos keskipäivän Keidas-ohjelmalle tiistain lähetyksestä ja huomenna ralli jatkuu taas kello 11. Täällä Puolen Suomen radiossa heti superpaikallisten aamujen jälkeen koittaa Mari Pekkasen vuoro. Nyt iltapäivälähetys tosiaan alkanut. Iloista tiistai-päivää. Jatketaan Sennin musiikilla ihan kohta. Biisi on nimeltään Tuu munkaa ja hetken kuluttua täytyy puhua semmoisesta dokumenttipläjäyksestä, dokumenttisarja-ilmiöstä, joka on tässä hiljattain tullut ja herättänyt hyvinkin paljon keskustelua. Puhutaan kohta Ior Bock-dokumentista, Bock-saagasta. Saunasolmu ja muut tämmöiset kohta kehissä, mutta ei vielä. Joo, katsotaan, mitä tämä tiistai-iltapäivälähetys on syönyt. Meillä on rokkaava lääkäri tänään haastattelussa 4 jälkeen. Jussi Hyyrynen niminen herra. Hän laulaa ja soittaa kitaraa Vöyh-nimisessä kotimaisessa yhtyeessä, joka lähtee taas tien päälle. Huomenna Lappeenranta, torstaina Helsinki, perjantaina Kuopio, lauantaina keikka Savonlinnassa. Otetaan tämä rokkaava lääkäri niin sanotusti, eli siis Jussi Hyyrynen ääneen 4 jälkeen tänään puhumaan Vöyh-yhtyeen kuulumisista. Jussi Hyyrysen kanssa otettiin viimeksi yhteyksiä ja haastattelua muistaakseni joulukuussa, eli viime talvena. Hän on mainio Veikkonen ja tosiaan siis semmoinen tyyppi, joka tekee päivätyötään niin sanotusti päivystyslääkärinä, mutta sitten välillä pistää rokkarin viitan päälle ja lähtee sitten progressiivista seikkailullista musiikkia tekevän Vöyh-yhtyeen kanssa sitten keikoille ja niin tapahtuu tosiaan nyt sitten tälläkin viikolla. Tämmöinen mielenkiintoinen herra, joka operoi kahdessa eri maailmassa, lekurimaailmassa ja rokulimaailmassa niin sanotusti, niin Jussi Hyyrynen äänessä tänään kello 16 jälkeen. Totta kai John Smith-kisasta pitää muistuttaa. Perjantaina tällä viikolla jaossa ensimmäinen palkintosetti, eli 2 hengen lippupaketti. Jyväskylän paviljongissa John Smith Rock Frozenit marraskuun loppupuolella, eli raskaan musiikin pikkujoulufestarit tai jotain sen suuntaista. Ja meillä on nettikisa radiokotisivuilla käynnissä, niin perjantaina tosiaan ensimmäinen lippusetti jaossa ja internetin kautta mukaan. Paikallista ohjelmasisältöä tulee tuossa tunti 20 minuuttia suurin piirtein, eli kello 14.30 ekan kerran ja sitä vielä 15.30 ja 16.30 tänään. Puolen Suomen biisi tulee 3 jälkeen, poikabändi viikko tällä viikolla, eli kuunnellaan iltapäivä 3 jälkeen aina jotain ikonista, legendaarista poikabändiä, niin tämmöinen spesiaali viikko Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa. Tällä viikolla. WhatsApp pelittää, toimii, yhteydet kunnossa 0406195939 on numero tänne suuntaan. Joo, jotain about tällaista luvassa tänään. Kiva, kun oot messissä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Sille iltapäivän haastateltavalle muuten on myös eiliseltä haastateltavalta terveiset, eli Vöyh-yhtyeen rokkaavalle lääkärille Jussi Hyyryselle on viesti vietäväksi eiliseltä haastateltavaltamme stand-up-koomikko Niko Kivelältä. Joo, täytyy nuo terkut ja tuo viesti välittää sitten vaikka heti haastattelun alussa, kun aloitellaan kello 16 jälkeen Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrysen kanssa. Kyllä, kyllä, ja kohta aloitetaan soittamaan myös tämän päivän toivebiisejä. Lätkästään soimaan suomi-rockia kohta parin biisin päästä. Otetaan tässä vielä The Black Keys-yhtyettä ja Kaija Koota, Aina Skia. Sitten aloitetaan soittamaan tämän päivän toivebiisejä. WhatsApp-yhteys tosiaan tänne 0406195939. Saaks vähän hehkuttaa? Kyllä mä nyt ajattelin vähän hehkuttaa, joo. Tää tuore Ior Bock-dokumentti on kyllä siis mahtava. Bock Saga niminen dokkari. Sanooko nimi Ior Bock mitään? Jos ei sano, niin kyseessä oli semmonen suomalainen shamaani kautta huruukko, miten sitä nyt ikinä haluaa sanokkaan. Siis Ior Bockilla on tällä hetkellä seuraajia ihan siis ympäri maapalloa, koska nykyään hänen sepittämät jutut tai kertomat jutut, miten sitä ikinä haluakaan sanoa, niin ne leviää nykyään totta kai internetissä. Mutta Ior Bockista on tehty semmoinen neliosainen dokumenttisarja. Se on vaikkapa Yle Areenassa tällä hetkellä ja se on kyllä mahtavasti tehty, siis se on hieno visuaalisesti, se on mielenkiintoinen, koska siinä on tätä tämmöistä mystiikkaa, kun tuolla Uudella maalla, Sipoossa Gumbostrandissa, siellähän on tämmöinen paikka, josta etsitään lemminkäisen temppeliä nyt yhä edelleen, ja Ior Bock kertoi näitä storiansa, että sinne olisi haudattu joku aarre, sillä temppelillä on ollut nyt useitakin eri omistajia, ja tämä niin kuin tämmöinen kertomus elää omaa elämäänsä, että sieltä jostain kallioiden uumenista luolasta löytyisi vielä jonkinlainen muinainen aarre, ja että Bockin suvussa olisi tämmöisenä kertomuksena, suustosuhustorina jaettu tämmöistä tarinaa niin kuin jostain äänijärjestelmästä, aakkosista, niin tämäkin sitten netissä leviää tämä tämmöinen äänijärjestelmä nykyään, ja tämä Ior Bock-dokkari, se niin kuin valottaa tätä Bockin saagaa ja sitä äänijärjestelmä juttua ja kertoo Ior Bockin storin, ihan lapsuuttakin käydään lävitse ja hän vietti aikaa paljon Goalla Intiassa. Ja sitten oli tämä saunasolmu tietysti, mistä hän oli kuuluisa. Oliko joku vanha talk show TV:ssä, missä Ior Bock kävi aikanaan Jari Sarasvuon vieraana ja kertoi siellä tästä saunasolmusta, että hänellä on tapana aamuisin sitten nauttia ruumiin eritteitä ja vetästä itsensä tämmöiseen niin sanottuun saunasolmuun, niin tämäkin on siinä dokumentissa kyllä läsnä. Ja se on se Bock Saga-niminen dokkari, se on mahtava, se on visuaalisesti hyvin tehty, äänet on tosi hienot ja animaatiot on tosi hienot ja arkistoja on käyty läpi ja sitä on vissiin kuvattu vuositolkulla. Siinä on etitty haastateltavia ympäri maailmaakin ja sitten saatu heidät puhumaan, niin se on tosi huolellisesti tehty. Et se on siis mahtava ja se on myös yllättävä. Mä en niinku tiennyt, että toi Ior Bock-homma menee tollaiseksi. Et siinä on muutamat semmoiset käänteet, että sitä on vähän monttu auki, että jaa, okei. Okay. Ja sitten kun se on neliosainen, niin varmaan kun kaksi osaa oli mennyt, tai kolme, molempien jälkeen oli sitten semmoinen, että no ei tästä varmaan enää mitään voi tulla, että eikö tämä ole nyt kerrottu tämä koko story, että eikö tämä nyt ollut tässä, mutta ei. Sitten aina tuli jotain, että tämmöisiä, en nyt spoilaa sen enempää, mutta siinä on sitten vielä kaikkea muuta kuin luuli, että asiat olisi käsitelty ja tämä on niin kuin tässä, niin hyvinkin siis hämmentävä, hyvin sakea soppa ja taas niin kuin tämmöinen, että totuus on tarua ihmeellisempää, että Mä mietin, että kun mä sain sen katsottua eilen tuon Bock Saga-dokumentin viimeisenkin osan, että jos taas niin kuin jonkunlainen elokuva, niin tämä ei niin kuin menisi läpi, kun tämä ei ole uskottava, niin taas niin kuin totuus on tarua ihmeellisempää. Mutta lämmin suositus täältä, että jos yhtään kiinnostaa tuommoinen suomalainen
mytologia ja sitten vähän tuoreempi tämmöinen mytologishenkinen meininki, niin Ior Bok Saga, tosiaan neliosainen dokumenttisarja, aivan siis aivan huikea. En muista, milloin viimeksi olisin nähnyt jotain tollaista, jonkun dokumentti, mikä on noin tollainen silmiä avaava ja niin semmoinen yllättävä ja niin semmoinen ajatuksia herättävä, että eihän tämä voi olla mahdollista ja mitä ihmettä. Siinä on tosiaan monta kertaa sellainen, mitä ihmettä, niin lämmin suositus täältä studiosuunnasta.

0: The Black Keys, Lonely Boy. Viesti studioon kuuluu näin, että katsoin hetken Bokin saagaa ja oli kyllä mielenkiintoinen. Suositteletko katsomaan sen kokonaan? Kyllä mä suosittelen. Siinä oli 4 jaksoa tosiaan, että 4 tuntia elämästä. Niin kyllä mä sanon, että ne on aika hienosti käytetty, jos sivistää itseään sillä Bokin saagalla. Ei se nyt välttämättä tosiaan kaikille ole. Ketäköhän mä nyt rajaisin sitten ulkopuolelle. En mä tiedä. Hyvää yleissivistävää settiä. Ja se on kyllä, se on kova kama. Et jos miettii just selailee sitä jotain Netflixiä tai jos illalla jotain, että mitä mä tänään nyt kattosin, niin kyllä mä suosittelen, että kato se Bokin saaga. Et siinä on, niinku, siinä on vähän rikosmeininkiä, siinä on mysteeriä, siinä on mytologiaa, siinä on psykologiaa. Niin, siinä on sitä psykologiaa ehkä vähän silleen, että kun se Ior Bok oli tämmöinen tarinankertoja, joka vissiin ei ollut itse kauhean hyvä lukea, mutta se sepitti storeja. Se oli kai ollut Suomenlinnassa joskus oppaana ja oliko se saanut sieltä potkut, eli siis Helsingin edustalla olevasta Suomenlinnan tästä saaresta, että kun se oli siellä sepitellyt kaikkia omiaan, niin hän on sitten kerännyt tämmöisiä seuraajia. Ja ihan siis nyt vielä tänä päivänäkin, ihan siis vaikka Amerikasta saakka ihmiset hurahtaa siihen Bokin saagaan, niin mikä se on se kuvio, että miten se on saanut se yksi tyyppi, se Ior Bok, niin kuin ihmiset näihin juttuihinsa mukaan, että oliko hän vaan niin hyvä tarinankertoja vai onko siinä jotain tämmöistä ihmeen niin sanottua jotain massahypnoosia tai jotain semmoista ihmisten manipulaatiota, että jotenkin poikkeuksellinen hahmo hän varmasti on ollut, kun on saanut niin monet ihmiset mukaan tuohon ja etsimään sitä lemminkäisen temppeliä sieltä Sipoosta, niin että tyypit vannoo vielä tänäkin päivänä, että kyllä se sieltä vielä löytyy, että pitää vaan kaivaa, että meidän pitää kaivaa lisää, että siellä se aarre on, se lemminkäisen temppeli ja tälleen, niin se on jotenkin hämmentävä kuvio ja tosi hienosti se dokumenttisarja tosiaan tehty, tämä Bok Saga. Näin, nyt mä lopetan sen mainostamisen ja tämä ei tosiaan ole mikään maksettu mainos, vaan katoin sen ja olin kyllä iloinen siitä, että katsoin, koska tarina on jotenkin niin uskomaton. Ja se tarina on sitten kuitenkin totta, siis ainakin se osa, että Ior Bok on elänyt ja hän on kertonut näitä storeja. Ja siitä voidaan sitten olla montaa mieltä, että onko nämä tarinat tosiaan, onko niillä minkäänlaista todellisuuspohjaa ja niin edespäin. Mutta edelleen lämmin suositus tällekin nimettömälle kuulijammelle, joka kyseli, että suositteletko katsomaan sen kokonaan, niin kyllä mä sanon, että kannattaa ainakin nyt yrittää. Mulla ainakin tuli semmoinen, että ei malttanut odottaa, että milloin pääsee katsomaan sen seuraavan jakson taas. Joo. Kaija K. seuraavassa elämässä ja kohta tosiaan päivän ensimmäistä toivelauluakin tulossa.
1: Studiossa Jani Nivala.

Kokkolan Kaija seuraavassa elämässä. Anssi laittoi tänne Kirpputori-story meille WhatsAppiin, että moro Jani, näin sadepäivänä on pajan siivousta luvassa, kun ei pääse lentokonettakaan kasaamaan. Ostin lapsenlapsille rullalaudan Kirpputorilta. Hauskinta oli, kun kävelin pöytien välissä, niin semmoinen pikku nassikka siinä katsoi eka lautaa ja sitten katsoi minua ja ilme oli nassikalla semmoinen, että ootko ihan varma? Ja sen laudankaan torin pitäjäkin sanoi mulle jotain, mutta selittelin, että se ei tule mulle ja myyjä sanoi, että niin mä ajattelinkin. Okei. No mutta ihan hyvin se olisi voinut Anssille itselleenkin tulla, mutta lapsen lapsille lähti skeittilauta rullalauta siis Kirpputorilta mukaan ja eihän noissa skeittaushommissakaan mitään yläikärajaa ole. Ei ole. Nyt muuten tuli mieleen, mä kävin kerran haastattelemaan jotain skeittausmummoa. Mummo ihan siis iän puolesta, että oliko hän lähempänä 80? No varmaan yli 70-vuotias kuitenkin, tämmöinen daami, joka harrasti skeittausta, niin ei siinä tosiaan yläikärajaa ole. Anssin tässä skeittikirpputorin viestissä on vielä lopussa pyyntö, että pystytkö soittaa Uniklubin Encore-biisin? On muuten hyvää suomirokkia, tee Anssi. Laitetaan Uniklubin tuoretta hyvää suomirokkia soimaan. Ja itse asiassa muuten Uniklubihan julkaisi juuri uuden levyn. Ja meillä on Uniklubin laulusolisti Jussi Selo haastattelussa vielä tällä viikolla myöhemmin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mutta tässä on Anssin toive, Uniklubi Encore.

Se oli Anssin toivebiisi Uniklubi ja Encore. Ja muista, että sinäkin voit toivoa musiikkia soimaan 0406195939.

0: Tämän laulun esitti Maple and Rye, ja biisi oli nimeltään Hymns of Poseidon. Seuraava kipale on Kuningasidea. Se on Turku-Tampere välille sijoittuva laulu nimeltään Turku-Tampere.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
5: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
6: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 €. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
7: Puolen Suomen

Tällä viikolla, kun vietetään tämmöistä poikabändiviikkoa kello 15 jälkeen puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin viestittelin tuossa erään kuulijamme kanssa WhatsAppissa ja hän ehdotti sitten semmoista, että pitäisikö ensi viikolla olla tyttöbändiviikko. Että tyttöbändejä olisi varmaan vähän hankalampi löytää. Mä sanoin, että eikä ole, pidetään ensi viikolla ehdottomasti tyttöbändiviikko, joo. Tasapuolisuuden ja tasa-arvon vuoksi otetaan ensi viikolla sitten likkabändien lauluja soimaan kello 15 jälkeen, mutta tällä viikolla poikabändi viikkoa luvassa tuossa reilun tunnin kuluttuakin kello 15 jälkeen. Poikabändi nimeltä Teho Sekoitin musisoi kohta ja biisi on Valon kantaja. Tämä on Jamie Lawson. Wasn't expecting that.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa taas 19. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Osuuskauppa PS:n tavoitteena on avata Kuopion Neulamäen uusi S-Market ensi vuoden kevättalvella, kertoo osuuskunta tiedotteessaan. Kaupan rakennustyöt toteuttaa Lujatalo, joka vastaa samaan aikaan myös rakenteilla olevasta Iisalmen uudesta S-Marketista. Neulamäen uusi S-Market rakentuu Kuopion kaupungin vuokratontille vanhan Salen kiinteistön viereen. Sale palvelee Neulamäen asiakkaita uuden kaupan avautumiseen asti. Neulamäen S-Marketin arvioidaan työllistävän noin 15 henkilöä. Lujatalo katsoo, että hanke vahvistaa sen asemaa kaupan ja liiketilojen rakentajana Itä-Suomessa. Syyttäjät vaativat Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista syytetyille miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He kiistävät syytteet. Miesten epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Itäisen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää ja se on vielä nyt semmoinen 3 yötä aikaa siihen, kun arvotaan ensimmäiset John Smith Rock Frozen liput. Eli perjantaina tällä viikolla 2 päivän festarielämys 2 hengelle arvotaan sitten jollekin onnelliselle kisaan osallistuneelle. Kisahan toimii silleen, että käy kertomassa netissä, miksi ystäväsi ja sinun pitäisi päästä John Smith Rock Frozen -festareille nauttimaan muun muassa Euroopan, Battle Beastin, Dark Tranquilityn ja Shiraz Lanein musiikista. Ja toi esiintyjälista muuten täydentää vielä, että lisää on tulossa. Vastausaika jatkuu nyt aina syyskuun 25. päivään saakka ja palkintoja arvotaan tosiaan useaan otteeseen vielä iltapäivälähetyksessä. Ja ensimmäinen arvonta tämän viikon perjantaina, John Smith Rock Frozen -kilpailu tämän radion internetsivuilla.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Dance Hall Days, esittäjä Wang Chung. Seuraava esiintyjä on Ani, kappale on Valosta tehty. Kohta myös The Crash, Lauren Caught My Eye ja Bryan Adamsin musiikkia luvassa kanssa. Ja paikallista asiaa, sitä on luvassa 2:30 aikaa. Mutta näitä PISA-tuloksia on tullut julki. Tänään on ollut uutisissa paljon juttua niistä. Jotenkin hämmästyttävää, että lukutaito on huonoissa kantimissa suomalaisnuorilla. Jotenkin miten se on mahdollista, että joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti. Et niin kuin, eihän tämän kehityksen pitäisi mennä tähän suuntaan, mutta mikä ihme siellä on taustalla. Varmaan monisyinen juttu. Ja ehkä tästä pitäisi tehdä joku haastattelu tässä joku päivä, että joku asiantuntija voisi hiukan analysoida näitä syitä, että miksi nämä PISA-tutkimuksen tulokset ovat sellaiset kuin ovat, mutta suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskua ja huonosti meillä menee. Ilta-Sanomissa kirjoitetaan, ettei Suomi voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi, niin kuin taannoin oli semmoinenkin aika. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteaa suoraan, että kyllä se aika on mennyt ohitse. Sitten kun on noita huonoja tuloksia lukemisesta ja luonnontieteestä ja näin edespäin, niin sitten on myöskin semmoinen, että suomalaisilla oppilailla ei ole sisua tai sinnikkyyttä. Suomalaisoppilaiden sinnikkyys oli PISA-maiden huonoin. Vain 41% suomalaisista vastasi PISA-tutkimuksessa yrittävänsä entistä kovemmin, jos työ alkaa tuntua haastavalta. Keskittymiskyvyn laskeminen näkyy heikkenevinä oppimistuloksina. Liian moni oppilas luovuttaa, kun tulee vastaan haasteita ja pitäisi yrittää kovemmin. Näin arvioi opetusministeri Anders Adlercreutz. Pitäisikö meidän ottaa joku semmoinen uusi oppiaine kouluun kuin resilienssi kautta sisu kautta sinnikkyys? Pitäisikö semmoista alkaa opettamaan jo ihan pienestä lähtien? Ja ei nyt ainoastaan siellä koulussa, otetaan se jo tuolla eskarissa ja päiväkodissakin kehii. Tai ehkä se voisi ottaa heti sieltä synnytyslaitokselta, kun on ollut sen verran resilienssiä, että on päästy tähän maailmaan, niin saman tien 2 päivän ikäisenä ensimmäiset resilienssi- ja sisukkuus- ja sinnikkyysharjoitukset sitten vaan käyntiin.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ani valosta tehty. Ja jos Suomella on tosiaan PISA-tulokset huonot ja laskenut edelleen, niin mitkäs maat siellä sitten pärjää? Mulla on tässä tämmöinen graafi edessäni luonnontieteistä. Suomi on siellä vähän niin kuin keskivaiheella. Meitä huonommin on mennyt vielä Yhdysvalloilla. Se on siinä heti seuraavana. Sitten siellä on Sveitsi ja Itävalta kanssa ja Irlanti, Hongkong, Puola, Turkki, Belgia. Tällaisia maita, joilla luonnontieteessä menee vielä huonommin kuin meillä. Mutta siellä on Aasia kovasti nyt sitten kärkikahinoissa. Kiina, Singapore, Makao, Taiwan, Japani. Ja sitten ensimmäinen maa, joka ei ole siellä Aasiassa päin, on siellä kärjessä päin sitten Viro. Joo, eli sieltä suunnalta tuosta meidän etelänaapurista me voitaisiin ottaa oppia sieltä koulujärjestelmästäkin. Viro tekee selkeästi jotain hyvin. Ei kuunnella virolaista musaa, kuunnellaan turkulaista musiikkia kohta. Bandy on the Crash ja biisi on Lauren Caught My Eye. Ja 2:30 aikaa paikallista asiaa tietenkin luvassa tällä kanavalla eli Puolen Suomen radiossa.
1: Studiossa Jani Niva.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Pujonnoko 90 normaalimäen purku- ja ennallistamisurakka. Se on tuntunut puhuttavan kaupunkilaisia tässä pitkin kevättä ja pitkin kesää oikeastaan. Ja siellä nyt on somen puolella ollut vähän videoita, jossa on nähty, mitenkä vyöryy suuria kivilohkareita ala rinteeseen tuolla työmaalla. Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, mistä tässä oikein on kysymys?
2: Tuossa tosiaan näitä videoita tuli somessa vastaan ja siellä, niin siellä on pari kaivinkonetta töissä, eli yksi on siellä tavallaan rinteen päällä ja yksi on siellä alla. Ja kyllähän niissä videoissa tosiaan tämmöisiä isoja murikoita vyöryy sitä rinnettä alas, niin soitin sitten kaupungin rakennuttaja Matias Enäsuolle ja kyselin vähän, että mistä siinä on oikeastaan kysymys. Ja Enäsuo sanoi, että siinä on tavallaan louheella tehdään sitä rinteen ennallistamista ja täytetään sitä rinnettä. Ja ei Enäsuo mukaan ole mitenkään hallitsemattomasta tilanteesta sinänsä ollut kyse, että se on etukäteen tavallaan ollut urakoitsijalla tiedossa, että semmoinen riski on, että sieltä niitä kiviä voi lähteä liikkeelle ja sen takia siellä se työmaa-alue sieltä alapuolelta on sitten rajattu, mutta onhan niitä kiviä sieltä vierinyt sitten sinne viereisten mäkien alastulorinteelle myöskin. Tosin se tilanne meni jo silloin heinäkuun rankkasateiden aikana, että kun silloinkin oli tätä maavyöryä, että silloinkin niitä maamassoja sinne viereisille rinteille tuli. Eli siinä on sitten kaupungilla edessä vielä lisää urakkaa, ja nyt saadaan tuo puretun normaalimäen rinne ennallistettua sillä tavalla, että sieltä ei enää ole vaaraa pudota mitään immeisten päälle, niin sitten kaupunki pääsee korjaamaan näitä jälkiä sieltä viereisiltä mäiltä.
1: Tuossa lauantaina, kun olin torilähetystä tekemässä suoraan lähetystä Kuopion kappatorilta, niin siellä eräskin kuuntelija sitten kommentoi purkuurakkaat, että melkoinen kivenpyörittäjän kylä siellä on käynnissä.
2: Kyllä. Joo, kyllähän siitä oli tuolla somessa vaikka minkälaista kummelisketsiä väännetty tästä urakasta. Tavallaan ymmärtää sen, että kyllähän se niin kuin kaupunkilaisia ihmetyttää ja ehkä vähän huvituttaakin se tekeminen, mutta sitten onhan siinä se toinen puoli, että kyllähän siellä kaupunki niin kuin parhaansa varmasti yrittää ja koko ajan kuitenkin homma etenee ja siellä on tullut vastaan vähän semmoisia vastoinkäymisiä, mitä ei ole ehkä kaupunki osannut ennakoida, niin ei ehkä liikaa pidä myöskään keppiä antaa.
1: Niin kyllä, tietysti nuo olosuhteet ja semmoiset, kun mietitään, että hyppyrimäkeä puretaan, on jyrkät rinteet ja muuta, niin siinä varmasti niin kun sitten väkisinkin vähän sattuu ja tapahtuu, vaikka asiat mitenkään hyvin otettaisiin huomioon.
2: Kyllä, luulen, että tässä on taustalla ehkä myös se sitten, että totta kai niin kun laji-ihmisillä, ketkä mäkihyvin parissa toimii, niin tuohon on valtava menetys, että se päätettiin purkaa sitten se normaali mäki sieltä, että ja kun ei ole mitään tietoa, että tuleeko uutta sitten edes tilalle, että ei ainakaan kaupungin rahalla, että se on monen miljoonan euron urakka, jos semmoiseen lähdetään ja kaupunki on jo linjannut, että valtio iso panostus siinä pitää olla mukana, niin ymmärrän, että sieltä kyllä tilanne harmittaa ja sitten niin kuin tähän remonttiinkin varmasti kyllä vähän sillä silmällä katsotaan, että miten se sujuu.
1: Niin, tietysti Jukka-Pekka Räsänen, Savon Sanomien toimittaja, yksi asia tietysti on myöskin mietityttänyt tuo ennallistaminen, ja on vähän sellaistikin puhetta, että no miksi ennallistetaan, että eikö pitäisi olla niin, että olisi mahdollisuus sitten rakentaa sitä, ehkä joskus tulevaisuudessa sitä mäkeä, mutta tämä ennallistaminen kuitenkaan ei tarkoita sitä lopullista niittiä, etteikö mäkeä tuohon tilalle pystyisi sitten rakentamaan uutta K90 mäkeä.
2: Joo, kyllä tuossa rakennuttaja Matias Enäsuo sanoi, että ei tämä niinku poissulje sitä vaihtoehtoa, että etteikö uusi mäki voisi tulla, ja siihen on sillä tavalla vähän niin kuin sillä silmällä sitä urakkaa tehtykin, että siellä niinku pystytään se uusi mäkikin sinne sijoittamaan, mutta joka tapauksessa, jos se uusi mäki tulee, niin sitä alastulorinteen profiilia vissiin joudutaan kyllä muuttamaan. Et sitten jos siihen mennään, niin se vaatii ilmeisesti taas lisää louhintatöitä ja muuta, että ei sekään niin kuin ihan noin vain tule, että ei se ole ihan semmoista, että tuohon vaan torni laitetaan pystyyn ja saman tien lähdetään rinteensä hyppäämään, vaan kyllä siellä isompia muutoksia lähdetään tekemään, mutta tietenkin kun nyt ei ole minkäänlaista päätöstä, että tuleeko sitä uutta mäkeä, niin ei kannata niin kuin sitä profiilia varmaan lähteä sitten hiomaan niin kuin tässä vaiheessa, kun yritetään saada mäki entisöityä.
1: Puijon alue tietysti kaupunkilaisia kiinnostaa ja tietysti se vähän niin kuin tarkkailun alla työmaa niin sanotusti ehkä vähän tarkemmassakin on.
2: Kyllä, Puijohan on pyhä paikka meille savolaisille.
1: Ja tästä aiheesta löytää lisää tuolta Savon Sanomista.
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Agnestic ja Suomi Rockia ja paikallista asiaa lisää tänään vielä kello 15.30 ja 16.30. Tämän päivän vieras on rokkaava lääkäri, muun muassa YUP-nimisessä yhtyeessäkin soittanut Jussi Hyyrynen. Hän tekee tosiaan päivystyslääkärin töitä ja sitten rokkailee Vöyh-nimisessä kokoonpanossa. Vöyh lähtee kiertueelle ja tästä puhutaan tänään kello 16 jälkeen. Huomenna puhutaan yrittämisestä ja tarkemmin sanottuna yrittäjäpäivistä, jotka saapuvat lokakuun puolivälin paikkeilla Lahteen. Suomen suurin yrittäjätapahtuma Lahden messukeskuksessa 16-17 lokakuuta. Mitä pitää sisällään nämä yrittäjäpäivät? Kahden päivän huikea bisnesseminaari, näin luvataan. Yrittäjät itse kertovat näin. Käytännönläheisiä tietoiskuja. Perjantai-ilta huipentuu juhlintaan livemusan tahdissa. Lauantai-iltana on yrittäjägaala. Elämyksellinen kumppanialue sisältyy yrittäjäpäiviin. Ja siellä on sitten kokoontuneena yrittäjäporukkaa, kollegoita ja ystäviä ympäri Suomen maan. Lokakuun puolivälissä Lahden messukeskuksessa Suomen suurin yrittäjätapahtuma, valtakunnalliset yrittäjäpäivät 2026. Me kuullaan tosiaan huomenna näistä. Keskiviikkona iltapäivän haastateltava on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetykseen saa yhteyden käyttämällä WhatsApp-numeroa 0406195939. Täältä on toivottu tuoretta Maija Vilkkumaan biisiä soimaan. Joo, tarkastellaan sitä kohta. Otetaan uusi Maija Vilkkumaan laulu soittoon. Aivan pian neljän ruusun jälkeen neljältä ruusulta laulu nimeltä Öisellä rannalla.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten laittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
1: It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Otteluselostukset tarjoaa osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

kuulla radiosta tänään, esittää kuulija toiveen WhatsAppissa. Laitetaan soimaan. Muutama päivä sitten ilmestynyt uusi tuore Maija Vilkkumaa single Esikoinen. Maija Vilkkumaa on itse kertonut tästä laulusta silleen, että minä olen perheeni esikoislapsi. Moni esikoinen kokee olevansa elämässään taakankantajan roolissa. Esikoiset ovat ylisuorittajia, ahdistujia, reippautta esittäviä. Halusin kirjoittaa tästä kollektiivisesta tunteesta laulun.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa taas 19. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Osuuskauppa PS:n tavoitteena on avata Kuopion Neulamäen uusi S-Market ensi vuoden kevättalvella, kertoo osuuskunta tiedotteessaan. Kaupan rakennustyöt toteuttaa Lujatalo, joka vastaa samaan aikaan myös rakenteilla olevasta Iisalmen uudesta S-Marketista. Neulamäen uusi S-Market rakentuu Kuopion kaupungin vuokratontille vanhan Salen kiinteistön viereen. Sale palvelee Neulamäen asiakkaita uuden kaupan avautumiseen asti. Neulamäen S-Marketin arvioidaan työllistävän noin 15 henkilöä. Lujatalo katsoo, että hanke vahvistaa sen asemaa kaupan ja liiketilojen rakentajana Itä-Suomessa. Syyttäjät vaativat Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista syytetyille miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He kiistävät syytteet. Miesten epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Anssi Kela, älä mene pois. Uutisia tosiaan vajaan tunnin kuluttua seuraavan kerran ja parikymmentä minsaa, niin paikallista asiaa luvassa tässä lähetyksessä kello 15.30 nurkilla. PISA-tulokset olleet Framilla tänään ja uutisissa isosti esillä. Tässä meidän kuulija laittoi viestiä suomalaiseen pisarointiin liittyen ja PISA-tuloksiin. Vaikka sanotaan, että ei tippa tapa, niin ainakin minulla jo yksikin alkoholiannos heikentää seuraavan päivän älyllistä suorituskykyä. Se heikentää myös unen laatua ja palautumista. Seuraavana päivänä on selvästi huonommin nukkunut, heikommin palautunut. Ja kun käy iän myötä viivytystaistelua erilaisia toimintakyvyn rappeutumisia vastaan, jotta pysyy työelämässä terässä ja iskussa, niin siihen ei kyllä sovellu alkoholi tai minkäänlaiset muutkaan tajunnan laajentajat. Tämmöinen viesti liittyen Suomen surkeisiin PISA-tuloksiin 0406195939. Se nyt ei toivottavasti ole noilla koululaisilla syynä niihin PISA-tuloksiin, että olisi nautittu jonkinlaisia kuningas A-annoksia edellisenä päivänä tai tälleen. Se nyt ei tuonne ala-aste, yläaste maailmaan toivottavasti ainakaan kenellekään kuulu. Mutta niin, meinaako tämä viesti nyt sitä, että jos tätä tarkastetaan silleen laajemmaltikin, että minkälaisia vaikutuksia vaikka sillä vanhempien alkoholin käytöllä sitten on lapsiin, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen, kuten tiedetään. Joo, kiitoksia tästäkin viestistä. Empire of the Sun ja Changes soi nytte, ja sitten luvassa yksi Rock'n'Roll-kappale, se tulee Queens of the Stone Age-bändiltä, ja sitten kello rupeekin olemaan sen verran, että laitetaan soimaan poikabändimusiikkia. Meillä on poikabändiviikko menossa Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa, ja Amerikan Yhdysvalloista tulee tämän päivän poikabändi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tähän aikaan päivästä Puolen Suomen biisin vuoro ja tosiaan poikabändi viikko meillä menossa. Katsotaan mihin ikinä päädytäänkään tämän poikabändi otsikon alla. Sehän periaatteessa nyt riittää, että yhtyeessä on pojaksi identifioituvia tyyppejä, niin eikö se siitä voida laskea poikabändiksi? Taikkapa The Beatles-niminen bändi. No sitä ei soiteta tänään, mutta me soitetaan ihan tämmöistä niin kuin klassista poikabändimusiikkia. Bye Bye Bye-niminen kappale ja asialla on NSYNC-niminen yhtye. Viisihenkinen jenkkiläinen poikabändi, joka oli toiminnassa vain 7 vuotta. 95, never forget, viiva 2002. Ja jos miettii, että NSYNC, oliko se vähän semmoinen B-luokan poikabändi, että jäikö se sitten Backstreet Boysien ja muiden tämmöisten varjoon, Take Thatien varjoon, ainakin täältä Suomesta, Euroopasta päin katseltuna, niin kyllä mulla tulee semmoinen, vähän semmoinen mieleen, että oliko se vähän semmoinen halpis poikabändi, että jäikö siitä niin kuin ketään edes sillä lailla elämään, niin kuin Take Thatista jäi Robbie Williams ja hänen megamenestys sitten soolouralla, niin piti oikein katsoa, että ketäs tähän NSYNCiin kuului, niin olihan siinä sitten semmoinen tyyppi kuin Justin Timberlake, että okei, hänellä sitten niin kuin jäi hommat rullaamaan ja rokkaamaan niin sanotusti noiden NSYNC-vuosienkin jälkeen. Että kyllä siitä jotain tästä halpispoikabändistä NSYNCistäkin jäi käteen. Ja tämmönen Bye Bye Bye-niminen kappale, joka on ihan radiosoittoa kerännyt kyllä sitten vielä näihin päiviin saakka.

0: Tämän päivän puolen Suomen biisi NSYNC, Bye Bye Bye. Huomenna sitten jotain toista poikabändiä kehi, mihin ikinä sen otsikon alla sitten päädytäänkään. NSYNC, Bye Bye Bye. Piti oikein katsoa, että ketkäs ovat olleet tehtailemassa tätä hittibiisiä, niin arvaa mihin jäljet johtaa. Ei tämä ole todellista. Sieltä löytyy meidän rakas naapurimaamme Ruotsi. Sieltä löytyy tämmöisiä tyyppejä kuin Christian Lundin ja Andreas Carlson. Ei löytynyt sitä Max Martinia, joka nyt on tehnyt varmaan joka toisen biisin maailmassa, mitä on julkaistu Max Martin, mutta ruotsalaisia muita pop-nikkareita sitten löytyy ton kappaleen takaa. On se kumma, että sieltä Amerikan Yhdysvalloista ei ole löytynyt tarpeeksi pätevää porukkaa tekemään vaikka noille poikabändeille musaa, että on pitänyt ottaa ruottalaiset biisintekijät apuun. Joo, huomenna jatketaan poikabändien ihmeellisessä maailmassa. Katsotaan, päädytäänkö sieltä Amerikan Yhdysvalloista jonnekin muualle, vaikka vähän lähemmäs tänne koto-Suomea. Koto-Suomea edustaa kohta Westerinen ja Jonna Geagea yhdessä. Kappale on Onnelliset ja sitten Pihlajan Enkore. Ja paikallista asiakin on tosiaan luvassa ihan käden käänteessä.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
5: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
6: Kylmä vai kuumaa?
7: Mieluummin sopiva.
6: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
7: Kuulostaa sopivalta.
6: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
8: Pumpputahko.fi.
9: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Se on molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoille Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa Jyrkälle!
5: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Mä mietin, että ei tämänkään biisin julkaisusta ole niin hirveän pitkään kulunut. Westerinen yhtyeineen Westerinen ja Nylon Beat Jonna, Jonna Geagea. Eikö tästä ole pari vuotta, muutama vuosi, kun tuo on tullut? 2010. Napapiirin sankarit-leffa tunnuskappale. 2010. On siitä jo yli se pari vuotta kuitenkin. Mutta hei, paikallista asiaa nyt tähän lähetykseen, niin kuin aina tähän 3:30 tienoilla täräytetään ilmoille. Vielä tunnin päästä kanssa sitten 16.30 paikallista asiaa, mutta muutaman minuutin ajaksi sukelletaan sinne sinun oman alueesi juttuihin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä. Paikallista asiaa. Savon aallot.
3: Varikauden teatterikin on näytäntökaudensa avannut tuossa viime viikon perjantaina ja paljon siellä on tapahtunut myöskin kesän mittaan, kun uutta kattoakin teatterille ollaan saatu. Ja tänään meillä vieraanakin on Varikauden teatterin teatterijohtaja Juha Vuorinen. Morjesta Juha.
4: Tervepä terve.
3: Siellä varmaan on hyvä lähteä käynnistämään uutta teatterikautta, kun tosiaan jo pitkään remonttitarpeessa ollut katto ollaan saatu kesän aikaan uusittua.
4: No joo, kyllä ollaan hyvillä mielin, että tämä kattoremontti on ollut jo kymmenien vuosien tarve tälle. Ja viimein tämä päästiin toteuttamaan ja meillä oli viime perjantaina vastaanottotarkastus ja kaikki on tip-top ja ei muuta kuin kohti uutta näytäntökautta.
3: Tosiaan Varkauden kaupunki myönsi hankkeeseen 200 000 euroa ja opetus- ja kulttuuriministeriö tuki remonttia 100 000 eurolla ja lisäksi hankkeessa EU:n maaseuturahoitusta kehittämisyhdistys Mansikan kautta reilut 65 000, melkein 68 000 ja teatteri sitten kokosi määrätietoisesti loppurahoituksen itse, niin miten tämä kattokuntoon kampanja sitten sujui?
4: No me käynnisteltiin sitä tuossa loppuvuodesta 2024 ja silloin laitettiin ensimmäinen pienkeräys pystyyn ja alettiin tehdä sellaisia niin sanottuja sponsorisopimuksia sitten yritysten kanssa, mutta meillä ei oikein ollut kenelläkään sellaista täyttä työaikaa käyttää tähän, niin se oli vähän sellaista niin kuin toissijaista vielä siinä vaiheessa, mutta sitten kun laitoin opetus- ja kulttuuriministeriölle hakemuksen sisään viime vuoden tammikuussa, niin oikeastaan siitä lähti sitten se aktiivisempi vaihe sitten kaikilta osin ja sitten monesta purostahan tätä rahaa on tullut ja tuossa kun sanoit, että saatiin Varkauden kaupungilta 200 000, niin se on kyllä valitettavasti se on lainarahaa, että me olemme sillä tavalla niin kuin pitkässä lieassa sitten niin kuin kaupungin suhteen, mutta sekin on paljon parempi kuin ei mitään, että ehkä se samalla sitten sitouttaa kaupunkia sitten tukemaan meitä noin toiminnan puitteissa, että haluavat meidän pysyvän pystyssä ja maksavan velan takaisin, mutta tämä on se kaiken avain nyt kuitenkin, että meillä on ehjä katto pään päällä ja meillä on tullut niin monesta kohtaa, varmaan parikymmentä eri kohtaa, mistä vettä on tullut katon läpi. Ja nyt kun se on sitten saatu kuntoon, niin sit voidaan katsoa sitten vähän sisätiloja, että onko sielläkin aihetta korjata. Mutta ne on pienempiä murheita sitten kaikki tämä muu, että yrityksiä saatiin valtava määrä lopulta mukaan sitten tukemaan tätä näiden julkisten avustusten lisäksi, että me sitten saatiin viime talvena kolmen naisen tehonyrkki, joka lähti sitten kiertämään ihan niin kuin suoraan paikan päälle yrityksiin, että ei kannattanut sähköpostilla tai edes puhelimella tavoitella sitä ensimmäistä kontaktia, vaan ihan paikan päälle ja monet, jotka ehkä ensitapaamisella sanoivat, että ei meillä oikein ole varaa tähän, niin sitten saattoi mennä varttia ja sieltä soitettiin jo perään, että no kyllä me sittenkin lähdetään, että koetaan kyllä niin kuin hyvin tällaiseksi paikallisesti tärkeäksi asiaksi, että on teatteri, joka on kunnossa ja toimii.
3: Niin, juuri olikin Juha Vuorinen sanomassa sitä, että esimerkiksi tämä kattokuntoon kampanja varmasti myöskin vahvisti sitä käsitystä, että teatteri on tärkeä varkautelaisille.
4: Kyllä, ehdottomasti tämä nyt ei ole suuri yhteisö, että kuitenkin pienimpiä tällaisia jo pitkään toimineita ammattiteattereita, mutta ne, jotka täällä on, niin ne haluaa tosiaan pitää tästä teatterista kiinni. Ja yli 80 yritystä saatiin sitten isommalla tai pienemmällä panoksella, ja myös yksityisten ihmisten rahaa tähän tuli mukaan. Että kyllä me ollaan kaikista, jokaisesta eurosta kiitollisia, että yksikin henkilö, joka lahjoitti, niin sanoi, että hänellä ei tällä hetkellä ole enempää kuin tuo 5 euroa ja 16 senttiä, mutta hän haluaa sen antaa teatterille, koska hän katsoo, että teatteri on niin tärkeä Varkaudessa. Ja meillä on enimmillään tullut tällainen 10 000 euron lahjoitus, joka tuli yksityishenkilöltä.
3: Näin Varkauden teatterin johtaja Juha Vuorinen. Koko haastattelu kuultavissa savonaalot.fi/podcastit, ja siellä Juha kertoo tarkemmin muun muassa tuosta 10 000 euron yksityisen henkilön lahjoituksesta. Savonaalot.fi/podcast.
1: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: sanoin tuossa semmoisen latteuden aikaisemmin tänään kello 1 jälkeen, että katsotaan mitä tämä iltapäivän lähetys on syönyt, kun käytiin läpi muun muassa sitä, että iltapäivän haastateltava on rokkaava lääkäri Jussi Hyyrynen Vöyh-yhtyeestä ja aikaisemmin YUP:n riveistä tuttu Hemmo, joka tekee myös siis uraa päivystyslääkärinä, niin tämmöinen kaveri meillä äänessä kello 16 jälkeen, rokkaava lääkärismies ja Vöyh-niminen yhtye lähtee keikoille. Meidänkin kuuluvuusalueella on useampi esiintyminen tiedossa, niin saatetaan puhua jotain noista keikoistakin, mutta aloitetaan ainakin semmoisilla jutuilla, kun stand-up-koomikko Niiko Kivelä jätti eilen terveisiä muusikko Jussi Hyyryselle, niin nämä terkut täytyy tietysti välittää. Välitetään ne tuossa kello 16 jälkeen. Niiko Kivelällä oli semmoista, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen ja sitten oli En ole käynyt pitkään aikaa verikokeissa, niin tämmöiset terveiset piti välittää Jussi Hyyryselle, niin pistetään ne Jussi Hyyryselle tuossa 4 uutisten jälkeen. Mutta katsotaan, mitä toi meidän WhatsApp on syönyt. Käytetään tota latteutta nyt uudestaan. 0406195939. Hei Sajani, nyt tulisi toivebiisi The Cardigansilta My Favorite Game. Onnistuisiko? Minä vastaan, että laitetaan onnistumaan. Tarja Sysmästä, sateisesta Sysmästä tarkemmin sanottuna, on kirjoittanut tämän viestin ja Tarja muistelee vielä musavideota tähän biisiin, The Cardigansin My Favorite Game-kappaleeseen. Eikö siinä ajella jossain aavikolla, kenties Amerikan Yhdysvalloissa avoautolla jotain sellaista siinä? Ja onko solisti Nina Perssonilla käsipaketissa? Näin mä muistelisin, että jotain sen suuntaista on tässä Cardigansin musavideossa.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

The Cardigans, my favorite game. Se lähti sysmään soimaan tuo laulu sateeseen sysmään. Tarja toivoi tuota biisiä. 0406195939. Ja veikkailin, että video olisi kuvattu tuohon biisiin Jenkeissä, niin sehän oli osuva veikkaus. Mojaven autiomaassa lähellä Barstowta, Kaliforniassa, Amerikan Yhdysvalloissa. Ja semmoinenkin tieto löytyy, että se avoauto, mitä Nina Persson ajoi tuossa musan videossa, niin se oli 74 vuoden Cadillac Eldorado avoauto. Lämmintä oli 43 astetta kolmen päivän aikana, kun videota kuvattiin, ja ruotsalaisilla oli oma maanmies Joonas Åkerlund ohjaajana sitten tuossa videolla, että ketään Amerikan pellejä ei siellä käytetty ohjaajana, mutta olikohan Amerikan pellet sitten kuvaamassa tai järjestelemässä, totta kai varmasti. Se oli semmoinen laulu, se The Cardigans, My Favorite Game. Tämmöistä tietoa löytyi, kun vähän kaivoi. Vähän louhi, aina välillä pitää louhia. Ei sentään mitään kryptovaluuttaa, mutta ihan vaan tietoa näinä aikoina, kun enemmänkin ihmiset voisivat louhia tietoa ja lukea sitä. Viittaan siis näihin PISA-tuloksiin, kun huonoja tuloksia on ja lukutaito romahtaa, niin minä tässä yritän tätä omaa lukutaitoa niin pitää silloin tällöin yllä, että kun tulee kirjoja luettua liian vähän, mutta sitten tämmöistä kaikkea tuikin tärkeää tietoa, niin kuin, että missä on Cardigansin My Favorite Game musavideo kuvattu, niin semmoista tietoa, sitä kannattaa tankata aina välillä. Kohta Hertz, Miracle ja Laura Närhi, tämä on totta, ja semmoinen 15 minuuttia, niin saadaan uutiset. Neljän uutiset puolen Suomen iltapäivässä.

Hertz Miracle. Meillä on tässä erään kuulijan kanssa WhatsAppissa käynnissä neuvottelut. Hän toivoi musiikkia. Tässä oli tämmöinen biisi, missä olisi mukana Pyhimys. Tämä on nyt vähän tämmöinen kontroversiaali juttu, että kannattaako tämmöisiä niin sanottuja kanseloituja artisteja nyt sitten niin kuin soittaa. Ja tää tulee sitten jotain muita ehdotuksia. Juha Tapio ei ole vielä kanseloitu. Ja eikö me Juha Tapio aina silloin tällöin Puolen Suomen radiossakin soiteta? Joo. Ja mä veikkaan, että sitä päivää ei tulekaan, että Juha Tapio kanseloidaan. Jotenkin olettaisin näin, että hän on niin suoraselkäinen ja hieno ihminen, että tuskin näemme sitä päivää, että Juha Tapion musiikki sensuroitaisiin kotimaisista radioista. Me jatketaan neuvotteluja tämän kuulijamme kanssa tuolla WhatsAppissa siitä, että mitä musiikkia keneltä soittaa.

0: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Iisirahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring -malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 €. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

0: Uuden Suomen radio.
1: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa taas 19. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Osuuskauppa PS:n tavoitteena on avata Kuopion Neulamäen uusi S-Market ensi vuoden kevättalvella, kertoo osuuskunta tiedotteessaan. Kaupan rakennustyöt toteuttaa Lujatalo, joka vastaa samaan aikaan myös rakenteilla olevasta Iisalmen uudesta S-Marketista. Neulamäen uusi S-Market rakentuu Kuopion kaupungin vuokratontille vanhan Saleen kiinteistön viereen. Sale palvelee Neulamäen asiakkaita uuden kaupan avautumiseen asti. Neulamäen S-Marketin arvioidaan työllistävän noin 15 henkilöä. Lujatalo katsoo, että hanke vahvistaa sen asemaa kaupan ja liiketilojen rakentajana Itä-Suomessa. Syyttäjät vaativat Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista syytetyille miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He kiistävät syytteet. Miesten epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt.
2: Savon aaltojen sää.
3: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Gabriel Applin, Go Be Free. Kuunnellaan kohtapuoliin Coldplay-musiikkiakin ja jossain vaiheessa Juiselta yksi biisi. Sitten kuunnellaan myös Vöyh-nimistä yhtyettä, joka on esillä meidän iltapäivälähetyksessä piakkoin. Vöyh tekee niin sanottua progressiivista musiikkia. Ja bändi lupaa tarjota vöyhötystakuun kaikilla mausteilla, kun yhtye aloittaa huomenna keskiviikkona Nuijamiehestä Lappeenrannasta turneensa. Keikka on ikärajaton muuten, by the way. Täytyypä siitäkin muuten kysästä Vöyhin Jussi Hyyryseltä. Helsinki, Kuopio, Savonlinna, Kotka ja Lahtikin tulossa bändillä tässä lähiaikoina. Ja he ovat julkaisseet tietokonepelin. Aionpa kysyä siitäkin Jussi Hyyryseltä hetkosen kuluttua, kun aloitamme haastattelun. Joo, Vöyh-yhtyeen musiikkia kuunnellaan piakkoin. Jahka, saadaan toi haastattelu startattua. Mutta otetaan yksi toivebiisi nyt seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Puhuttiin noista kanseloinneista äskettäin. Juha Tapio ei ole kanseloitu, eikä varmaan sitä päivää tällä viikolla ainakaan tule, eikä ensi viikollakaan, että olisi tämmöisiä lööppejä ilmassa. Mä rupesin miettimään, kuka se oli se yksi ulkomaan elävä, joka nyt oli kanseloitu mielipiteittensä vuoksi jo joku aika sitten, ennen kuin, niin kuin mitään tämmöistä virallista vankeustuomiota tai jotain tällaista tuli, niin sehän oli Andrew Tate ja hänen veljensä Tristan. Andrew Tate, tämmöinen sosiaalisen median vaikuttaja, joka nuoria miehiä coachasi somessa ja antoi sitten heille vinkkejä nuorille miehille, että miten vaikka naisia isketään ja miten eletään oikein tämmöistä miehistä, maskuliinista elämää. Nythän sitä Andrew Tatea syytetään ihmiskaupasta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja rahanpesusta, niin tuskin näitä coachauksia sitten jatketaan, paitsi jos nuo syytökset nyt kaatuu johonkin, mutta telkien takana ilmeisesti tämä veljeskaksikko vielä on. Kukas meidän Juha Tapion toivoja olikaan? Hän on Jaana. Jotain niin oikeaa, ja kohta Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrynen.

Tiedätkö muuten, miksi ennakoiva tekstin syöttö tai tämmönen joku autocorrect oli korjannut Juha Tapion tuossa meidän kappaletoivojan WhatsApp-viestissä? 0406195939 on numero tänne päin. Joo, toiveessa luki, että jotain niin oikeaa, esittäjänä Juha Tapio.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä iltapäivän haastateltava Vöy-yhtyeen Jussi Hyyrynen on mukana. Terve!
1: Terve, terve!
0: Eilen tässä lähetyksessä oli äänessä stand-up-koomikko Niko Kivelä. Jussi Hyyrynen, Niko Kivelällä oli sulle viesti välitettäväksi.
1: Ahaa, ymmärrän.
0: Niko Kivelä sanoi, kun tuli hänen kanssa puhetta, että mekin tässä soitellaan, niin hänellä oli, että hän meinasi just laittaa sulle viestiä tai jotain, mutta sitten sovittiin, että mä välitän tämän viestin nyt, niin se meni näin, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen.
1: No niin, tämähän on suuri kunnia. Kyllähän Niko on siis hyvä ystäväni ja arvostamani stand-up-koomikko, että tämä on hieno asia, että Nikolle menee varteen tämä meidän musiikki.
0: Joo, ja sitten oli vielä tämmöinen postscriptum tähän viestiin, että PS, en ole käynyt pitkään aikaan verikokeissa.
1: No niin, tähän en pysty kommentoimaan, vaitio on velvollisuus velvoittaa, niin mutta toteava, että jaha, näinkö on.
0: Joo. Minkä takia koomikko Kivelää mahdollisesti toi Lohi-ilme-kappale nimenomaan miellyttää? Onko sulla mitään arviota siitä? Tai liittyykö tähän nyt jotain muutakin, tähän Lohi-ilme-biisiin ja Niko Kivelä?
1: Tässä ei varmaan erityisesti. Se on, siinä tekstissä on tietynlaista huumoria ja se ilmeisesti sitten uppoaa Niko, ja se on semmoinen hyvä mielen kappale, eli kyllä siinä varmaan jotenkin ollaan siinä samalla aaltopituudella. Ja ehkä siinä luulisi, että siinä on ehkä jotain samaa kuin Niko Kivelän hienoissa stand-up-jutuissa, niin jos siinä on tavoitettu jotain sellaista, niin se on hieno juttu.
0: Mm. Ja tosiaan sun toinen ammatti on sitten lääkärin hommat, ja siellä vaihtiolovelvollisuudet velvoittaa ja muut, mutta jos mietitään, että kyllä, mä oon tämmöinen nelikymppinen mies, pystyykö niinku keskimäärin noista verikokeista sanoa jotain, vaikka että kuinka usein ihmisen pitäisi käydä verikokeissa tai käydä ottamassa sieltä jotain arvoja ja testata niinku jotain perusjuttuja. Niin, yleisellä tasolla.
1: Tämä on yleisellä tasolla. Tämä ei edusta Lääkäriliiton virallista, eikä Kelan tai minkään muunkaan instituution virallista kantaa, mutta kyllä varmaan sanoisin, että jos et kerran vuoteen käy jotain tarkistamassa, niin se on varmaan ihan hyvä lähtökohta.
0: Joka vuosi? Kerran vuoteen?
1: No joka toinen vuosi sitten.
0: No niin, se on parempi.
1: Mikä?
0: Joka
1: vuosi?
0: Joo. Kun mä menisin, että okei, että jos 30-vuotiaana on käynyt joskus 14 vuotta sitten, niin eikö se riitä? Niin ei se vissiin riitä.
1: No ei kyllä se, mutta sanotaan näin, että mitä enemmän vuosia kertyy, niin sitä tiheemmin kannattaa käydä kokeessa. Toki nyt jos olet 40 ja sulla ei mitään erityisiä oireita ole, niin ei nyt ole mikään kiire varmaan sinne laboratorioon.
0: Joo, asia selvä. Kiitos tohtori tästä.
1: Ole hyvä.
0: Tästä näin. Ja mennään sitten musahommiin. Koukeroista ja seikkailullista progehenkistä musaa tekevä Vöy lähtee nyt sitten taas tien päälle. Tässä on nyt keskiviikkona Lappeenranta, torstaina Helsinki, perjantaina Kuopio ja Savonlinnakin on ja Lahti tulossa myös piakkoin, niin Vöyhin live-esitys on kuin raikas progressiivinen salaatti kaikilla mausteilla, niin mitä se tarkoittaa?
1: No, se tarkoittaa just sitä. Se oli se oikeastaan mielikuva. Ajattelin näin, että yritänpä keksiä jotain nokkelaa ja jostain se pölähti sitten tämmöinen ajatus. Varmaan olin syönyt jotain hyvää salaattia ja sitten ajattelin rinnastaa sen sitten tähän meidän musiikkiin, että paikoitellen sielläkin ehkä on semmoisia maukkaita paloja.
0: Pelkkää salaattia ja koko ajan verikokeissa. Sellaistako se elämä pitää ihmisellä olla?
1: Se on Jussi Hyyrysen elämä. Tervetuloa.
0: Kyllä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Stand-up-koomikko Niko Kivelän terkut välitetty Jussi Hyyryselle ja me jatketaan tämän laulaja-kitaristin rokkailevan lääkärin ja lääkäröivän rokkarin kanssa puoli viiden paikallisen ohjelmaosion jälkeen. Juankoski, here I come, Juise Leskinen ja sitten paikallista asiaa ja tosiaan Jussi Hyyrynen äänessä tänään vielä pariin otteeseen.
1: Studiossa Jani Nivala. Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Jalkapallon liigassa käynnistyy tänään mestaruussarja ja mukana on myöskin KuPS vieraspelissä Gnistania vastaan. Savon Sanomien urheilutoimittaja Lauri Partinen, sinä olet vähän ottanut selkoa ennakkoasetelmista mestaruussarjan osalta, niin minkälaisessa tilanteessa se KuPS tähän sarjaan nyt lähtee?
2: Hyvinkin mielenkiintoisessa tilanteessa, että kolmatta peräkkäistä Suomen mestaruuttahan KPL-joukkue jahtaa ja pisteen etumatka on sitten turkulaisen FC Interin tässä mestaruussarjan käynnistyessä, joten hyvinkin mielenkiintoinen, että nähdäänkö se mestaruusjuhla jälleen Kuopiossa, niin sitähän tässä lähdetään jännittämään. Ja kysymysmerkkejäkin on, että kaksi edellistä liigaottelua on päättynyt tappioon, vaikka hieno europelipaikka tuli tuossa elokuussa, niin tiettyjä kysymyksiäkin on kuitenkin.
1: Minkälaisia kysymysmerkkejä siellä ilmassa tällä hetkellä leijuu?
2: No tietysti varmasti paljon vaikuttanut myös, että paljon on ollut pelejä, että joukkuetta joutui kierrättämään myöskin ja ehkä semmoiset niin kuin yhteydet pelaajien välillä on ollut vähän haastavia tuossa pallollisessa pelaamisessa ennen kaikkea. Että haastattelin päävalmentaja Miika Nuutista, joka puhui just, että harjoituskentällä on nyt keskitytty ennen kaikkea siihen oman pallolliseen peliin ja hyökkäyspelin hiomiseen, että sinne tarvitaan kyllä enemmän uhkaa sinne vastustajan maalille.
1: Minkälainen siellä tällä hetkellä KuPSissa se joukkuehenki on? Minkälainen meininki siellä joukkueen keskellä on?
2: No kyllä varmasti todella hyvä, että joukkue on itseluottavainen ja varmasti europelipaikka toi edelleen itseluottamusta, että joukkue on onnistunut kovissa paikoissa viime vuosina erinomaisen hyvin ja siellä on niin kuin kapteeni Petteri Pennasen joholla semmoinen tietynlainen voittamisen kulttuuri myöskin iskostunut sinne ja semmoinen niin kuin rauha tietyllä tavalla sitä tekemistä kohtaan, että varmasti tiukoissa paikoissa KuPS on hyvä ja jos he saa nyt peliä napsun parannettua, niin kyllä hyvät mahdollisuudet siihen mestaruuteen on.
1: Niin, tosiaan tuossa mainitsikin alussa Lauri Partinen, että pisteen ero siihen FC Interin on, niin mitenkä tiukka tästä mestaruussarjasta kaiken kaikkiaan on sitten tulos? Riittääkö ihan loppuun asti jännitettävää?
2: No kyllä se ihan melko todennäköistä on, että kolmantena oleva HJK on 6 pistettä perässä ja heidän otteet ei ole kauden aikana ollut niin hyviä, että voi hyvin olla, että Interin kanssa kaksintaisteluun menee tämä mestaruuskamppailu, mutta Inter on ollut hyvin vakuuttava ja edellinen ottelu oli KuPS ja Interin välillä just tuo viimeinen alkusarjan peli ja Inter sen maalilla onnistui voittamaan dramaattisten vaiheiden jälkeen, niin voi ratketa ihan yksittäisiin peleihin ja yksittäisiin tapahtumiin tämä mestaruustaistelu, että hyvin vaikea on lähteä nyt ennakoimaan, että kumpi tästä tavallaan vahvemmilla, että molemmilla on hyvät joukkueet.
1: Tänään sitten tosiaan KuPSilla käynnistyy tuo mestaruussarjan vieressä Gnistania vastaan. Samoin Sanomien urheilutoimittaja Lauri Partinen, minkälainen peli on luvassa tälle iltaan?
2: No varmasti kova taistelu on luvassa, että Gnistankin on pelannut hyvin loppukesän aikana ja toki Gnistanilla he menetti parhaan maalintekijän edelleen, eli Akin Jemin Azerbaidžaniin tässä just ottelun alla, niin se varmasti on heille iso menetys, mutta kyllä seurattava asia on se KuPSin hyökkäyspeli, että onnistuuko he maaleja tekemään, ja KuPSilla myöskin uudet vahvistukset, jotka Interpelissä tuli kentälle, niin Julius Eskeseen ja Aiman Aikin, niin heitä kannattaa kyllä seurata, että siellä maalintekovoimaa kaivataan.
1: Niin ja varmasti nämä uudet pelaajat nyt kun on jo peli takana, niin vähän sitten ovat jo paremmin sisällä esimerkiksi KuPSin pelityylissä ja muutenkin.
2: Kyllä, ja tässä nyt harjoituspäiviä on myöskin ollut joukkueella muutamiakin. Ja sunnuntaina oli joukkueella ihan vapaa päivää, että varmasti päässyt hyvin latautumaan tähän mestaruussarjaan.
1: Mutta jännittävä mestaruussarja ja jännittävä jalkapallosyksy tulossa kaiken kaikkiaan.
2: No todellakin, ja viimeinen ottelu mestaruussarjassa on Kuopiossa KuPS Inter, että jos se sinne jäi sen mestaruustaistelu, niin voi olla kyllä hieno jalkapallosyksy ja ilta ja tuonne lokamarraskuulle mennä jälleen tämä taistelu.
1: Kiitoksia tästä, Lauri Partinen, ja lisää aiheesta löytyy muun muassa tuolta Savon Sanomista, ja illalla tietysti matsia seurataan tiukasti myöskin urheilutoimituksessa. Ja huomenna jälleen luvassa Savon superpaikallista aamua kello 6 alkaen ja huomenna jälleen paljon on paikallista asiaa, tottahan toki luvassa. Huomenna puhutaan muun muassa Pohjois-Savon hyvinvointialueen uusista vointikyselyistä. Tavoitteena näillä on saada nykyistä paremmin esiin potilaiden oma kokemus voinnista, toimintakyvystä ja arjessa pärjäämisestä. Aamun kahvivieraaksi saapuu Laura Nykänen. Puhutaan koodikoulu KOD Sisun matkasta, saavutuksista ja siitä, mitä seuraavaksi on luvassa, kun Laura Nykänen tuosta KOD Sisun johdosta on siirtymässä uusiin haasteisiin. Näitä aiheita ja paljon muuta paikallisia poimintoja ja ajankohtaisia asioita huomenna Savon superpaikallisessa aamussa kello 6 alkaen.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Sanni ja Metsä, ja nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan seurassa. Hän on Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrynen. Puhutaan seuraavaksi muun muassa Savonlinnasta ja Savonlinnan taidelukiosta. Savonlinna on Jussi Hyyryselle tärkeä kaupunki. Hei, teillä on myös ikärajattomia keikkoja Vöyhillä nyt tulossa, niin miksi näin ja onko se tärkeää, että on nyt tämmöisiäkin keikkoja paljon?
1: Kyllä se minusta on tärkeää, että yllättävän paljon Vöyh vetoaa myös nuorempiin kuulijoihin. En tiedä, mistä se johtuu. Ehkä se on omalla tavallaan pitäisi, että se on aika hyvä juttu. Minun mielestä ihmisen pitäisi aina säilyttää semmoinen lapsen mieli ja tietynlainen huumori. Että kyllä tuo Lohi-ilmekin varmaan niittää kunniaa siellä parempien kuulijoiden parissa. Ja näitä on paljon toivottu, näitä ikärajattomia keikkoja. Ja tämä on hieno asia, että nyt tässä 8 keikan kiertueella jopa 3 on tämmöinen mahdollisuus, että sinne voi tulla pienetkin kuuntelijat diggailemaan.
0: Hei, mites toi diggailija-osasto, että jos siellä on alle 18-vuotiaita Vöyh-diggareita, niin onko siellä joukossa sitten tämmöisiä niin kuin soittajanuorukaisia, että te tietyssä mielessä olette kumminkin tämmöistä myös vähän niin kuin muusikoiden musaa tai soittajien musaa, niin onko siellä sitten semmoista nuoriso-osastoa, jotka treenaa rumpuja tai kitaraa ja fanittaa teitä?
1: No on siellä, kyllä. Ihan siis nuori polvi, siellä on tosi lahjakkaita muusikoita ja kyllä sitä joskus tulee aina välillä joku lähettää videon, että on treenannut jonkun meidän rytmin, tai joku rumpukomppi. Anssin hienot rytmit on siellä kiinnostuneet niin paljon, että joku on päättänyt opetella sitten sieltä kompia. Kyllä joo, yleisössä näkyy tosiaan kyllä laidasta laitaa ikähaitarilla. Keskimäärin ehkä yleisö, no sanotaan keski-ikä on ehkä, sanotaan heitä 35. Voisi olla semmoinen niin kuin keskimääräinen kuulija.
0: Ja te olette tietysti kokeneita, konkareita, olette soittanut Suomea ristiin ja rastiin jo ennenkin, bändiläiset, mutta nyt on sitten Vöyhillä eka kertaa vissiin tulossa joitain paikkakuntia. Onko niin kuin Kotka ja Savonlinna esimerkiksi?
1: Joo, juuri näin. Se on hienoa, että ollaan saatu sinne pari sellaista paikkaa, missä ei ole koskaan käyty ja sinänsä ihan kiinnostavaa päästä näkemään, että miten siellä vöyhytys iskee. Vaikkapa sanotaan Savonlinna, niin sehän on tietyllä tavalla nyt meikäläiselle vähän niin kuin puoliksi kotikenttää, nimittäin kävin siellä Savonlinnan taidelukia ja siellä aikanaan YUP perustettiin ja nyt tulee tämmöinen niin kuin paluu juurille sitten. Niin ihan mukava juttu. Kotkakin toki tuttu kaupunki ja sinne mennään erittäin innoissamme ja meillä on semmoinen lokkilaulukin, missä lauletaan, että varo Kotkaa ja lokki, siellä ne ampuu ritsoilla ja lokkiverkoilla. Tämmöinenkin kytky on.
0: Joo. Se on mutta aika jännäkin, että te ette ole sitten Vöyhillä päätynyt ikinä Savonlinnaan keikalle, vaikka se on tosiaan niin tärkeä paikkakunta sitten sullekin.
1: Niin, tässä on kuitenkin bändi perustettiin 2011, että tässä on 15 vuotta jo mennyt, että näin tämä asia alkaa kulminoitua, että palataan sinne alkujuuriin tässä vaiheessa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Don Henleyn klassikkokappale The Boys of Summer. Otetaan Queenin klassikkoa kohta Scandal, Eddie Rabbit, I Love a Rainy Night. Ja palataan iltapäivän haastateltavan kanssa astiloimaan. Rokkaileva lääkäri, lääkäröivä rokkari Jussi Hyrnö Vöyh-yhtyeestä on äänessä vielä 5 uutisten jälkeen.

Queen ja Scandal. Ollaan tässä yhden kuulijamme kanssa kirjoiteltu muun muassa resilienssistä, kun semmoinen sinnikkyys ja sisu, eli resilienssikin on nyt PISA-tulosten mukaan suomalaisilla nuorilla laskenut ja siis todella huonoissa kantimissa. Resilienssistä päästiin päivän mietelauseisiin, kuulijamme laittoi, että ystäville pitää aina olla lojaali. Että oletko Siani kuullut tuon lojaalisuusmietelauseen aikaisemmin? En minäkään ennen kuin kirjoitin tämän tekstin. Joo, ei ollut tuttu, koska suuri ajattelija meidän WhatsApp-linjan toisessa päässä juuri keksi tuon mietelauseen. Minä laitoin sitten semmoisen mietelauseen hänelle, että resilienssi sihisi hississä. Ja kuulijamme vastasi, että kyllä tuota miltei runollista ajatteluaihetta voi miltei verrata Sokratesiin, Aristotelekseen tai Platoniin. Resilienssi sihisi hississä. Sanotaan se 3 kertaa nopeasti ja vielä takaperi silmät sidottuna. Kokeillaan sitä tämän biisin aikana. Well, I love

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi valtatie 9 linjaukseen Riistavedellä vaikuttavan asemakaavamuutoksen. Kaavalla mahdollistetaan valtatie 9 tiesuunnitelman mukaiset muutokset Kaavintien ja Aittorannantien välille sekä uusien asuin- ja yritystonttien sijoittaminen kaava-alueelle. Valtatie 9 linjaus on tarkoitus muuttaa kulkemaan Riistaveden keskustaajaman eteläpuolelta. Kyse on Väyläviraston hankkeesta, mutta tiesuunnitelman hyväksyminen vaatii lainvoimaisen asemakaavan muutoksen. Kaavassa mahdollistetaan myös Riistaveden seurakuntatalon tontin käyttötarkoituksen muuttaminen kaupallisille palveluille. Osuuskauppa PS:n hakemuksesta kaavassa on tutkittu kaupan rakentamista seurakuntatalon tilalle. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa taas 19. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Puolustusvoimat hankkii yli 100 ajoneuvoon sijoitettavaa M3-granaatin heitinjärjestelmää kotimaiselta Patrialta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 50 miljoonaa euroa. Hankintasopimus sisältää option useiden satojen lisäjärjestelmien hankkimiseen. Järjestelmä tunnetaan myös nimellä Tremos, ja Patria on kehittänyt sitä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Aiemmin valmistuneen esisarjan raskaita heittimiä on jo ollut varusmieskoulutuksessa maavoimissa. Osuuskauppa PS:n tavoitteena on avata Kuopion Neulamäen uusi S-Market ensi vuoden kevättalvella, kertoo osuuskunta tiedotteessaan. Kaupan rakennustyöt toteuttaa Luja Talo, joka vastaa samaan aikaan myös rakenteilla olevasta Iisalmen uudesta S-Marketista. Neulamäen uusi S-Market rakentuu Kuopion kaupungin vuokratontille vanhan Salen kiinteistön viereen. Sale palvelee Neulamäen asiakkaita uuden kaupan avautumiseen asti.
1: Savon aaltojen sää.
2: Pilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Titta ihmeitä. Musiikista huolehtii seuraavaksi Osmo Ikonen, Benjamin Ingrosso, tämmönen kaksikko. Osmo Ikosen laulu Myrsky tulee kohta, Benjamin Ingrosso ja Queens. Tiistai 8. syyskuuta Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Tänään oli semmoinen uutinen päivällä, että jatkossa valtio korvaa droonivahinkoja. Voimassa olevaa lainsäädäntöä ei ole korvauksista tällä hetkellä, mutta jatkossa droonien aiheuttamia vahinkoja saatetaan tai voidaan korvata valtion varoista, näin tiedotti valtiovarainministeriö. Droonin aiheuttamat kohtuulliset vahingot voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Korvausta voidaan myöntää ainakin henkilö- ja esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet vieraan valtion sotilaskäyttöön tarkoitetusta droonista tai sen käsittelystä. Valtio ei tällä hetkellä korvaa drooneista johtuvia omaisuusvahinkoja, koska voimassa olevaa lainsäädäntöä korvauksista ei ole, mutta kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen on sanonut tässä valtiovarainministeriön tiedotteessa, että tarvittaessa jatkossa valtio korvaa vahinkoja tapauskohtaisesti, vaikka mikään laki ei tähän tällä hetkellä velvoita. Meikäläisellä nyt heräsi tässä sitten heti semmoinen ajatus, että voiko tässä olla jotain kepulikonsteja myös taustalla, että jos jollain on vaikka kotipihassa huonokuntoinen aita, se ei jaksa sitä korjata tai hankkiutua siitä eroon, niin pystyykö ihminen jotenkin väärentämään, että se olisi mukaan niin kuin droonin hajottama se aita, että sinne olisi rysähtänyt joku drooni. No ei välttämättä ihan perustuolta halpakaupoista, mistä käydään ostamassa muttereita ja painepesureita ja iskuporakoneita, niin ehkä sieltä ei nyt löydy sitten näitä tämmöisiä vieraan valtion drooneissa olevia metalliosia tai komponentteja tai jotain. No, ehkä tässä nyt sitten ei tämmöistä väärinkäytön mahdollisuutta olettaa, jos joku niin sanoisi, että vaikka hänen huonokuntoisen vuosikymmenen vanhan auton päälle olisi rysähtänyt sitten drooni, että nyt pitäisi se auto korvata, että tarvitsisi niinku uutta autoa saada, niin kai sitten kiinni jäisi, jos sanoisi, että kyllä tonne on nyt drooni tonne meidän tontille rysähtänyt ja tutkijat tulisi katsoa, että ei sinne mikään ole rysähtänyt, että herra Nivala se täällä kuvittelee omiaan, että onko itse käyty pesäpallomailalla oman auton tuulilasi ja konepelti takomassa ja murjomassa mäsäksi, niin joo, ehkä siitä jäisi sitten aika nopeasti kiinni. Hei, kohta iltapäivän haastateltava jälleen äänessä. Meillä on Mainio Veikkonen, rokkaileva lääkäri, lääkäröivä rokkari, Jussi Hyyrynen Vöyh-yhtyeestä. Äänessä tänään kohta puhutaan Vöyh-mobiilipelistä. Vöyh on lanseerannut tämmöisen Vöyh Fighter 2 mobiilipelin tai tietokonepelin. Se on tämmöinen retrohenkinen, että jos oot joskus aikoinaan pelannut jotain Street Fightereita ynnä muita tällaisia, niin saattaa hyvinkin herättää tunteita ja maistua sitten toi Vöyh mobiilipeli. Jutellaan muun muassa siitä Jussi Hyyrysen kanssa piakkoin, ja Vöyh yhtyä tosiaan kiertueella tällä viikolla meidänkin kuuluvuusalueella, tuossa on useampikin paikkakunta.

0: Jussi Hyrnen, puolella.
1: Pystytkö sä kertoa enemmän tuosta teidän nostalgisesta, retrohenkisestä mobiilipelistä tai tietokonepelistä, siitä WoW Fighter 2, että mikä sen story on ja kuka sen on tehnyt, niin onko sulla siitä tietoa?
2: Mulla on hyvinkin tarkka tieto, nimittäin tietysti minun hallinnoimani Kaskelotti Records tai Aki-Pekka Sinikoskelta, teki Sinikoskelta eräänä päivänä puhelinsoito, että hän kertoi, että hänellä oli tämmöinen ihan aivan järisyttävä kova idea, että hän voisi tehdä tästä meidän WoW-universumista sellaisen retrohenkisen tietokonepeli. Minun mielestä se oli niin hullu idea, että se oli kertakaikkiaan pienen mietinnän jälkeen pakko toteuttaa. Ja Peki tosiaan ensin teki pöytäkoneversioon ja nyt lanseerattiin sitten viime viikolla mobiiliversio. Ja se on ollut kyllä erittäin suosittu. Suosittelen kyllä lämpimästi, että voi käydä tutustumassa ja pelata selaimessa. WoWfighter.com osoitteesta löytyy. Sitä voi sieltä ilmaiseksi käydä testaamassa. Siellä on muistaakseni 38 eri kenttää ja en muista edes montako erilaista hahmoa. Siellä on meidän WoW-biiseistä tuttuja ja uusiakin kaikkia. Että kyllä se on semmoinen omanlaisensa niin kuin laajennus tähän meidän koko WoW-juttu.
1: Suht tuore laajennus, mutta onko ihmiset löytäneet tuon pelin pariin? Tiedätkö sinä mitään statseja
2: kyllä,
1: siitä?
2: Mulla ei ole tarkempia tilastoja, että kuinka moni on käynyt pelaamassa sitä, mutta siellä on esimerkiksi sellainen Hall of Fame, eli kaikki, jotka on päässyt sen saanut pelattua läpi, niin saa sinne laittaa nimikirjaimensa tai nimensä sitten sinne, jos haluaa sinne seinälle. Ja siellä oli kyllä ainakin pöytäkoneversion Hall of Fameissa on reippaasti yli 100 nimeä ja mobiililistakin alkaa täyttyä. Että ei mikään kovin helppo temppua. Mä oon itse tainnut päästä ehkä jonnekin kenttään numero 15 varmaan. Oon muutaman tunnin kuitenkin sitä hakannut sitä peliä, mutta, mutta siinä vielä parikymmentä kenttää vielä mulla vallottamatta niin sanotusti. Mutta tämmönen WoW Fighter 2.
1: Miten tärkeää se on bändille nykypäivänä, että on kaikkea muutakin tällaista oheismeininkiä, muutakin kuin musiikkia ja levyjä ja teepaitaa niin kuin olemassa, että minkälaista roolia nämä näyttelee nämä tämmöiset kaikki muut asiat, niin kuin vaikka mobiilipelit?
2: No, jos nyt ihan kerron totuuden, niin ihan henkilökohtaisesti vain kertoo, että se on vain tavallaan semmoisia, mä toteutan tämmöisiä kalliita visioita, niin, eli tämä on Kaskelotti Records on meikäläisen levyyhtiö, joka tuottaa raskaasti tappiota, mutta saanpahan ainakin tehdä semmoisia juttuja, mitkä itseä innostaa ja ne on mukavia juttuja, tuottaa iloisia asioita ihmisille ja itsekin saa siinä nauraa mukaan.
1: Niin, tuottaa tappiota, joo, tämä on tämä tämmöinen ikuisuuskysymys. Me ollaan joskus jossain harrastusmeiningeissä mietitty sitä, kun kaikki maksaa, että harrastukset monesti maksaa, että jotenkin, että se, sitä on semmoinen, mitä me ollaan niin kuin hoettu, että harrastukset maksaa.
2: Se on näin, ja kuka nyt ikinä tunteekaan tarkemmin tätä musiikkibisnestä nykyaikana, niin kyllä se näin on, että ei, jos painetaan fyysistä levyä ja tehdään tämmöistä toimintaa, niin kyllä ne myyntimäärät pitäisi olla kyllä semmoisia niin kuin ihan kultalevytyyppisiä tai näin, että se olisi jotenkin tuottavaa toimintaa, mutta se on jotenkin mun mielestä niin kuin on hienoa esimerkiksi se, että kun tehdään albumillinen musiikkia, niin sieltä löytyy semmoinen hypisteltävä tuote. Vinyyli on tosi hieno, CD-täkin me ollaan tehty ja näin, että siellä on kannet, missä on sanat ja siellä on kuvia ja niitä voi tsekkailla ja näin, että se ei ole pelkkää sitä musiikkia, mikä se tietysti, musiikki tietysti on se tärkeä, se ääni ja sen sisältö, mutta sitten kyllä nämä kaikki on kuitenkin mukavia juttuja.
1: Mm. Merkityksellisiä juttuja, jotka tuo sitten iloa itselle ja muillekin ihmisille, niin miksikäpä niitä ei tekisi sitten, vaikka vähän tappia tulisikin.
2: Niinpä, kyllä, mutta silti edelleen tälle kaupallinen kommentti, että kiitollisena tietysti otamme vastaan, jos ihminen joku haluaa ostaa levyn ja tukea sitä kautta tätä meidän toimintaa, niin se on arvostettava ja hieno juttu.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Queens. Se oli Benjamin Ingrosso. Otetaan iltapäivän haastateltava Jussi Hyyrynen yhden kerran vielä ääneen aivan piakkoin, heti kun Toloun kappale Lose My Mind on soinut. Puhutaan vielä muun muassa semmoisista seikoista, että onko koskaan vanhat vaikka niin kuin opettajat lääkärin opinahjoista tullut katsomaan Vöyh-yhtyeen keikkoja, kun tosiaan Jussi Hyyrynen on laulaja ja kitaristi koukeroista musaa, progressiivista musiikkia tekevän Vöyh-yhtyeen riveissä, ja sitten hän tekee sitä lääkärihommaa, niin jutellaan muun muassa siitä, että onko vanhat lääkäriopettajat tulleet nauttimaan Vöyhin musiikista livenä, ja kyllä me kuunnellaankin tuota Vöyh-orkesteria piakkoin, kuunnellaan heiltä Tako Tsubo-niminen kappale.
1: Studiossa Jani Nivala. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen Radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Jussi Hyrnen, jos sä teet yleensä haastattelun, musiikkihaastattelun johonkin, jollekin instanssille, niin onko sulla semmoinen kello aina käynnissä, että sä pistät tsekkarin käyntiin, kun haastattelu alkaa ja ehkä sitten aluksi puhutaan musiikista ja onko sulla joku oma henkilökohtainen veikkaus, että no ehkä tänään menee 8 minuuttia ennen kuin se toimittaja kysyy lääkärihommista, niin onko sulla aina tämmöinen, että sä mietit, että missä vaiheessa se tulee musiikkihaastattelussa se lääkärihomma esiin?
2: Ei ole. Joo. Yleensä se tulee, joskus se ei tule ja koska se on niin kuin, no se vaan kuuluu meikäläisen hahmoon, että se on siviiliammatti ja se aika usein kiinnostaa ja ehkä siinä kiinnostaa se, että tässä on kaksi aika erityyppistä ammattia kyseessä, muusikko ja lääkäri. Itselleen ne on tietysti ihan luonteva yhdistelmä ja ne tuo tasapainoa toisilleen ja se on ihan hauska käydä tosiaan tuolla kiertueella vetämässä hassuissa vaatteissa keikkoja ja sitten palata taas niin sanotusti sorvin ääreen tuolla, laittaa naama peruslukemille, ottaa lohi-ilme pois sieltä ja määrätä niitä verikokeita sitten.
1: Me puhuttiin viimeksi talvella jonkun verran noista lääkärin työstäkin, niin ei tarvitse nyt sen syvemmin mennä siihen ja tosiaan tämä sekkari ei käynyt hirveän pitkään, kun tuossa ne Niko Kivelän terveiset otettiin aluksi ja siellähän tuli sitten verikokeet ja hieman lääkärin työstäkin heti siellä aluksi, niin ei tarvitse nyt tänään mennä sen syvemmin enää siihen hommaan.
2: Kyllä, haluan vielä vaan sanoa sen, että nyt esimerkiksi me ollaan ensi perjantaina Kuopiossa keikalla ja Kuopiossahan minä kävin lääkikseen, että ehkä siellä tulee vanhoja opettajia sitten eturiviin, en tiedä.
1: Onko muuten tullut vanhoja opettajia koskaan keikalle katsomaan tai sitten keikan jälkeen morjestelemaan?
2: No kyllä. Itse asiassa just tuossa laitoin tänään just aamulla tekstarin tuonne Savonlinnan taidelukion musiikkilinjan bändiopettajalle Mikko Nikulalle. Laitoin tekstarin, että jos haluaa tulla katsomaan meidän workshowta Savonlinnan House of Cool Offin lauantaina, niin laitan nimen listalle, että tervetuloa. Niin se on ihan hauskaa, jos toivottavasti hän pääsee ja päästään muistelemaan vanhoja aikoja.
1: Joo. Savonlinnan taidelukeostahan on ponnistanut hirveästi muitakin. Ketäs sieltä on tullut? Disco-yhtye, Ville Leinonen ja Valumo.
2: Kyllä.
1: Ketäs muita? Kyllä.
2: Oliko Tarja Turunen saatto olla myöskin?
1: Olisiko Tarjakin sieltä? Niin.
2: Kyllä.
1: Joo. Mutta lukuisia kuitenkin joo. Muita. Myös.
2: Joo, kyllä. Se jäi kyllä mieleen semmoisena erittäin henkisesti rikkaana paikkana, jossa oli hauska, kun oli paljon samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa sitten perusteltiin erilaisia bändejä. Se oli hyvä aika elämässä kyllä.
1: Ja nyt te pääsette sinne Savonlinnaankin keikalle Vöyhin kanssa, niin mä toivotan hyvää kiertuetta Jussi Hyrnen teidän koko poppoolle ja onko vielä jotain mainittavaa rundista tai paikkakunnista tai Vöyhin kuulumisista tähän loppuun?
2: No ei sen kummempaa. Toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi katsomaan Vöyhytystä ja lupaan kyllä, että tulee hienoja keikkoja ja varmasti tarjoamme musiikillisesti kimurantteja ja kiinnostavia juttuja ja paljon Anssi Nykäsen herkullisia stand-up-juttuja. Tämä on niinku ainakin, tämä on takuu.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Vöyh Takotsubo. Siinä oli rokkaileva lääkäri, lääkäröivä rokkari äänessä ennen tuota Vöyhin kappaletta. Jussi Hyyrynen, kiitokset haastattelusta hänelle. Vöyh kiertää Suomea, Lappeenranta keskiviikkona, eli siis huomenna ja Stadin Hesa torstaina, perjantaina keikka Kuopiossa, lauantaina se Savonlinna sitten vuorossa. Ja Lahtikin on tuossa keikkakalenterissa tulossa piakkoin, niin Vöyh rundaa ton proge-musiikkinsa kera. Ja rumpali Anssi Nykänen vetää sitten omaa stand-up-showtaan, niin kuin Jussi Hyyrynen tuossa äsken kertoi. Takotsubo oli nimeltään toi laulu. Särkyneen sydämen oireyhtymä Takotsubo. Äkillinen sydänlihaksen toimintahäiriö, joka muistuttaa oireeltaan täysin sydäninfarktia. Niin se voi se ihmisen sydän särkyä ja tulla sitten tuommoinen toimintahäiriö, joka voi sitten johtua sydänsuruista tai mistä minä tiedän nyt kyllä mitään. Pitäisi lääkäriä konsultoida enemmänkin. Mutta joo, tsekkasin vaan tuota Takotsuboa, että mitä se nyt sitten oikein tarkoittaakaan. Nimi tulee japaniankielisestä mustekalojen pyyntiruukusta, Takotsubo, koska tämän toimintahäiriökohtauksen aikana sydämen vasen kammio pullistuu samanlaiseen kapeakaulaiseen ruukun muotoiseksi kuin japanilainen mustekalojen pyyntiruukku. Tämmöinen särkyneen sydämen mysteeri on olemassa, joo, kuin Takotsubo. Oikeastikin, siitä se Vöyh-orkesteri äsken lauloi. Seuraavaksi laulaa Cheap Trick. Kappale on Surrender ja ruotsalaista First Aid Kit sisarusduo tulossa kanssa. Kappale on Wolf. Ja illan viimeinen semihidas biisikin mahtuu vielä tähän lähetykseen.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
2: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.

0: Siinä oli Cheap Trickin rockmusiikkia Surrender ja ehkä hieman enemmän säröisää rockmusiikkia tarjolla Jyväskylän paviljongissa marraskuun 27. päivä. Se on perjantai ja sitten lauantaina 28. päivä John Smith Rock Frozen -festarit on tulossa. Siellä tosiaan raskaampaa rockia Battle Beast, Dark Tranquility, Blood Red Hourglass, Beast in Black ja sitten Europe Ruotsin maalta. It's the Final Countdown -hitistä tunnettu Europe. Kahden hengen lippusettejä jaetaan Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja perjantaina ensimmäinen arvonta. Netissä pääsee mukaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Se on semmoinen 9 minuuttia jäljellä tätä Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Tänään muuten tapahtuu semmoinen temppu kello 18 jälkeen, että täältä kajahtaa loistavaa popmusiikkia ilmoille kaukaa kultaisilta vuosikymmeniltä. 50, 60 ja 70 luku ovat edustettuina, eli tänään tietenkin vuorossa uusinta esitys pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelmasta ja isäntänä, hostina, luotsaajana tällä musiikillisella matkalla ilta 6 jälkeen on tietenkin Heikki Harma, eli Hector. Kukas muukaan. Tällaista spesiaalia luvassa tänäänkin tiistaina 8. syyskuuta, niin kuin aina tiistai-iltaisin ja sunnuntain aamupäivinähän me nautitaan kans tuosta Hectorin musiikkiohjelmasta sitten tämmöisenä ensiesityksenä Puolen Suomen radiossa. Bess ja Sammumaton ja Bessin jälkeen tämän illan viimeinen semihidas kappale.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Tätä biisiä ei kyllä voi kutsua semihitaaksi, siinä oli tempoa sen verran. Bes, sammumaton, mutta sitten otetaan semihidasta meininkiä tähän Puolen Suomen iltapäivälähetyksen päätteeksi. Kaikesta on jo 20 vuotta ja niin on tämänkin seuraavan laulun julkaisusta jo reilustikin, no 22 vuotta jotain sellaista. Natasha Bedingfield, englantilainen laulajatar, julkaisi vuonna 2004 tämmöisen kappaleen kuin Unwritten, ja siihen me päätetään tänään tähän hienoon lauluun tämä iltapäivälähetys. Meikäläinen sanoo, että pidä kuule huolta, vietä mukavaa tiistai-iltaa. Hector jatkaa tosiaan tästä kuuden uutisten jälkeen. Tämä on illan viimeinen semihdas, Natasha Bedingfield, Unwritten.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi valtatie 9 linjaukseen Riistavedellä vaikuttavan asemakaavamuutoksen. Kaavalla mahdollistetaan valtatie 9 tiesuunnitelman mukaiset muutokset Kaavintien ja Aittorannantien välille sekä uusien asuin- ja yritystonttien sijoittaminen kaava-alueelle. Valtatie 9 linjaus on tarkoitus muuttaa kulkemaan Riistaveden keskustaajaman eteläpuolelta. Kyse on Väyläviraston hankkeesta, mutta tiesuunnitelman hyväksyminen vaatii lainvoimaisen asemakaavan muutoksen. Kaavassa mahdollistetaan myös Riistaveden seurakuntatalon tontin käyttötarkoituksen muuttaminen kaupallisille palveluille. Osuuskauppa PS:n hakemuksesta kaavassa on tutkittu kaupan rakentamista seurakuntatalon tilalle. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa taas 19. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Puolustusvoimat hankkii yli 100 ajoneuvoon sijoitettavaa M3-granaatin heitinjärjestelmää kotimaiselta Patrialta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 50 miljoonaa euroa. Hankintasopimus sisältää option useiden satojen lisäjärjestelmien hankkimiseen. Järjestelmä tunnetaan myös nimellä Tremos, ja Patria on kehittänyt sitä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Aiemmin valmistuneen esisarjan raskaita heittimiä on jo ollut varusmieskoulutuksessa maavoimissa. Osuuskauppa PS:n tavoitteena on avata Kuopion Neulamäen uusi S-Market ensi vuoden kevättalvella, kertoo osuuskunta tiedotteessaan. Kaupan rakennustyöt toteuttaa Luja Talo, joka vastaa samaan aikaan myös rakenteilla olevasta Iisalmen uudesta S-Marketista. Neulamäen uusi S-Market rakentuu Kuopion kaupungin vuokratontille vanhan Salen kiinteistön viereen. Sale palvelee Neulamäen asiakkaita uuden kaupan avautumiseen asti.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.
4: Puolen Suomen iltapäivä!
5: Puolen Suomen iltapäivä.
6: Pop. Eilen. Yesterday.
7: Toissapäivänä. Mitä parhainta myöhäiskesän päivää, hyvät ihmiset. Nimittäin huomennahan ovat kesäkuukausien päivät luetut, ja eikö se sitten siitä ala täällä meillä päin se joulun odotus hyvissä ajoin, että ehtiipi varmasti kerätä pukinkonttiin ne kaikki mahdolliset turhuuden tavarat. No ei vaineskaan, kyllä tätä kesää vielä piisaa aikas pitkälle eteenpäin. Tämä on Pop eilen toissapäivänä, toimittajana tässä Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta vastaavana tuossa vieressä Topi Suuronen.
8: Hyvää päivää.
7: Ja tästähän tämä taas.

Tämän lähetyksen aloitti maailman paras instrumentaalikvartetti 60-luvun alkupuoliskolla The Shadows -klassikoksi julistetulla kappaleella Shazam, jonka sävelsi amerikkalainen kitaran vonkauttelija, twängäilijä Dwayne Eddy jo vähän aikaisemmin. Ja ettei unohtuisi, niin tähän alkuun myös päivän Beatles, Tell Me Why.

Se oli malli esimerkki Beatlesien kuumimman kultakauden keskiöstä A Hard Day's Night -älppäriltä vuonna 1964, jolloin myös heidän samanniminen leffansa, elokuvansa, sai ensi-iltansa. Suomessa muuten nimellä Yeah, Yeah, tässä tulemme. Mä oon muistavinani, että itse katsoin tuon leffan Helsingin Bio-Bio-teatterissa heti kättelyssä 1/2 kertaa. Jotkut kavereista jopa tuplasti enemmän parin ensimmäisen viikon aikana siis. Ja niin, olihan se melkoinen tapaus. Ja sitten vähän teksasilaista biittiä Sir Douglas Quintetiltä, joka restauroi The Coasters-yhtyeen 50-luvun hitin Searchin vuonna 1965 nimellä She's About a Mover.

He olivat Sir Douglas Quintet, Tex-Mex-tyylin eräänlaiset edelläkävijät, ja tuota riipivää Vox Continental-urkusoundia tuotti Hoagie Myers, ja laulusolistina revitteli kitaristi Doug Sam. Ja 60-lukua painellaan menemään edelleen, kun tästä juonnetusta jukeboksista tärähtää eetteriin itse hillintänsä kadottanut The Drugs.

ehkä vähän puuduttavaa paapatusta piisasi tuossa Trogsien hitissä I Can't Control Myself vuodelta 66. Ja niinpä tässä on tullut soitettua hittejä peräkkäin vuosilta 63, 64, 65 ja 66, joten eiköhän tässä saman tien ehtisi piipahtamaan ennen katkoa vielä kukkaisvuoden 1967 äänimaisemissa. No mutta tässähän sitä on tarjolla. The Birds ja maukas versio Bob Dylanin kappaleesta My Back Pages, jonka kryptinen johtolause oli tuolloin Oh, but I was so much older than I'm younger than that now. Siis, hei, mä olin niin paljon vanhempi silloin, nyt siitä nuorempi.

Hyvät kuuntelijat, tällä kanavalla jatkuu toimitettu ja juonnettu musiikkiohjelma Pop eilen toissana päivä, ei kun toisessana päivässä päissä, tonavassa päissä, kyllä minä laitan nyt levyn soimaan.

Se oli yhden lyhytikäisimmistä bändeistä, tai oikeammin duoista, englantilainen The Marbles ja heidän ainoa, mutta ansiokas hittinsä Only One Woman vuodelta 1968. Ja tuohan oli sitten myöskin Kirkan hitti nimellä Viimeiseen mieheen. Ja kun nyt tuli pitkästä aikaa rakastettu ja ihan liian varhain mennyt Kirill Babitsin mainittua, niin laitetaan tästä kuunteluun näyte siitä, kuka on edelleen tämän maan ylivoimaisesti paras rocklaulaja kautta aikojen. Kun Halosen Kassu tuotti ja Kirkaan toi mennä, niin versio haastoi ja hakkasi alkuperäisen Born to be Wild.

Hän oli Kirill Kirkabavitsin Hard Rockin lähteellä vuonna 1986. No, vähän tämän ohjelman sisältöjen aikajanan ulkopuolelta, mutta ihan itse päätin tuon soittaa, enkä anteeksi pyytele. Ja sitten vähän iisimpää fiilistelyä, kuten tiedämme, suuren arkkitehtimme Alvar Aallon nerous ja useat kohteet on hyväksytty tänä vuonna Unescon maailmanperintöluetteloon ja se on erittäin upea juttu. Sen kunniaksi kuunnellaankin seuraavaksi Paul Simonin kirjoittama Yhdysvaltojen kuuluisammalle arkkitehdille Frank Lloyd Wrightille omistama laulu vuodelta 70, So Long, Frank Lloyd Wright.

Se oli Paul Simonin kunnianosoitus arkkitehti Frank Lloyd Wrightille ja samalla jäähyväislaulu hänen duokaverilleen Art Garfunkelille tämän lähtiessä soolouralle vuonna 70. Osuva kappale sikälikin, että Garfunkel oli opiskellut arkkitehdiksi yliopistoaikanaan. Ja sitten jotakin aivan muuta, eikä tämä olekaan ihan sitä, mitä sen yleisesti luullaan olevan.

tuo Brian Hylandin kaihoisa laulu ei kertonutkaan niin kuin yleisesti on ajateltu jäähyväisistä kesärakkaudelle, miltä se helposti kuulostaakin, vaan päinvastoin teinipojan lupaus tyttöystävälleen, että heitä ei alkava kesäloma erota. Siitä takeeksi hän lähettää tiuhaan kesän mittaan tytölle valaehtoisia kirjeitä suudelmin sinetöityinä. Tulihan tämäkin jutska butska nyt selvitettyä ja ei kun rock'n'rollia tiskiin.

Ja täällä jatkuu pop-musiikkikatalogien katselmuspop eilen toissapäivänä ja tänään meillä on käsillä myös surun ja kaipauksen hetki, kun tällä viikolla saatiin tieto iki-ihanan country-laulajalegendan Dolly Partonin kuolemasta. Hän oli älykäs ja lahjakas muusikko, supertähti, joka osasi käyttää kauneuttaan ja uhkeita muotojaan vain pintasilauksena, ikään kuin imagonsa ulkoisina puitteina, eikä koskaan esiintynyt tomppelina blondina. Tämä on yksi hänen monista lauluistaan, josta hänet tunnetaan ympäri maailmaa, naisen koskettava vetoomus kilpailijalleen Jolene, älä vie multa mun miestäni vain siksi, että voit.

Se oli yksi nyt edesmenneen Dolly Partonin hiteistä Jolene vuodelta 1973. Kuunnellaan vielä häntä muistellen ja hänen upean uransa kunniaksi se toinen hänen sävellyksensä ja sanoituksensa samalta vuodelta. Se, josta sittemmin huumeisiin menehtynyt Whitney Houston lauloi miljooniin sydämiin vuonna 1992. Hänen singleään myytiin yli 40 miljoonaa kappaletta ja se lienee edelleen kaikkien aikojen eniten myyty sinkku. Kappalehan on tietenkin henkeä salpaava rakkauden tunnustus I Will Always Love You. Nyt ollaan 4,5 minuuttia ihan hiljaa.

siinä yhdistyivät kahden nyt edesmenneen tähden talentit, Dolly Partonin lauluntekijän ja Whitney Houstonin häikäisevän laulajan runsaina annetut lahjat. Sitten hieman toisenlaista naislaulannan estetiikkaa vuodelta 1968. Yhtye on meluisa psykedelinen blues rock bandi Big Brother and the Holding Company, jonka laulusolistiksi oli runsas vuosi aikaisemmin otettu teksasilainen aloitteleva folk- ja blueslaulaja Janis Joplin. Ja loppu onkin sitten historiaa.

Hänhän oli vuonna 70 heroiinin yliannokseen menehtynyt superlahjakas Janis Joplin Big Brother-bändinsä albumilla Cheap Thrills. Se oli psykedelian kulta-aikaa se, mutta sen alkusäveliä ja soundeja oltiin kuultu ja makusteltu tuolloin jo hyvät parisen vuotta, jolloin julkaistiin muun muassa folklauleena aloittaneen kiltin oloisen skottinuorukaisen Donovanin pahaenteisen oloinen ja psykedeliseksi yltyvä single Season of the Witch, johon päätämme tällä kertaa tämän popkatalogien penkomisen. Leppoisaa päivän jatkoa. Eloisiin kuulemiin ja näkemiin.

0: kylmä vai kuumaa?
1: Mieluummin sopiva.
0: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
1: Kuulostaa sopivalta.
0: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen
5: kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
8: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: paikallisten puolella.
1: Nyt tajuun, sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvat.

Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: washboard. Coney Island washboard round. Coney Island washboard round the lane.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.